0: og hjertet slår.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Ja, hallo?
3: Marianne?
2: Ja?
3: Det er Reidar Blomqvist fra Norsk Undervisningsforbund.
2: Ok.
3: Du, jeg ringer deg i forbindelse med en henvendelse vi har fått fra Bøleråsen skole. Hvor du har en førsteklassing da.
2: Det stemmer.
3: Og der er det jo veldig, veldig viktig at foreldre forstår førsteklassepensum.
2: Ja.
3: Føler du at du forstår de oppgavene som har vært delt ut så langt?
2: Ja.
3: Du føler...
2: Det er ikke så veldig vanskelig å lese en tekst eller tegne en tegning. Eller...
3: Nei, det er noe så. Det er jo bokstaven I første uken.
2: Mm.
3: Som det har vært fokus på, som du vet.
2: Ja.
3: Og så er det en del tegninger, og så skal eleven da farvelegge de tegningene som har bokstaven i ordet.
2: Ja, det er noe de har gjort på skolen, for det har ikke vært noe lekse.
3: Da har dere kanskje oversatt.
2: Ja, jeg har kanskje misforstått den, det kan
3: det
2: gå til.
3: Det er det jeg er redd for. Der er det for eksempel bildet av en iglo, en iskrem og et ekorn, og så skal man fargelegge det med i seg. Og så er jo da ekornet fargelagt.
2: Ok.
3: Det er jo helt feil.
2: Ja, det her skjønner jeg egentlig ingenting av. Han har gått på skolen i 4 uker,
3: ja.
2: Og så begynner dere å bli bekymret fordi han farger
3: sant,
2: et ekorn i stedet for en isbjørn.
3: Nettopp, og det er jo ganske alvorlig da, når det går så kort tid. Det er jo ikke noe i ekorn.
2: Nei.
3: Og hvis jeg spør deg, hvor mye er 4 pluss 4 pluss 7?
2: Du spør meg om det.
3: Ja, ikke sant? Nå bruker jo du veldig lang tid på det. Og da blir jeg bekymret.
2: Ok.
3: Ja, det er 15.
2: Ja.
3: Ja. Noen ganger så må vi jo da innkalle foreldre til obligatorisk voksenopplæring, og det gjør vi nå med deg.
2: Ja.
3: Så da setter vi av 3 timer 2 ganger i uken.
2: Ok, det har ikke jeg noen muligheter til, altså beklager, men ja,
3: dette
2: skjønner
3: er,
2: liksom ikke greia her.
3: Det blir veldig, veldig, veldig opprett, og jeg papp.
2: Ja, men det mener jeg. Jeg må snakke med skolen først. Nei, dette, jeg skjønner ingenting av dette.
3: Nei, det er jo det jeg har forstått, ikke sant? At du ikke skjønner oppgaven.
2: Jeg skjønner oppgaven sønnen min gjør i lekser og på skolen.
3: Men det er jo ikke noe...
2: Den skjønner jeg veldig godt når du står her og forteller meg at jeg ikke får...
3: Hæ? Det er jo ikke noe i ekorn.
2: Nei, jeg skjønner det, men den oppgaven har ikke han gjort hjemme. Da må du ta tak i skolen.
3: Det er jo veldig alvorlig.
2: Du vet du hva? Jeg går ikke på skolen, jeg jobber.
3: Du kjenner til sangen om Okkenbom?
2: Ja,
3: jeg har hørt om Okkenbom. Han som spiller på en øse. Hva er vesten hans laget av?
2: Tuller du, eller?
3: Ja, det er klart jeg tuller. Jeg ringer jo ikke fra Undervisningsforbundet.
2: Nei.
3: Det er fra P4.
2: Herregud. Kødder
3: du
2: med meg,
3: eller? Ja, gjør vi vel. Det er klart det.
2: Fy søren, nå ble jeg skikkelig rødt her.
3: Ja, det merket vi.
2: Jeg tror jeg står her skjelver, jeg er så fint. Jeg kjenner meg skikkelig sinna.
3: Ja. Men ikke vær det, dette er jo bare...
2: Nei, da, jeg skal ikke være det. Det var bare jeg ble veldig sint på den personen jeg snakket med.
3: Ja. Du, jeg er helt sikker på at dere gjør leksene akkurat som dere skal.
2: Ja, det gjør vi. Uff, mamma. Okay,
3: ha en fin dag på jobben, da.
2: I like måte. Jo, i like måte.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: Dette P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min alltid vært P4.
4: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et ytta så P4 bare et must for meg.
9: Det er for meg trengende.
10: P4.
11: Lyden

0: Dette er Lyden av Norge. P4.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.
0: Lyden av Norge.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, vi skal til vår kjære kollega som var så heldig å være på den her fantastiske stadion i går, Elisabeth.
2: Å få den historiske kampen live. Tenk på det, Øystein. Hva skjer i Dallas?
3: Tenk på det, Elisabeth. Her er det fortsatt. Ja, fest her råner amerikansk Texas-biler med meksikanske flagg på, for nå har også Mexico gått videre, og her er ikke så langt i den meksikanske grensa. Men vi er jo mer opptatt av det norske flagget, som også henger rett ned i gata her på tavernaen, hvor de har heist både det norske og det meksikanske flagget. De to landene som nå sist har gått videre da, for nå har vi historisk avansert fra 16-delsfinalen der.
1: Men du, Øystein, hvordan var det å være der og være der på nært hold?
3: Det var helt uvirkelig. Cowboy-katedralen som har aircondition, stupbratte sider på begge sider med tribunene der, og å sitte så tett på. Vi sitter jo bare 3 meter fra svetteperlene til Erling Braut Haaland, kremmerhuset til Nusa, bananen oppe i krysset der. Helt fantastisk. Men så var jeg ikke alene om å være ganske nærme, for nå skal vi ganske snart til en etterlysning av kattepass. Forklaring følger, fordi jeg møtte en gjeng fra Horten rett etter at seieren mot Elfenbenskysten var sikra.
4: Altså, nei, det helt sykt. Vi har ikke opp lignende. Vi fløy i går i 27 timer, kom i går natt.
5: Vi måtte støtte Norge for alle dere som ikke rakk det her. Vi tok det for laget. Det her er virkelig verdt oss.
3: Ja. Tusen takk. Og hvor mange nordmenn har vært på tribunen her i dag, tror du?
5: Vi vet ikke hvor mange fra Norge som har vært der, men vi er 4 fra Ørn Horten, fra Horten. Det er helt fantastisk å være her.
4: Ja. Det er minne for livet. Vi kommer aldri doble der igjen.
5: Hei, Horten.
4: Takk til konene våre. Dere er helt fantastiske.
5: Jeg har kattepass. Det er deilig.
3: Kattepass og kone, det er veldig bra. Men det var jo en følelsesmessig berg- og dalbane underveis her. Var dere trygge hele veien?
4: Det var helt sjukt. Vi hadde makspuls hele tiden, men vi rodde i land, og nå skal vi knuse Brasil i New York.
5: Ja. Jeg drømte om Haaland i natt, og han drømte tilbake, det er jeg helt sikker på. Det her, det skulle bli 2-1.
3: Men det store spørsmålet er jo nå, har du kattepass på søndag?
5: Jeg må ta noen telefoner. Det her er ikke helt sikkert enda.
3: Nei. Så hvis noen i Horten-området kan passe en katt nå på søndag, sånn at han fyren der kan bli her litt til, så hadde det vært ordentlig.
2: Det er nydelig.
1: Og vi skal vel også få møte en annen kjent stemme om litt nå, Øystein.
3: En kommentator som ikke kommenterte i går, men som da kunne kose seg, eller det vil si han kose seg egentlig ikke, han bet negler, og han mistet det helt til slutt der. Du skal få møte Kasper Wikestad ganske snart.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det ble seier i går, Øystein, og nå skal vi til en kjent stemme som mistet det helt i går.
2: Ja, vi skal til Kasper Wikestad, kommentatoren her i Dallas i Texas. Fordi han kommenterer jo da de norske VM-kampene på NRK, men i går så var det TV2 som sendte kampen. Det som nå sikkert at han skal kommentere neste kamp, altså Brasil, førstkommende søndag. Men i går så han kampen fra tribunen, og rett etter at vi hadde slått Elfenbenskysten her i Dallas, så måtte jeg snakke med Kasper og spurt om han hadde kost seg da under kampen nå med litt velfortjent pils og litt potis kanskje.
3: Nei, det ble lite chips og pilsdrikking i dag. Dette var de lengste 97 minuttene jeg har vært borte i hele mitt liv, tror jeg. Det var helt forferdelig. Det var jeg klarer nesten ikke å beskrive hva man har gått gjennom. Jeg tror det er sånn for veldig mange hjemme og overalt nå at dette var dette var lidelse fra ende til annen, og nå er det en sånn glede blant med tomhet, en slags, jeg vet ikke om jeg skal kalle det en eufori eller hva det er, men nå er det Norge-Brasil neste altså.
2: Er det verre eller bedre å se det som menigmann kontra å kommentere det?
3: Mye verre, mye verre. Så når man skal kommentere så klarer man på ett vis inni hele systemet å skru på en jobbknapp. Selv om følelsene ligger både utenpå og innipå overalt og er liksom klistret utover vegg og TV og alt, så finnes det likevel en eller annen knapp som trykker på en jobbknapp. Uten den så har man jo ikke det heller. Så nei, så det var ja, jeg klarer ikke ta det inn over meg engang hva man har vært gjennom. Men nå har Norge tatt seg videre fra en gruppespillskamp for første gang i norsk fotballhistorie. Dette er noe av det største som har skjedd i norsk idrettshistorie, i norsk fotballhistorie, norsk alt. Og kampen på søndag blir den største enkelthendelsen i norsk idrett.
4: På det store ord!
1: Ja, det var følsomt, wow. Kasper Wikestad der, altså. Her, han dirra! Fantastisk.

0: på masse fett utstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vet du hva som har blitt lagt ut på Herrelandslaget sitt Instagram nå, Elisabeth?
2: Nei, hva?
1: Ståle Solbakkens tale til sine gutta i garderoben etter kampen i går. Har du lyst til å høre det,
2: eller? Om jeg har lyst? Ja. Ja.
1: Hør her.
3: Gutta, dere forandrer norsk, ikke bare fotballhistorie, men generelt norsk historie. Dette er så stort. Det kommer aldri til å skje igjen, for vi kommer jo til å kvalifisere oss gang etter gang etter gang. Og det vil si at den 28-åra we'd hurt alt det som føles rundt i det ganske land. Det jeg føler her, det dere fører, kommer aldri tilbake. Aldri. Det er dere som har gjort. Det er dere som har gjort det. Sånn at alle kan være drita fulle i 14 dager i Norge uten at noen ser rart på dem. Det er det dere som har skapt. Det skal du faen meg ta med deg. Og i dag skal dere nyte. And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
2: Det er så fortjent at de får den rosen, altså.
1: Ja, men får jo helt frysninga. Og apropos Brasil, Otto Rongstad var jo på Ullevål i går, vet du, og pratet jo liksom om det som venter oss nå på søndaglaser, og folk sa der.
4: Vi rodde i land,
5: altså. Det er større enn 17. mai. Norge er videre i åttendedelsfinale, og vi møter Brasil.
6: Mulighetene mot Brasil, da, hva tror du om det?
7: Jeg lov å håpe på et nytt mirakel denne gangen i USA.
6: 2-0.
5: Altså, Norge er best som underdogs. Alle forventer at Brasil skal ta den kampen. Jeg tror vi kommer til å gjøre en kjempegod. Jeg tror Brasil blir lettere enn elfemennskysten en dag. Jo, men jeg tror det, og jeg sier det med selvtillit også. Norge, altså.
7: Man er nødt til å spille bedre som lag mot Brasil. Men Brasil er aldri som Norge, så dette er tagg oss. Norge vinner gull.
5: Altså, nå vinner vi hele greia. Det er klink. Altså, når vi tar oss matchen her. Brasil, litt sånn fiksfakseri fra de. Men det er en lettere kamp enn Japan. Det er det. Og vi tar de, og så går vi hele veien til finalen. Møter Argentina semien. Knuser de. Og så er vi i finalen, så vinner vi hele dritten.
7: Nei, med oss! Med Norge, altså!
6: Norges muligheter mot Brasil, hvordan er de?
8: Brasil har ikke sett så sterke ut. Svak midtbane, men selvfølgelig det er Brasil. Men Norge på en god dag kan slå de fleste. Men jeg tror ikke vi skal snakke om finale helt ennå. Vi skal ikke ta helt av, selv i gledeseufori.
1: Det var en som var holdt.
2: Ja, det var veldig nøkternt av ham, for å si det sånn.
1: Ja. Det er mange som tror da at vi kan gå utrolig langt. Ja. Og en ting er jo det at det herrelandslaget her har potensial til å gå mye lengre enn vi hadde i 98. Vi pratet om Brasil på en litt annen måte den gang enn det vi gjør nå. Og tenk deg den duellen det blir da.
2: Altså, gøy blir det uansett.
1: Oi, oi, oi.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det føles jo som om hele Norge har tatt turen over til USA nå, Elisabeth.
2: Ja, det jo mange som spør i mediene, det noen nordmenn igjen i Norge?
1: Ja, er det noen kjendiser igjen her? For jeg ser jo at det popper opp kjendiser litt her og der også, Elisabeth. Og du har møtt en av dem?
3: Ja, og de som drar hit, de gir jo tydelig uttrykk for det. Så Staysman for eksempel også har vært her det siste døgnet og koset seg med Norge Elfenbenskysten. Men Chris Holsten, artisten Chris, han var her også i går, og jeg møtte han rett før kampen på Forspill, og han var helt i 100.
4: Nei, altså jeg kjente etter Senegal-kampen på at sånn, shit, dette her må vi faktisk oppleve. Altså jeg kjente på en misunnelse for alle som var her nede, og endte med at vi bestilte flybilletter både til New York og til Dallas, fordi etter Senegal-kampen visste at det ble 16 helst uansett, på en måte. Så det ble en full helgardering. Og så måtte vi bare kanslere en av dem etter Frankrike-kampen, men jeg synes det fett. Jeg har ikke vært i Dallas for ellers, så det er gøy å oppleve litt cowboy og litt cowboyatter og norske drakter-komboer.
3: Du er jo en mann med en fortid som har spilt med A-laget på Lillestrøm blant annet, og nesten var der oppe. Er en del av deg som tenker at fader skulle heller vært inne i garderoben til Norge der nå, ikke sitte her og tatt en pils og rodd?
4: Ja, det klart, jeg skal ikke legge skjul på at jeg savner fotballen ekstra mye når man her. Altså, nå glemmer jeg helt at jeg driver med musikk og bare i den bobla her, men det er noe vakkert å henge blant supporterne her, og den stemningen de lager her nede i... Vi er på andre siden av jordkloden her. Vi har jo tatt over VM litt, med både roing og den stemningen vi nordmenn har. Vi skal ta igjen på 28 år, og det merker man, og det er vakkert.
3: Når kommer VM-låt fra Chris Holsten?
4: Ja, det er det da.
3: Ro, hjerte, ro.
4: Ro, hjerte, ro. Bare slå den her rød-hvit-blå.
3: Der har hun.
4: Der har vi den her.
3: Du har ikke vært inne på tanken.
4: Nei, vet du hva? Jeg synes det er vanskelig skummelt å drive og rime på Haaland og Ødegård og sånn. Altså, jeg synes de beste fotballlåtene er de som ikke handler om fotball, ofte You Never Walk Alone, eller som handler om noe større og sånne ting. Men nei, nå, jeg får la disse holde på med disse andre. De kan lage VM-låter, så kan jeg bare være supporter akkurat i sommer. Altså, for kan vi se om 4 år, eller 2.
3: Og da skal du ro og hoppe sånn som man gjør her inne i Dallas akkurat nå. Kos deg, Chris Holsten.
4: Takk for det, ligge måte.
1: Ro, hjerte, ro.
2: Ja, det er fint. Det er litt låtskriver også, Øystein. Nydelig.
3: Ja, takk. Ja, kom til meg det, altså.
1: Okay, klarer du å sove nå?
3: Nei, det blir vanskelig. Samtidig så har det vært en lang, lang dag, og mens dere har sovet, så har ikke vi gjort det. Vi har bare festet og feiret, så nå blir det en liten blunn, og så kommer vi tilbake ganske snart, for nå er det Brasil neste!
1: Ja! Heia, Norge!
3: Hei!

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og hvordan ble fotball-VM fulgt hjemme hos dere I går, Elisabeth?
2: Altså, vi hadde jo ikke huset fulgt sånn som dere, men det var meg, mannen min og min yngste datter som akkurat har blitt fem, som insisterte på at hun ville se fotballkamp. Jeg tenkte, hva dette for noe tull? Hun vel ikke interessert I det. Men det var hun oppriktig, og hun fulgte med, og hun fikk med seg da det var mål. Så dette her var jo da vår reaksjon da vi fikk den første målet hvor Nusa skårte. Det grei skriking der også.
1: Ja, og slik hørtes det ut på P4 da Morten Skott Jansen kommenterte denne skåringen.
3: Nusa utfordrer nå, kommer til innenfor 16 skyter. Å, herlig mål! Har du sett da? Det signaturskåringen til Antonio Nusa. Oi, oi, oi, for en herlig skåring! Der fikk vi det målet vi virkelig trengte for å snu denne kampen. En fantastisk prestasjon!
1: Og... Det var jo helt nydelig. Mm. Og for et mål!
2: For et mål, kjære venner!
1: Og så da ble det jo scoring til Haaland, og det hørtes jo slik ut hjemme I stua hos oss.
2: Åh, det så deilig.
1: Hvor mange stuer I Norge tror du det hørte slik ut?
2: Altså, jeg tror det var nesten jordskjelv I hele Norge.
1: Ja, og slik hørtes det ut da når Morten kommenterte denne skåringen fra Haaland.
3: Og så nydelig gjennomspilling til Patrick Berg. Haaland alene. Haaland får ballen på mål. Og vi skårer! Norge I føringen. 2-1. Og hvem andre enn målkongen, målsjuen og verdens beste fotballspiller som vi har kalt han I dag. Erling Braut Haaland setter henne I mål. Selvfølgelig gjør han det. Vi fører igjen 2-1. Åh, det var deilig.
2: Ja. Etter den, altså jeg hadde det ikke bra selv om jeg var letta, så var jeg altså så det var så mye nerver I kroppen jeg satt bare og ventet på at den kampen der skulle bli ferdig.
1: Og det ble faktisk like mye jubel hjemme hos oss egentlig da Ørjan Nyland tok den redningen på det frisparket der, altså han lå jo så langt han var opp I krysset og tok den, altså for noen spillere, og så gikk det noen minutter Og det var lange minutter og nå ble det jo 7 minutter overtid, det ble lange, lange minutter på overtid, men så blåst endelig dommerne I fleita og stikk hørtes det ut på P4.
3: Både Bob og Aursnes der og jager på spilleren. Og så blåser han. Det ferdig. Vi har vunnet. Vi har slått Elfenbenskysten. Erling Braut Haaland. Antonio Nusa. Vi har verdens beste fotballspillere for tida. Og nå kan vi si det. Norge skal spille 8. finale I VM mot selveste Brasil. Laget som aldri har slått oss I en tellende fotballkamp. Det helt fantastisk.
1: Ja, det helt fantastisk. Mm. Og alt det skjedd mens hele Norge rodd.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
1: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
0: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg da.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, slett med eget nett.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
6: Dette P4.
8: P4. Det spilles bra musikk.
9: Man blir nesten sånn opphengt I at man må høre på P4.
10: Du kommer I veldig godt humør.
11: P4.
12: På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
13: Det superstemning, alltid.
14: Musikk som gjør

0: Robbie Williams og Angels her på P4.
1: Mm.
0: Vi skal snart I gang med radiofrokosten.
1: Det skal vi, og vi har jo kost oss de dagene vi har sittet her, Eidar. Nå det bare et par dager igjen hvor vi skal sende sammen, I hvert fall som vikarer. Og da det for min del ferie. Så litt inspirert av at folk har litt forskjellige timeplaner, noen jobber litt I sommer, noen I gang med ferie, eller ferdig, så lurer vi på sommermodusen du I akkurat nå.
0: Ja, hva på en måte statusen akkurat nå, angående, altså jeg ikke noe å sjekke her, tradisjonelt sett så jo fellesferien I Norge I uke 28, 29, 30, og hva neste uke? Det uke 28, så også lille Ludvig som I barnehagen, der stenger de jo nå, og han har ferie, og slik det for svært mange andre også, og du går ut I ferie, ikke sant? Det din status.
1: Det min status. Det nærmer seg ferie. Jeg begynner å kjenne at det skal bli deilig å ligge litt rett ut. Så fortell gjerne på sms til 1904 med frokost først I meldingen. Hva sommerstatusen din akkurat nå?
0: Ja.

0: Klokka 6, P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: En mann ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt. Flere skudd ble avfyrt, og det skjedde midt i et boligfelt.
2: Politiet startet jakten på en etterlyst mann i 30-årene ved 23-tiden i går kveld, og to timer senere fant de han i et boligfelt. Der oppstod en trusselsituasjon, opplyser politiet til Agderposten, og de avfyrte flere varselskudd. Mannen ble truffet i beinet og fikk førstehjelp på stedet før han ble kjørt til akuttmottaket på sykehuset. Politiet sier det ikke var fare for andre mens aksjonen pågikk. Det er ikke kjent hva mannen er etterlyst for eller hva skadeomfanget hans er. Spesialenheten for politisaker er nå varslet om saken.
1: Det fortalte reporter Stine Strander. Det har vært flere russiske rakettangrep mot Kyiv i natt. Blant annet skal flere boligblokker i den ukrainske hovedstaden ha blitt truffet og satt i brann. Så langt er det meldt om minst 5 drepte, men det fryktes at flere personer er fanget i ruinene. Innbyggerne er bedt om å holde seg i tilfluktsrom, og mange har søkt tilflukt inne på T-banestasjonene. Skattekommisjonen vil at du må ha bodd i boligen i 3 år mot 1 år i dag for å kunne selge skattefritt med gevinst. Ifølge Dagens Næringsliv kan det komme til å ramme hvert 7. boligsalget. Flere eksperter mener forslaget da først og fremst vil gjøre det dyrere for unge som har flyttet tidlig, for eksempel fordi de får jobb et annet sted eller flytter sammen med en kjæreste. Skattekommisjonens leder Egil Knudsen sier målet er å hindre skattetilpassning og spekulasjon i boligmarkedet. Tallet på ebola-smittede i Kongo øker. Nye tall fra myndighetene viser at 1406 personer i landet er bekreftet smittet nå. 438 er døde av sykdommen. Viruset sprer seg særlig i 3 provinser helt øst i landet. I mai kom det en baby med det som viser seg å være meslinger til legevakten i Oslo. Sykdommen er svært smittsom, kan gi alvorlige komplikasjoner og hjerneskade og har høy barnedødelighet. Men alle som var på legevakten samtidig ble sporet opp, og 7 babyer under vaksinasjonsalder fikk antistoff. Smittevernoverlegen i Oslo sier til Aftenposten at de fikk kontroll og ingen ble smittet eller syke etter hendelsen. I fotball-VM er ytterligere 2 lag klare for 8-delsfinale etter nattens kamper. Belgia vant til slutt 3-2 over vår gruppemotstander Senegal. Det var så vidt. Senegal ledet 2-0 til det gjensto 4 minutter av ordinær tid, men 2 raske belgiske skåringer sørget for ekstraomganger, og i siste minutt av dem fikk Belgia straffe og satte seiersmålet. Også vertsnasjonen USA er videre etter å ha slått Bosnia-Herzegovina 2-0. Ja, det var jo voldsom fotball-eufori hos frokoststudio i går. Elisabeth og Reidar, er det landet litt i dag, eller? Er det?
3: Flatt batteri nå.
4: Jeg er trøtt. Kjenner du det nå, altså? Jeg er litt søvnig.
3: Nei, egentlig ikke det, altså.
4: Nei, men det er fordi du drikker alt for mye Pepsi Max, det.
3: Og kaffe.
4: Og kaffe.
3: Ja, ja, den kombinasjonen er helt utmerket. Dessuten så fikk jeg lagt meg veldig tidlig, så jeg føler meg opplagt nå. Stemmen er jo ikke 100% enda, men i disse tider, hvorfor må den være det?
4: Nei, trenger ikke det.
3: Nei.
4: Det skrikes mye.
3: Ja, du, vi har jo da en ting vi lurer på, det er jo da, hva er status for våre lyttere akkurat nå? Vi vet jo at nå skal vi inn i den tradisjonelle liksom fellesferien da, så fortell oss hvor du ligger leipa akkurat nå, du som hører på. Frokost heter det, frokost til 19.04, frokost til 19.04.
5: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
6: Det blir mye pent vær både i Nordland, Troms og Finnmark. 9 grader i Tromsø og 10 i Bodø nå. I Trøndelag og Møre og Romsdal så blir det stort sett opphold, så nyt sola. På Vestlandet regner det i dag, det letter opp litt i kveld, 15 grader i Bergen og Stavanger. Østlandet, Agder og Telemark kan vente seg regn i perioder, 17 grader i Kristiansand, 16 i Oslo, og så tar vi med at det er 13 grader i Trondheim.
5: Været ble presentert av Alente. TV og streaming.

0: Vi fikk Lady Gaga, P4s radiofrokost med sommervikarene Elisabeth og Reidar. Vi er på dag 4 nå, er vi ikke det? Vi har bare en dag igjen sammen.
1: Tenk på det.
0: I morgen er det fredag og greier.
1: Og da går jeg inn i ferie, men det gjør ikke du, fordi du skal være her i hvert fall på søndagen.
0: Ja, og vet du hva? Her er min mens alle, veldig mange går inn til fellesferie, så setter jeg meg i en bil etter vi er ferdig i morgen, og så kjører jeg opp til Kristiansund, hvor jeg skal da være DJ både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Bil ned hit på søndag, rett i studio, for å lede altså Norge mot Brasil-sendingen på P4 med vår eminente kommentator Morten Scott Jansen. Altså,
1: det er jobb, Reidar, men det er et gøyalt liv.
0: Det er et gøyalt liv,
1: og det er egentlig litt poenget til Tommy og Svein også, som skriver vi begynner ferien 10. juni, men fokuserer ikke ene alene på det, for det er mange herlige dager før det. Viktig å bruke dagene før ferien også, ikke bare se frem til soldagene som måtte komme. Regn er også sommer. Fin innstilling. Prøv å gjøre liksom mer av livet til dager som kan nytes, og ikke bare telle ned til ferie.
0: Ja.
1: Fordi det er jo ikke, det er jo ikke sånn, det er ikke det det er flest av i livet,
0: feriedager. Absolutt ikke. Hva er din status akkurat nå? Det vi lurer på i forhold til feriejobb og sånt. Frokost til 19.04.
2: Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Karpe spiller konsert i disse dager på Ekebergsletta i Oslo, og denne rapgruppa, de kaller vi jo Karpe, men før det så var navnet litt lengre, kan vi si. De endret navnet offisielt i 2017, men hva het de før 2017? Hvis du husker det, så sender du svaret til 1904 med JP først i meldingen, så skal vi spille om opp til 100 000 om en halvannen times tid.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
2: det! Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Bank, bank.
5: Du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke er så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
2: Penny. Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
8: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
9: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud. Hele livet.
3: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: China in your hand med Tepau her i P4s radiofrokost.
1: Tepau. Altid lurt på hvordan man sier det, men nå hørte jeg det.
0: Tepau!
1: Ok, da skal jeg begynne å si det sånn. Okay. Greit, takk Reile.
0: Da har vi satt i gang den der. Her om dagen så var jeg på en deilig sykkeltur og har storkoset meg og har syklet så lite i løpet siden jeg var sånn tenåring da, men nå har jeg blitt litt sånn nyforelsket i det.
1: Har du det, ja?
0: Ja.
1: Ja, jeg må si at jeg egentlig litt i samme båt, for jeg kjøpte min første voksensykkel for en måneds tid siden, og det var egentlig litt mannen min brukte omvendt psykologi, ved å si at jeg tror ikke du kan sykle, ikke sant? Og da endte det med at jeg kjøpte sykkel, så nå har jeg altså vært på et par sykkelturer med familier, og jeg synes fortsatt det litt skummelt da. Jeg koser meg ikke like mye som du gjør, men etter hvert.
0: Så lenge du har hjelm på, så
1: går det bra. Ja, det har jeg. Åh, skal jeg love. Knebeskyttere, albubeskyttere, hele pakka.
0: Du, vi skal ha en fem kjappe vi om fremkomstmidler på to hjul, for det er jo bare sykkel jeg snakker om her. Men inngangsspørsmålet, det er som følger. Hva står forkortelsen DBS for? Hva står forkortelsen DBS for? Send svaret til 1904, start sms.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På et hit da, så er P4 bare et must for meg.
8: Det er at jeg trenger det.
9: P4.
10: Lyden.

0: Will You Be There fra Michael Jackson.
1: Klokka 6:30, P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
2: 15 personer mistet livet i drukningsulykker i juni mot 3 i samme måned i fjor. Og i første halvår har tilsammen 42 personer druknet, som en voldsom økning fra 17 på samme tid i fjor. Det Redningsselskapets drukningsstatistikk som viser den negative utviklingen. Junitallene de høyeste på 10 år, og det særlig ulykker med fritidsbåt som drar opp tallet i år. En mann ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt. Flere skudd ble avfyrt midt i et boligfelt. Politiet var på jakt etter den etterlyste mannen i 30-årene. Han fikk førstehjelp på stedet og kjørt til sykehus. Det foreløpig ikke kjent hva han etterlyst for, eller hvordan det går med han. Boligminister Bjørnar Skjæran ber bankene følge forbrukertilsynets beskjed om å heve rentene på depositumkontoer. Flere banker gir fortsatt langt lavere rente på disse enn på vanlige sparekontoer, til tross for at tilsynet mener det i strid med loven. Skjæran sier til Dagens Næringsliv at bankene nå har fått klar beskjed og forventer at de retter seg etter reglene sporenstreks. Resultatene fra nattens 2 16-delsfinaler i VM tar vi også med. Vertsnasjonen USA videre etter å ha slått Bosnia-Herzegovina 2-0. Og så ble det nesten utrolig seier for Belgia mot vår gruppemotstander Senegal. Senegal ledet 2-0 til det gjensto 4 minutter av ordinær tid, men 2 raske belgiske skåringer sørget for ekstra omganger, og i siste minutt av dem fikk Belgia straffe og satte seiersmålet, og det endte da 3-2.
1: Altså, det VMs største antiklimaks hittil, vel?
3: Ja.
1: Altså, helt utrolig. Tenk det da.
3: Nei, helt grusomt.
1: Leder 2-0, alle bare, nå blir det liksom, skal vi videre i VM her. Senke skuldrene bittelitt. To kjappe ekstremganger, og så kommer det altså avgjørende på over 10 ekstremganger. Du får ikke den der straffekunken en gang.
3: Nei,
1: men sånn er det altså. Det brutalt til tider. Ikke like brutalt når det blir 5 kjappe her da. Jeg vet at vi har en deltaker som har veldig lyst til å komme seg på nå, og den deltakeren sier, som David Guetta og One Republic, I don't wanna wait, men vente, det må du. Let's make tonight.

0: kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Ja, det mange som står og venter på bussen akkurat nå, tror du, Yngvar?
3: Ikke akkurat nå, for nå står jeg parkert.
2: Du står parkert, ja, men hvor det du kjører buss?
3: I Trondheim.
2: Ja, og merker du egentlig at nå det litt mer sånn ferietid, eller?
3: Ja, det vil jeg påstå at det er veldig lite folk.
2: Ja, trives du best med det, eller at det stappfull buss?
3: Vil jo helst ha stappfull buss, da.
2: Ja, selvfølgelig. Oppsøk bussen til Yngvar Alle i Trondheim, så han får venner med på bussen sin. Vi har jo nå en fem kjappe om fremkomstmidler på to hjul, og inngangsspørsmålet jo som følger, hva står forkortelsen DBS for?
3: Den beste sykkel.
4: Den beste sykkel selvfølgelig riktig, Yngvar. Da skal vi quizse litt hvis du klar.
3: Ja, jeg klar.
4: Bra. Da lurer jeg først på hvor gammel må man være for å ta mopedlappen i Norge?
3: Da må det være 16 år.
4: Ja, da 16 riktig. Hva det som fat på en fatbike?
3: Hjulene.
4: Ja, dekken riktig. Og så, litt deilig italiensk stemning her, for jeg lurer på, hva en Vespa?
3: Det en moped.
2: Ja, vi godtar det.
3: Eller motorsykkel.
2: Altså, hva det andre på S?
4: Han sitter med
2: samme navn som den her hardcore teknogruppa fra Tyskland.
4: Skuter, vet du. Du står oppreist på en Bolt eller en Voi. Hva slags tohjuling suser du av gårde på da?
3: Så står jeg og ser på den her borte, det en sparkesykkel.
4: Ja, en elsparkesykkel. Hva heter det ikoniske motorsykkelmerket som heter Harley til fornavn, til etternavn?
3: Davidson.
2: Ai, ja,
4: men dette her har noen sak.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
2: Da får du en fortsatt fin dag på jobb, en rolig dag ser det ut til å bli.
3: Takk skal du ha, dere også.
4: Takk.
2: Ha det.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
7: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
6: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt. Lyden av sommer. P4.

0: ingenting å stresse over her.
1: Ingenting å stresse over her, nei.
2: Trafikken blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarken.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.

0: Hæ, nå?
1: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Hun er lagt på straffemerket.
0: Shit, det gikk fort.
1: Ja, Kopriks. Det veldig fort gjort det der.
0: Ja, da får jeg...
1: Men ta så følg med nå.
0: Ja.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: P4s radiofrokost, denne uken med sommervikar.

0: 7, og det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene.
1: Folk som kjører alt for fort skal ikke slippe unna i sommer. Det målet til utrykningspolitiet som varsler ekstra kontroller der folk oftest råkjører, og som vil ha ekstra fokus på 156 ekstra utsatte veistrekninger for å hindre alvorlige ulykker. Ferske tall viser at 52 personer har mistet livet på veiene til nå i år. Det 6 flere enn i første halvår i fjor.
2: En drept på veien jo en for mye i vår nullvisjon-tenking.
3: Det sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. Nå i sommer står UP langs veien på strekninger der de vet at mange kjører for fort.
2: Det Europa og riksveier, også noen utvalgte fylkesveier.
3: I snitt blir over 60% flere drept og hardt skadd i sommertrafikken sammenlignet med resten av året. I fjor mistet 46 personer livet i sommermånedene juni, juli og august.
2: Vårt budskap til trafikantene at de overholder fartsgrensene, legger bort mobiltelefonen, selvsagt kjør edru. Da kan du bidra til at vi også får redusert antall drept og hardt skadd i den måneden vi nå har startet på i dag.
1: Reporter Jon Skjerpen. Spesialenheten for politisaker varslet etter at en mann ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt. Flere skudd ble avfyrt midt i et boligfelt.
4: Politiet startet jakten på en etterlyst mann i 30-årene ved 23-tiden i går kveld, og to timer senere fant de han i et boligfelt. Der oppstod det en trusselsituasjon, opplyser politiet til Agderposten, og de avfyrte flere varselskudd. Mannen ble truffet i beinet og fikk førstehjelp på stedet før han ble kjørt til akuttmottaket på sykehuset. Politiet sier det ikke var fare for andre mens aksjonen pågikk. Det er ikke kjent hva mannen etterlyst for eller hva skadeomfanget hans er. Spesialenheten for politisaker nå varslet om saken.
1: Fortalte reporter Stine Strander. Det har vært flere russiske rakettangrep mot Kyiv i natt. Blant annet skal flere boligblokker i den ukrainske hovedstaden ha blitt truffet og satt i brann. Det så langt meldt om minst 5 drepte, men det fryktes at flere personer har fanget i ruinene. Innbyggerne bedt om å holde seg i tilfluktsrom, og mange har søkt tilflukt inne på T-banestasjonene. Tallet på ebolasmittede i Kongo øker. Nye tall fra myndighetene viser at 1406 personer i landet bekreftet smittet. 438 døde av sykdommen. Viruset sprer seg nå særlig i 3 provinser helt øst i landet. Ingen nasjoner har tatt et så stort byks oppover FIFA-rankingen som Norge har gjort nå under VM. 10 plasser opp rykker vi nå ranket som det 21. beste fotballandslaget i verden. Og skulle Norge slå Brasil i åttedelsfinalen på søndag, så vil vi ende godt inne på topp 20 og blant annet gå forbi Danmark. Foreløpig det nå Frankrike som topper rankingen foran Argentina, Spania og England. Og på 5. ligger Brasil.
0: På 5. Brasil. Ja. Og her litt fin informasjon å ta med seg, Elisabeth. Mm. Norge har aldri tapt for Brasil. Vi har møtt dem 4 gang. Mm. Ikke blitt tap mot det her laget, og det skal det søren meg ikke bli på søndag. De har tapt 1 gang.
5: Ja, men det var ikke offisiell kamp.
0: Nei, det var sånn legendekamp da.
5: Ja, tullekamp.
0: Hvor de gamle heltene møttes, ikke sant? Ja.
5: Det hjelper ikke. Nei, glem det.
0: Ikke. Vi skal oppover på en statistikken. Ja, vi skal slå Brasil også.
6: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
7: Det blir mye pent vær både i Nordland, Troms og Finnmark. 10 grader i Tromsø, 11 i Bodø nå. I Trøndelag og Møre og Romsdal så blir det stort sett opphold, så nytt sola der også, 15 grader i Trondheim. På Vestlandet så regner det i dag, det letter opp litt i kveld, 15 grader i Bergen og Stavanger. Og Østlandet, Agder og Telemark kan vente seg regn i perioder, 17 grader i Kristiansand og Oslo nå.
6: Været ble presentert av Alente. TV og streaming.
0: Apropos VM, den her spilles jo på de her stadionene hele tiden, hører jeg. Og alle, både uansett hvilket lag man på, synger jo med til Bon Jovi, og det passer jo fint at Live in on a prayer,
5: ja,
0: ikke sant?
5: Ja, ikke sant? Vi har håp, vi har trua.
0: Det det VM handler om. Og nå det bare å synge med full hals. Du klar?
5: Ja.
0: Ja, da blir jeg med også.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA Fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Øystein Rød Larsen.
2: Ja, vår kjære kollega Øystein Rød Larsen, han har nå forflyttet seg fra Dallas, Texas til New York, østkysten. Det der Norge skal spille sin neste kamp, og det mot selveste Brasil, Elisabeth.
3: Ja, det gøy da!
2: Ja, og i New York så det jo, jeg så en sånn reportasje i går, at det meldt ekstremt varme temperaturer, Øystein, og hvordan kjenner du på temperaturen der nå?
4: Altså, her sitter jeg på natta, sent, og det 30 plussgrader. Jeg går i shorts og t-skjorte, og jeg svetter. Det ubehagelig. Og jeg vet ikke om dere kan høre hvor i New York jeg
3: Det hørtes veldig ikke New York ut, for å si det sånn.
2: Ja.
4: Ja, det akkurat det, for jeg i Central Park
3: ja.
4: I New York.
3: Ja,
4: den grønne lungen, og her det altså en eim av urin og blandet. Men det liksom...
3: Ikke syrin, men urin.
4: Nei, ja, man tenker sånn, New York, det fantastisk, dit har jeg lyst til å dra, men nei, det ikke så deilig overalt heller. Og så får jeg litt sånn der hjemme alene to vibes, hvis dere husker Kevin da han var her. Møtte den skumle dama som hadde fuglene, ikke sant, rett der nede. Hun viste seg å være snill da, for øvrig å redde jo Kevin ved å mate disse fuglene og få dem til å angripe disse Harry og Marv litt senere, men det litt skummelt her også, faktisk i mørket.
2: Det nesten så kjenner lukt av urin når du ser dem senere fra den parken der, med du har.
3: Men altså, en varm og klam New York ikke det man ønsker seg, først og fremst. Altså.
4: Nei, og hvertfall hvis du spør landslaget, for det jo kanskje det viktigste nå, også hovedgrunnen til at jeg her, tross alt, nemlig at vi skal møte Brasil på søndag, og nå har jeg flyttet meg fra Dallas og superheten der, til New York i likhet med landslaget i dag. De har også kommet til et FIFA-tildelt hotell her i New York i dag. Nøyaktig hvor det ikke har blitt bekreftet 100% enda, men de et sted i byen her. Og så det jo som du sier her der, det varslet, altså det det de snakker om på nyhetene her i USA nå, at det varslet en voldsom hetebølge innover New York nå til helgen, på det som kommer til å bli to spesielle dager her i New York. For det første, på fredag, altså i morgen, så skal etter sigende Taylor Swift gifte seg i Madison Square Garden, sånn superhemmelig greie de driver rigger til der akkurat nå. Og så det jo 4th of July, altså Independence Day, deres nasjonaldag, på lørdag som de skal feire. Og så som ikke det nok, så skal vi møte Brasil rett utenfor her på søndag. Men ifølge værmeldingen så skal det roe seg litt grann temperaturmessig på søndag. Så forhåpentligvis så blir det mest varme på Taylor og på feiringa, nasjonaldagsfeiringa, og så roler det seg når vi skal spille kamp.
2: En ting som kjipt her da, Stein, det ikke noe aircondition på MetLife Stadium.
4: Nei, det akkurat det, sånn som det var i Dallas på Cowboy-katedralen. Så der, det som der, det får vi jo, der har jo også gutta spilt en gang tidligere, så de vet jo litt om hvordan det og da regnet det vel den kvelden. Og etter at vi har spilt mot Brasil her på New York, New Jersey Stadium nå på søndag, så det en kamp som gjenstår på den stadion i fotball-VM, og det finalen. Så ja, kanskje vi kommer tilbake.
2: Ja, kanskje vi kommer tilbake. Vi kommer tilbake til deg snart da, Øystein.
4: Ja, fordi her når man flyr i USA så tar de grep som vi bør begynne med i Norge også for å få folk til å følge med og hva slags grep det skal dere føre snart.

0: Sheeran og Perfect på P4.
1: Hva var det som skjedde hos deg nå, Øystein?
2: Nei, nå er det en kjemperotte her som tasser over veien i Central Park. Og fy flate så ekkelt, for jeg sitter på en benk, og jeg tok umiddelbart, så nå har jeg tatt beina opp under meg og sitter med beina rett opp i lufta. For det er jo sikkert flere rottevenner som skal under den broa rett her nede. Jeg er altså i Central Park i New York og venter på fotballkamp på søndag. Men her er det.
1: Det er veldig gøy.
2: Det er urin, og det er rotter.
1: Det er rotter. Du har helt motsatt reaksjon av meg, for når jeg ser rotter ute på gata, så følger jeg etter dem og prater med dem og sånt, for jeg synes de er søte. Så der vet jeg at jeg er veldig annerledes enn andre da.
3: Hva er deg vikar på?
1: Ja, ikke sant?
2: P4s rottefrokost.
1: Ja, ikke sant?
3: Men rotta ble ikke med deg på flyturen.
2: Heldigvis ikke, og det de har gjort da på amerikanske flyvninger, i hvert fall på den jeg tok fra Dallas til New York i går, deres tid da, men litt tidligere i dag for min del, så var det altså sånn at det er ofte når man skal gå gjennom sikkerhetsrutinen ombord på et fly, så er det veldig mange som sitter og ser ned i mobilen, har på støykansellerende hodetelefoner og følger ikke ordentlig med. Så det de gjorde da ombord på dette flyet var at det begynte med en quiz, at flyverten stilte allmenn quiz spørsmål om noe helt annet. Hør på den lyden her.
4: Hello, anybody? Alright, we gotta go. The answer to the question is we got one back there? Alright, here we go.
2: Det er en som prøver seg, og spørsmålet var, for da kan dere prøve dere, hvilke seks flagg er det man har flagget med i Texas opp igjennom historien? Har dere en forslag til flagg?
1: Jeg kan bare rekke opp hånda og si, nei, jeg har ikke peiling.
3: Jo, det er jo det her sørstatflagg-greia der, ikke?
2: Har du en?
1: Ja, ja, det amerikanske flagget.
2: Ja, bra. Har du to? Er det flere flagg som har hengt i Texas?
1: Ja, kanskje det meksikanske flagget, da?
2: Det er også riktig.
3: Ja. Det norske, ja.
2: Også, ikke det norske, men da kan flyverten gi fasit på de siste, da, for til slutt så kom fasit, hør her.
4: The answer to the question is, it's the Spanish, the French, the Mexican, the Republic of Texas, the US, and the Confederate. Thank you very much. Welcome aboard.
3: Ja, der hørte
2: altså, dere manglet det spanske.
1: Ja.
2: Spanske, franske og konfederasjonens under den amerikanske borgerkrigen. Men fin måte å få oppmerksomheten til folk. Kjøre en liten quiz først, og så tar du sikkerhet etterpå.
3: Det er din fremtidige jobb, ikke?
2: Det er inspirerende. Ja, veldig bra. Ja,
5: ja. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.
1: I dag, i morgen og på lørdag så skal Karpe lage fest på Ekebergsletta i Oslo, men hva het altså denne rapgruppa Karpe frem til de endret navnet sitt i 2017? Jeg vet at det er mange som fortsatt kaller de det originale navnet, men husker du hva det er? Så send det på en sms til 1904 med JP først i meldingen.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
10: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis.
11: Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
13: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
12: Nei.
13: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
12: Det var så deilig.
13: Ja, og her det jo midnattssol.
12: Ja.
13: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
16: Lyden av sommer.
17: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Og der klokka 7:30, Merete Vikre gir oss P4-nyhetene.
1: I Kyiv nå minst 8 mennesker bekreftet drept etter et massivt russisk rakettangrep i natt. Flere boligblokker i den ukrainske hovedstaden har blitt truffet og står i brann. En blokk på 9 etasjer har fullstendig kollapset, og det fryktes at flere fanget i ruinene. For en halv time siden skrev sjefen for den militære administrasjonen at det skader og ødeleggelser på over 30 steder i byen. Innbyggerne bedt om å holde seg i tilfluktsrom. 15 personer mistet livet i drukningsulykker i juni, mot 3 samme måned i fjor, og første halvår har til sammen 42 personer druknet, som en voldsom økning fra 17 på samme tid i fjor. Det Redningsselskapets drukningsstatistikk som viser den negative utviklingen. Junitallene de høyeste på 10 år, og det særlig ulykker med fritidsbåt som drar opp tallet i år. Mer stress, dårligere søvn og dårligere livskvalitet, det frykter Norsk Forening mot støy, blir resultatet hvis regjeringen fjerner støykravet til nye boliger. Også Folkehelseinstituttet bekymret og kaller det et dårlig forslag, melder Aftenposten. Regjeringen skal sende da et forslag ut på høring til høsten, med et mål om at det skal bli enklere og billigere å bygge nytt. Eier av kyr har ofte lik navnesmak som foreldre til jentebarn. To navn ligger høyt oppe på navnestatistikkene både for kyr og jenter. Selv om Dagros og Litago helt i toppen når det gjelder kunavn, og vel ingen menneskejenter heter det, så Frida og Nora veldig populære navn for begge. Tines helt ferske kunavnestatistikk viser at også Anna, Sara og Sonja er en god del norske kyr som heter, men de jo ikke like høyt oppe på jentenavnstatistikken lenger.
0: Merete, innrøm det, du har saumfartlista til navnet ditt nå.
1: Ja. Nei, jeg sto ikke der. Da sa ikke dere.
0: Elisabeth, du har gjort det samme.
2: Ja, men altså, Sonja ligger ganske høyt. Jeg har en datter som heter Sonja, så jeg har blitt inspirert. Men det skal også sies at jeg kjenner to kuer. En som heter Milea, og en som heter Sonja, og de oppkalt etter mine døtre.
0: De det, to kuer?
2: To kuer, ja.
0: Ja, der ser du altså.
2: Ja, der ser du.
0: Det mye morsomt man kan si her.
2: Ja, det det.
0: Vi har det ligge.

0: Og hva har vi snakket om nå?
1: Ja, det er det vi skal prate litt om nå. Jeg var litt usikker på, skal vi snakke om det her?
0: Ja, men dette. Klart vi kan.
1: Ja, vi pratet om
0: kuer og kunavn.
1: Kyr og navn som samsvarer med jentenavn. Mm. Og så sa jeg på sånn tøys her at ja, de har jo djur da.
0: De har djur.
1: At det er amming, sant? Altså det er en link der, og så sa du noe
0: helt. Kommer jeg med en fun fact som jeg nå har liksom dobbeltsjekket, og det er det at, altså jeg kan jo stolt si at da jeg var på mitt mest intense i ammeproduksjonen min, så produserte jeg 1,2 liter melk i døgnet. Det synes jeg var ganske fantastisk. Men det er ja,
1: du
0: også...
1: Du sa mer også. Du sa at hvis jeg liksom får lyst på is og...
0: Ja, jeg sa også det. Skal jeg si det på lufta? Jeg sa til mannen min at tenk hvis verden går under og du får lyst på iskrem. Ja. Da, du trenger meg, for da kan jeg faktisk produsere melk, så du kan få kaffe latte, du kan få is. Jeg er veldig viktig. Men hemmeligheten jeg ikke sa i det åndedraget var at han kan faktisk gjøre det selv også.
1: Menn kan produsere brystmelk.
0: De kan faktisk det. Hvis man da stimulerer brystvortene mye over lang tid, Reidar, bare ta fram notatblokka, så kan du faktisk begynne å en begrenset mengde melk. Da. Det blir ikke like, du kan ikke forvente 1,2 liter, men er det litt spennende dette her, eller?
1: Jeg merker at du er så komfortabel med å prate om det her, og jeg merker at jeg blir veldig varm.
0: Ja.
1: Og det blir hett straks også når det blir jack. Jackpot. Fra det ene til det andre, liksom.
0: Ja.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Sitt, jeg er tørst, ja.
3: Vil du ha tone?
4: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du
4: kan ikke bare dra. Jo da, straks tilbake. Hei.
3: Inntil døden.
0: Oi.
3: Skiller dere av.
0: Tilbake allerede?
4: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman, liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja.
13: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hei, sett med eget nett.
15: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
16: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket eller har de spist alt for mange is alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: P4s radiofrokost denne uken med

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
2: Ja, det flyter nok så fint der ute, ikke mye å melde om, men vi kan jo ta med at det kø på E6-en mellom Helsfyr og Karihaugen, og i Bergen så det også litt problemer på Riksvei 555, litt av den vanlige køa der da. Har du sett noe, så tipser du oss med en sms som du sender til 1904. Husk å merke meldingen med trafikk.
0: Trafikken blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Under våre laken med Synnevo her på P4, vi nærmer oss nyheter.
1: Og jeg jo ikke en av de som har rodd så veldig mye, for jeg har ikke sittet på tribunen, men nå kan det se ut til at du ikke må sitte på tribunen for å ro så mye, for den bølgen her, den tar over hele landet. Mer om det i nyhetene straks.
0: Ro!

0: Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene nå når klokka 8.
1: Der folk oftest kjører for fort, der det også sannsynlig at politiet står I sommer. Utrykningspolitiet varsler spesielt fokus på over 150 veistrekninger for å få folk til å roe seg ned og dermed hindre alvorlige ulykker. I dag kom tall som viser at 52 personer døde på veiene til nå I år, 6 flere enn første halvår I fjor.
2: En drept på veien jo en for mye I vår nullvisjon-tenking.
3: Det sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. Nå I sommer står UP langs veien på strekninger der de vet at mange kjører for fort.
2: Det Europa og riksveier, også noen uttalte fylkesveier.
3: I snitt blir over 60% flere drept og hardt skadd I sommertrafikken sammenlignet med resten av året. I fjor mistet 46 personer livet I sommermånedene juni, juli og august.
2: Vårt budskap til trafikantene at de overholder fartsgrensene, legger bort mobiltelefon, selvsagt kjør edru. Da kan du bidra til at vi også får redusert antall drept og hardt skadd I den måneden vi nå har startet på I dag.
1: Reporter Jon Skjerpen. Regjeringen skal lage en ny handlingsplan mot voldtekt. Justisminister Astrid Aas Hansen skriver I en pressemelding at man ikke har lykkes med å forebygge eller bekjempe voldtekt så langt. Det går ut over livskvalitet, helse og tillit til andre. Og det et alvorlig samfunnsproblem som må bekjempes med flere og bedre tiltak, skriver Hansen. Planen skal legges fram neste sommer. Boligminister Bjørnar Skjæran ber bankene umiddelbart følge forbrukertilsynets beskjed om å heve rentene på depositumkontoer. Flere banker gir fortsatt langt lavere rente på disse enn på vanlige sparekontoer, til tross for at tilsynene mener det I strid med loven. Skjæran sier til Dagens Næringsliv at bankene har fått klar beskjed og forventer at de retter seg etter reglene med en gang. Mange kommuner har kastet seg på en rostafett for å heie fram det norske landslaget I fotball-VM. Ringebu I Gudbrandsdalen var første kommune ut til å få sine ansatte til å finne fram tromme og de usynlige årene.
4: Kommuner, vi må være med å bidra vi også, og derfor sette oss I gang denne ro-greia og ha fyrst ute.
5: Sier ordfører Arne Fossmo, han imponert over landslaget.
4: Det en ellevill sak vi med på når fotballlandslaget stepper opp og har så gode resultater
6: I duell. Kortina for 16 skyter, ja! Herlig mål!
5: I Sør-Fron ville de heie skikkelig, og ordfører Ole Tvete Muriteigen dro like godt fram en robot da de tok over stafettpinnen.
7: Ja da, det var nå egentlig en slags stunt da. Men skal han ro, så må han jo ha robåt.
5: Ordfører I Nord-Fron, Anne-Marie Olstad, dro fram vikinghjelm I stedet for båt, men klar til å gjøre sitt for å hjelpe landslaget fram.
8: Ja, det bare å ro videre dette her. Ja, det bare å heie videre uansett kamp det går.
1: Reporter Stine Strander.
0: Ja, det helt nydelig. Det her trendene tar helt av. Jeg har en liten sånn plan til hvordan man kan videreutvikle feiringen vår hvis vi nå kommer til EM om 2 år.
9: Ja, du tenker frem, ja.
0: Da vi tenker at da har tida gått, tenker jeg. Da vi legger vi vikingtida bak oss. Jaha. Og så da har motoren kommet, så da det poengsmotoren. Og så vroom,
9: ja, vroom, den fin!
0: Den er fin! Ja, det blir EM om 2 år.
10: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
9: Det blir mye pent vær både I Nordland, Troms og Finnmark. 10 grader I Tromsø, 11 I Bodø. Akkurat nå I hvert fall. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det stort sett opphold, så den sola kan nytes. 15 grader I Trondheim. På Vestlandet så regner det I dag. Det letter opp litt I kveld. 15 grader I Bergen og Stavanger. Og Østlandet, Agder og Telemark kan vente seg regn, I hvert fall I perioder. 17 grader I Kristiansand og Oslo nå.
10: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Robert Karev og Reidar Busknes.
1: Ja, du, samler du på nå?
2: Jeg må si, i voksen alder så har jeg fått litt sånn støv på hjernen, så nå samler jeg ikke på noe, men da jeg var...
1: Støv?
2: Støv på hjernen, der samler det seg mye støv. Men 50-øringer holdt jeg på med da jeg var yngre, og det er utrolig irriterende når du skjønner at det ikke er så veldig interessant i det store og det hele. Så da hadde jeg en hev av de som jeg prøvde å kvitte meg med, men kanskje litt grann kulepenner, for hvis jeg finner en kulepenn som er en sånn original, som man ikke får kjøpt på butikken, så synes jeg det er litt gøy å ha en av de. Ellers så er jeg jo veldig glad i nisjeparfymer, men jeg prøver egentlig å holde skapet så tomt som mulig, fordi det er svindyrt, og man klarer aldri å velge hvilken parfyme man skal ta, men tror jeg er oppe i 13 nå, altså.
1: Ja, litt sånn som han er Aron Dønnum, som dessverre ikke ble med i landslagstroppen, han er jo sånn parfymegæren,
2: ja, vet du hva?
1: Masse parfymer.
2: Det er jeg også, og ja. Broren min og faren min var glad i parfymer, så det er noe greier der, altså. Ja. Elsker det!
1: Ja. Mm. Du, i disse VM-tider så kom jeg på en ting jeg likte å samle på, og Panini klistremerker, sånn klistremerkebok, hvor du gikk i kiosken da, lokale kiosken, kjøpte sånne pakker med klistremerker, og så fikk du fotballspilleren der, det var bildet av fotballspilleren, så da var det om å fylle opp det her albumet da. Og det jeg husker var at det, jo mer fylt opp det ble, og jo mer pakker du begynte å kjøpe, så hadde jo de her fra før, så da fikk du masse byttemerker, så bytta du med kompiser, og så var det veldig problematisk å få den siste biten på plass, husker jeg, og da måtte man til slutt bare bestille.
2: Ja, ikke sant?
1: Jeg har sett andre som gjør det, driver med det nå også. Det eksisterer fremdeles, men ikke så populært som det var da jeg var liten.
2: Nei.
1: Men du, apropos landslaget vårt da, Otto Rognstad, han pratet jo med Patrick Berg før han dro til VM.
3: Så vi denne serien Vi skal til VM, at du er jo en ivrig Pokémon-kort samler, og skal prøve kanskje å få til noe hvor Hvor enkelt blir det? Har du noen planer for hvordan du skal gå frem for å finne de aller beste korta?
4: Nei, jeg har allerede vært og søkt litt og sett at det noen cardshops i Greensboro, så det blir å ta turen innom der og se om man finner noen skjulte skatter. Prøv bare å få tak i noe kult.
1: Det her bør være første spørsmål til Patrick Berg etter kampen mot Brasil. Ja. Du fant jo noe Pokémon. Ja.
2: Ikke sant?
1: Dere vant 3-2 mot Brasil her, men du, la oss prate om din Pokémon.
2: Ta det viktige først.
1: Ja, det viktige først her. Men det her er jo det vi lurer på, altså du som hører på. Frokost 1904, fortell oss gjerne om det er noe spesielt du samler på.
2: Eller har samlet på, fortell vi har lyst til å høre.
1: Har samlet på. Gateskilt, tror du folk samler på det?
2: Jeg vet om en i hvert fall.
1: Ja, ikke sant? Mm. Kan det være Kurt Nilsen? Her er My Street. My Street sign.
2: Ja, ikke sant?

0: High Street med Kurt Nilsen her på P4. Det samling vi prater om, Elisabeth. Vi lurer på om folk samler på noe helt spesielt, og vi har med oss Lill Johannessen på tråden her. Lill, nå må du fortelle oss hva du samler på.
1: Du samler på badeender.
2: Ja. Hvor mange er det du har?
1: Sist jeg telte, så var det, hadde jeg vel bikket 900.
0: 900?
2: Altså, Lill, det spinnvilt. 900 badeender? Hvor har du det?
1: De står på badet, så alle som kommer innom er jo, oi, jeg bor på det badet ditt, jeg hadde jo bare tatt noen snap. Så,
2: hvor stort bad har du egentlig? Er det liksom 100 kvadrat, eller?
1: Nei, da, det vanlig størrelse, men jeg står jo fra tak til vegg, da. Ja,
2: det til
1: tak.
2: Men hvordan startet dette her egentlig?
1: Litt usikker, men jeg husker jo at jeg har jo på en måte den første Anna jeg hadde fra jeg var liten. Da, så, og så har det vel egentlig bare blitt en sånn gimmick etter hvert. Så det er ikke jeg som har kjøpt alle de enene på det badet, for folk er jo litt sånn...
2: Det var det jeg tenkte. Folk vet alltid hva de skal kjøpe til deg i julegave, liksom.
1: Ja, så får jeg alltid sånn, har du noe, er det noen her du ikke har?
2: Ja.
1: De to oppe i hjørnet der, kanskje.
0: Men du... To spørsmål nå. Hva den kuleste badeanda du har, og har du en med en som har en spesiell verdi som du kunne ha solgt for masse penger?
1: Det er litt usikker på. Jeg har noen som koster en del å kjøpe inn, men ja, det er kanskje vel 500-600 kroner de dyreste da, jeg vet ikke.
0: Ja. Og hva er favoritten da?
1: Nei, det er en som er litt sånn høy og tynn og søt. Det må vel bli den, kanskje.
0: Høy og tynn og søt.
2: Jeg prøver å se den for meg.
1: Ja.
0: Ah, nydelig. Herlig, Lill. Du får fortsette å samle på badeender, da.
1: Ja, det skal jeg nok gjøre.
0: Ha en fin sommer. Så har vi jo Morty her, som skriver at han samler på alt for mye. Mm. Tegneserier, CD-er, turné-t-skjort. Fra konserter jeg selv har vært på, hjelmer, bilskilt, utenlandske mynter og sedler, Coca-Cola-effekter, Disney-ting.
2: Nei, men dette går ikke.
0: Så skriver jeg, viktig å fylle livet med innhold, tenker jeg.
2: Men det er kjempefint, det er gøy å samle på ting, det er naturlig for oss mennesker, men vi må passe på at vi ikke blir skrotnisser.
0: Ja, det er veldig viktig.
2: Ja, man må ikke bade i ting.
0: Nei, absolutt ikke.

0: Og der våkna Elisabeth Karev, gitt.
1: Jeg er våken.
0: Ja. Det å samle på ting er vårt tema, og vi har vært ute på gata, og der fant vi ut at folk samler på så mangt.
2: Korka, ølkorka. Tanker, da, kanskje. På servietter, jeg har samlet på skilpadder, sånn i keramikk og sånn, ikke levende. Noen vil si jeg samler på tekanner, men jeg bruker dem.
3: Hvis det skal være noe jeg samler på, så er det trofé. Hele trofé, fullutstoppet, og heller så er det jo mye skaller da. Fra inn- og utland, for det meste så er det hjortvilt. Det er av vilsvin, elg, villrein. Ja, det var det jeg kom på i farten.
4: Jeg samler på minst mulig. Prøve å kvitte meg mest mulig, sånn at det ikke blir så mye søppel å samle på underveis.
1: Ja, ah, men det er fin innstilling, men det er ikke så lett når man først har begynt. Kari Bjerknes skriver på Facebook at hun samler på shotglass og teskjer. Jeg har så mange at jeg dessverre ikke har plass til noen flere, men jeg kjøper fortsatt med meg når jeg er på ferie. Ja, man blir jo liksom avhengig, det er ikke så lett, ikke sant?
0: Det er en grunn til at man sier samle mani.
1: Ikke sant?
0: Ja. Straks musikk fra Imagine Dragons.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!»
8: Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
9: Dere?
10: Ja?
9: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
10: Ja!
11: Ja!
12: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: Det koster å se Norge, ikke bare I USA, skal vi få høre I nyhetene nå snart. Mm. Altså,
1: se fotballkamper.
0: Se fotballkamper, uten å fysisk være der. Det vil også koste mye. Følg med.

0: Golden med Huntrix, I det klokka passerer 8:30. Merete Vikre gir oss en nyhetsoversikt.
1: I Trondheim har politiet identifisert over 40 ungdommer som de mener selger narkotika og tilknyttet gangstervirksomhet. Politiet mener en gutt under 15 år styrer deler av dette nettverket, og I tillegg til salg av narkotika driver de med voldshandlinger, ran og trusler, melder Adresseavisen. Politiet bekymret og sier systemet ikke rigget for å håndtere så unge lovbrytere. Skattekommisjonen vil at man skal ha bodd I en bolig 3 år mot 1 år I dag for å kunne selge skattefritt med gevinst. Ifølge Dagens Næringsliv vil det ramme hvert 20. boligsalget. Flere eksperter mener forslaget først og fremst vil gjøre det dyrere for unge som må flytte tidlig, mens skattekommisjonens mål å hindre skattetilpasning og spekulasjon I boligmarkedet. Høyre stuper på en ny partimåling, klart mest tilbake med 3,9 prosentpoeng til en oppslutning på bare 14,3% på TV2s julibarometer. Også der FRP fortsatt klart største parti, men synker 0,3 til 29,8, mens det framgang å spore for Arbeiderpartiet øker med 1,4 til 23,9%. Venstre og KrF de to partiene som fortsatt under sperregrensen. Nå det ville budrunder på svartebørsen for billetter til å se Norge spille mot Brasil på storskjerm på Ullevål stadion. Et bord der koster egentlig 5680 kroner, men blir nå solgt for opp mot 50 000, melder Finansavisen. Forbrukerrådet klar på at dette ulovlig. Ingen har lov å selge billetter for høyere pris enn arrangøren har satt, og kjøpere kan kreve å få tilbake det de har betalt for mye. Spørs om du finner den du har kjøpt fra damen.
0: Ja, du, jeg sitter og ser på Elisabeth nå. Hvis det har vært en sånn stumme film, hvordan pleide å veldig sånn utagere all sin oppførsel for å vise et poeng, så satt du nå med et sånn sjokkert uttrykk I ansiktet.
2: Ja. På under nyheten her så tikker det inn en melding fra Kåre, som vi har jo snakket om å samle på ting. Han forteller at han har en mynt som 2500 år gammel, og han har et fossil som 600 millioner år gammel.
0: Oi, oi, oi.
2: Da snakker vi kule ting å ha samlet på.
0: Jeg trodde du var sjokkert over prisen på de bordet.
2: Nei, jeg satt rett og slett og tenkte på noe helt annet, Reidar. Og nå jeg fascinert.
0: Ja, da du fascinert. Her The Goo Goo Dolls, Iris.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA Fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Øystein Røe Larsen.
2: Ja, vi skal tilbake til The Big Apple, som jo selvfølgelig New York. Det der Norge skal spille sin neste landskamp mot selveste Brasil på MetLife Stadium på søndag. Og der skal du være, Øystein, i varmen.
3: Ja, hallo fra sommernatta i New York City. Her det altså 30 plussgrader. På natta, og da kan du bare tenke dere hvor varmt dette kommer til å bli i morgen og innover i helgen, men det skal visst nok da bli litt kjølere, i anførselstegn mindre ille varmt da, på søndag når vi skal spille mot Brasil. New York New York, her ryker det opp fra kumlokket på gatehjørnet mellom 7th Avenue og 56th Street, men det også dramatisk, fordi da vi var inne sist så var det jo altså rotter i Central Park, det var jo helt forferdelig syntes jeg, men du var mer nysgjerrig på benlengden på rotten, eller?
4: Ja, ikke sant, for det var en langbeint rotte du så, Øystein, og det har jeg sett her i Oslo også, fascinerende, de litt annerledes enn de hetterottene jeg har kost med hjemme, så de lange bein.
3: Og mer dramatikk var det da, for nå har jeg trukket ut av Central Park og opp hit da, fordi jeg var redd for rotter, men her hørte jeg plutselig noe voldsomme smell, så tenkte jeg, ok, shit nå, ikke sant, drive-by shooting in USA. Ja. Men så det da prøveskyting av fyrverkeri, raketter, for det jo 4th of July, nasjonaldagen om to dager. Så det driver det med her da. Men nå skal vi snakke fotball, dere, for nå skal vi til den ultimate verbale fotballutfordring. For til og med de beste i fotball sliter med det vi skal til nå. Og Norge, fotballlaget, har gått i dette tre ganger så langt i VM. Hva det vi snakker om da? De andre prøver å sette oss i den
2: offside.
3: Der vi. Det helt riktig. Men hvordan forklarer du offside-reglene med færrest mulige ord? Dere skal nå opp mot landslagssjef Ståle Solbakken, og vi kan begynne med deg, Elisabeth Karev. Forklar offside-reglene med færrest mulige ord. Vær så god.
4: Spiller på samme lag, sparker opp til spiss, som dessverre på, foran motstanderens stoppere.
3: Jeg elsker at du legger til ordet dessverre, ja. Som bare empatisk, for da sier du at dere dessverre for langt, men det tar du tid til og råd til i en sånn konkurranse. Ja, det sier litt om hvor empatisk du
2: Ja, men det må være to spillere, ikke bare en, sånn at det må være en keeper, som du stort sett ofte, og så pluss en utespiller også, som du da må være på riktig side av, og den siden jo den siden som nærmest ditt eget mål, men hvis du på motsatt side der, så blir det blåst offside.
4: Ja. Jeg synes ikke det var noe bedre.
2: Det var riktig.
3: Det flere ord. Det flere ord og mindre empati, men det kan godt være at det riktig, Reidar. La oss gå til sjefen selv, Ståle Solbakken, ganske snart her fra New York, og få litt musikk først, Reidar.
2: Ok.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
7: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Da spør jeg deg, Trond.
12: Shit, jeg er tørst.
11: Vil du ha tone
12: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
10: Du kan ikke bare dra nå.
12: Jo da, straks tilbake.
11: Hei. Inntil døden skiller dere av.
10: Tilbake allerede?
12: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: This Love med Maroon 5. Vi skal tilbake til New York, hvor vi prater om det hyggelige temaet offside-regelen i fotball, Elisabeth. Du gneila det sånn delvis der.
1: Altså, men den er grei å forstå inni hodet sitt, altså. Men den er vanskelig å forklare.
0: Du skjønner hva det er når du ser deg, Stau.
2: Ja, men det er ikke godt nok.
1: Nei,
2: det er ikke godt nok. Men ja, dere prøvde dere begge to akkurat, og nå må jeg bare, det er dramatikk det som skjer her akkurat nå, for nå er det tre biler etter hverandre, politibiler som kommer og stopper opp, og jeg tror det er mistanke om fyrverkeriskytinga som var her i stad som er problemet, men nå kommer de mot meg, så lurer jeg på om jeg blir arrestert, så da får vi bare avbryte i så fall.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi fortsetter enn så lenge.
0: I'm just from Norwegian radio, si det. I'm just making live radio right now, police officer. Officer.
2: Exactly. Trying to explain the offside rule. Yeah. La oss gå til en slags fasit, for jeg har jo vært hjemme hos Ståle Solbakken på Hamar før VM og snakket med han om litt av hvert, og deriblant offside-reglene, så jeg utfordrer ham til akkurat det samme som dere akkurat fikk utfordringen til, nemlig å forklare offside-reglene med færrest mulig ord.
3: Vi spiller på lag A, ligger foran spiller på lag B. Når ballen blir slått mot spiller A, så er det offside.
2: Det var få ord, har du øvd, eller?
3: Nei, men jeg har prøvd å forklare noen ganger.
2: Til hvem da, for eksempel?
3: Nei, det tør jeg ikke å si.
1: Ja, men ja, ja.
0: Det var litt kort den jo.
1: Ja, det var ikke spesifisert om det var spillet fra samme lag engang. Synes ikke det var helt innenfor.
0: Nei.
2: Den er faktisk litt mangelfull, den også. Altså, så vi utfordrer alle til å melde seg på i denne konkurransen. Her. Ja. Jeg tror det finnes bedre versjoner.
0: Nei, men du, nå utfordrer jeg deg. Selv forklarer du da. Du som er så kjapp jeg er.
2: Kom igjen. Okay. Hvis spiller løper senter til medspiller, og medspiller har beveget seg forbi bakerste forsvarer på motstanderens lag i det ballen går fra kompis, så er det dessverre offside.
1: Dessverre, jeg liker at jeg har inspirert deg.
0: Jeg synes den var bedre enn både Solbakken sin, din Elisabeth og min.
1: Ja, den er best,
0: den faktisk. Du,
1: sånn. Du tar den.
0: Ja, men da får du gå og bli arrestert her i stedet.
2: Jeg får gjøre det, og så høres vi i morgen.
0: Det er vi.

0: Klokkes team fra Jan Hammer.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Ja, det veldig rolig I trafikken. Det sommertrafikk rett og slett, og fint jo det. Det går bittelitt tregt på E18. Riktig nok mellom Holmen og Sandvika og mellom Sandvika og Strand men ellers så det absolutt ikke noe å melde om
1: Trafikken
2: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass Reparasjon og skift av bilglass
3: Når økonomien endrer seg det godt å ha en trygg partner Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din Les mer om våre tjenester på Sambla.no
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut!
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Lise.
12: Hallo, har dere ringt meg nå?
11: Nei,
12: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
11: Oh.
12: Så jeg hører nesten ikke... Hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
11: Skal jeg snakke litt høyere?
12: Ja.
11: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
12: Nei, for jeg har vært og badet.
11: Ja, så deilig.
12: Og har dotter I ørene.
11: Ja, jeg hørte det.
12: Dere kan også bare sende en melding.
11: Ja.
12: Jeg har ikke dotter I øynene.
11: Ok.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: God morgen, dette

0: Tonight.
1: Klokka nærmer seg ni, vi nærmer oss nyheter, Elisabeth.
2: Ja, og nå har Norge virkelig blitt satt på verdenskartet, altså.
1: Ja, og det merkes også når det kommer til turistnasjonen Norge. Mer om det etter Sting, det her Fields of Gold, riktig god.

0: P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Fotball-VM gir ikke bare sportslig suksess for Norge, så langt i hvert fall. Nå merker også det norske reiselivet økt interesse. Besøkene til Visit Norways vikingsider har økt med 80% bare de siste to ukene, melder Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horrigmo mener VM-eventyret har gitt Norge en helt unik Norges reklame.
2: Altså, sånn rent markedsføringsmessig jo dette helt fantastisk. Altså, det de har fått til, den synligheten dette har skapt, det jo vanskelig å kjøpe seg til, for å si det sånn.
3: Det særlig interessen for vikinger som har skutt fart. Lagbildene av landslaget i vikingdrakter og supporternes roing har fått stor oppmerksomhet verden over. Samtidig viser Google en kraftig økning i søk på blant annet viking og Norway.
2: Jeg tror jo vi fremstår veldig imøtekommende og hyggelige, og som et morsomt folkeslag. Men det jo ikke sånn at det en interesse for Norge i seg selv gir mange salg, så vi må jo jobbe godt med å bearbeide den interessen som nå.
1: Så reiselivsdirektør Åse Marte Horrigmo til reporter Rosa Røger. Regjeringen skal lage en ny handlingsplan mot voldtekt. Justisminister Astrid Aas Hansen skriver i en pressemelding at man ikke har lykkes med å forebygge eller bekjempe voldtekt. Det går ut over livskvalitet, helse og tillit til andre, og et alvorlig samfunnsproblem som må bekjempes med flere og bedre tiltak, skriver hun. Planen skal legges fram neste sommer. Riksmekleren har hatt sitt travleste år på 22 år. 100 lønnsoppgjør har allerede vært inne til mekling fordi partene ikke klarte å bli enige seg imellom. I tillegg det meldt inn 4 lønnsoppgjør som enda ikke har fastsatt meklingsdato. Så ser det ut til at riksmekler Mats Wilhelm Ruland har gjort jobben sin godt, for det har vært få streiker i år i forhold til meklinger. Mest omfattende var hotell- og restaurantstreiken i våres. Tilbake litt til fotball-VM. Kommune-Norge har også kastet seg på ro-trenden, laget sin egen stafett for å heie fram det norske landslaget. Ringebu i Gudbrandsdalen var første kommune ut til å få sine ansatte til å finne fram tromme og usynlige årer.
4: Kommuner, vi må være med å bidra, vi også, og derfor sette oss i gang denne ro-greia og ha fyrst ute.
5: Sier ordfører Arne Fossmo, han imponert over landslaget.
4: Det en ellevill sak vi med på når fotballlandslaget stepper opp og har så gode resultater
6: i duell.
5: I Sørfron ville de heie skikkelig, og ordfører Ole Tvete Muriteigen dro like godt fram en robåt da de tok over stafettpinnen.
7: Ja da, det var noe egentlig slags stunt da. Men skal han ro, så må han jo ha robåt.
5: Ordfører i Nordfron, Anne-Marie Olstad, dro fram vikinghjelm i stedet for båt, men klar til å gjøre sitt for å hjelpe landslaget fram.
8: Ja, det bør å ro videre dette her. Ja, det bør å heie videre uansett hva det går.
1: Reporter Stine Strander.
0: Jeg lurer på en ting. Er det å banne i kjerka og si at man begynner å bli litt lei av ro?
5: Selvfølgelig er det å banne i kjerka. Du prater om, hva er det for et spørsmål? Hvorfor er du partypooper nå? Nå som supporterne tar over hele verden her, inspirerer, er du klar over hvor mange, altså verdenspressen dekker dette her? Det noe av det mest interessante rundt hele VM, og så sitter du og spør om man lei?
0: Elisabeth, ro ned.
9: Ro. Vær ro. Presenteres ned. Av Alente, TV og streaming.
5: Vi skal først til Troms og Finnmark, hvor det blir mye pent vær, i hvert fall, ja, og 10 grader i Tromsø, 12 i Bodø akkurat nå. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det stort sett opphold, så nyt sola der, 18 grader i Trondheim. På Vestlandet så regner det i dag, det letter opp litt i kveld, 15 grader i Bergen og 14 i Stavanger. Og Østlandet, Agder og Telemark kan vente seg regn i perioder, 17 grader i Kristiansand og 18 i Oslo nå.
0: Altså, nå, vi sitter her i 4 dager.
5: Ja.
0: Først nå har jeg sett deg litt opprørt.
5: Ja, ikke sant? Du fyrer meg opp rett før jeg skal lese været, liksom.
9: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: so beautiful.
1: C'est fantastique.
2: The most famous in the world.
1: Er det bare vakkert her?
0: A lot of tourist attractions.
3: Maybe I'll come back later.
4: Voilà, ça va.
5: Turisten.
6: Når det er sommer, vet du, så kommer turisten tilbake her på P4, og denne uka så har vi hatt noe relativt enkle oppgaver, vil jeg påstå. Mm,
7: vi har hatt oppgaver hvor jeg har nesten klart i hvert fall å gjette. Jeg bomma på Stockholm, men jeg klarte å gjette Bergen. Nei, men også det har vært ekstremt lett.
6: Nå blir det litt mer vrient, fordi vi ikke har pratet med en person, og hun sa til oss at nå må vi oppfordre folk til å bruke de virkemidler man kan, da.
7: Det er lov å google litt, det er lov å notere seg disse hintene vi får her.
6: Ja.
7: Så da tar vi en tur til dagens turist.
6: Ja, og når du tror du vet svaret, send ditt svar til 1904. Merk meldingen med frokost. Hør på der.
8: Bergen, the fjords, Trondheim.
9: Trondheim.
8: Trondheim. We're going to visit the Oslo, and then leaving to Copenhagen. Copenhagen.
9: København.
8: København.
9: Can you say that once again?
8: Shopping heaven.
9: Very good. And how has the weather been?
8: Pretty cold in the north, and now here is good.
9: What is the temperature like in the country that you come from?
8: The temperature here in Oslo right now is like the winter in my country. We're from America. We're between the North and South America.
9: Can you tell us a couple of your neighboring countries?
8: Where we're between Mexico and Honduras and El Salvador. We have some pyramids from the Mayas.
9: The Mayas, yes. And you come from a city in this country. Can you give some hints about the city itself?
8: Well, it's the capital of the country.
9: And if tourists come to your city, what do they want to see?
8: In the city, maybe they would like to visit the historic zone. There's not much to see in the city, but the tourists like to go outside the city in different places in the country.
6: Nå grubler du fælt.
7: Ja, jeg bare, yes, jeg vet at det spansktalende, ja. Det var liksom der jeg var, men du har jo skrevet noe på en lapp, du, ganske selvsikkert.
6: Jeg har en teori på hvor det kan være turisten er fra, men hva tror du som hører på? Det er det som er viktig her. Frokost til 19.04. Ikke noe abrakadabra å komme på den der.
7: Oi, oi, oi.
6: Oi, oi, oi. Her er Lady Gaga.

0: so beautiful.
1: Det er fantastisk.
2: The most famous in the world.
1: Det er bare vakkert her.
0: A lot of tourist attraction.
3: Maybe I'll come back later.
4: What a something. Turisten.
5: Det er veldig kult at det kommer folk langveis fra for å besøke lille Norge, altså fra andre verdensdeler til og med.
6: Mm-hmm.
5: Og Dyveke har jo da møtt en turist, han her.
7: We're from America, where we're between Mexico and Honduras and El Salvador. We have some pyramids from the Mayas.
8: And you come from a city in this country. Can you give some hints about the city itself?
7: Well, it's the capital of the country.
5: Ja, det mange som har gjett der.
6: Det det, og det mye svar som feil. Altså. Her står det Chile, her står det Mexico, her står det Panama, og her står det Belize. Men du viste meg også en lapp i Star-Eidar, hvor du bare stolt klinte opp i trynet på meg mens vi var live i Star. Peru!
5: Ja,
6: også feil. Ja, også feil.
5: Jeg bommet meg bare med en flytur på 9 timer og 10 minutter. 3300 kilometer unna. La oss, skal vi ta fasiten?
6: La oss gjøre det.
5: Ja.
7: My name is Luis, and I'm from Guatemala City.
8: Guatemala City.
7: Yes.
5: Det var ikke det jeg sa.
6: Hæ?
5: Guatemala.
6: Ja, vi får øve litt på å si det riktig.
5: Det var deilig.
6: Men det var i hvert fall riktig svar, og Line Torp ga oss riktig svar. Hun var rask på labben i dag, så da får hun den fine vannflasken.
5: Guatemala, som vi sier.
6: Guatemala.
5: Guatemala.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart. Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Bank, bank.
14: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
15: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
14: Ja, ja, det jo helt innenfor.
15: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
14: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
15: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
14: Fantastisk.
15: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
16: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
17: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
18: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
19: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
20: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.
21: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Marius har fått tips av en ivrig vinsamler som har bestilt en del vin fra utlandet, og da må jo tollvesenet teste varer, kanskje?
2: Stian?
3: Stian, det Gustav Myrholt som ringer fra tollvesenet.
2: Ja?
3: Du har tatt inn noen varer. 94 flasker, var det det det var?
2: Ja.
3: Her er det...
2: Det er ikke tatt inn enda.
3: Hvor befinner de seg nå?
2: Nei, jeg har det i Danmark.
3: Hva slags vin er det jeg snakker om dette her?
2: Dette er vanlig samlevin. Jeg en vinsamler, så det er noe gammel Bordeaux, og det noen enkelflasker og litt sånn forskjellig.
3: For i utgangspunktet på normalvarer, kan du si, så er det jo en sats vi følger, men på disse samlevarene så er det jo helt andre verdier vi snakker om.
2: Ok.
3: Det må jo foretas en skjønnsvurdering av dette.
2: Ja.
3: Når du kommer til Svinesund...
2: Ja.
3: Så må du stoppe på det norske tollkontoret der.
2: Ja.
3: Og så må jo da han, spesialisten, må åpne en del av de flaskene for å se at det er det riktige innholdet.
2: Ja, det kan ikke ville snakke om. De flaskene kan ikke åpnes. Det er ikke noe voldsomt høy verdi på de, men...
3: Ja, altså, kan nå sitter jo jeg og sier at han må...
2: Flaskene er jo forseglet, og altså, det høres jo veldig merkelig ut, men... Flaskene kan ikke åpnes, for da må de konsumere
3: på en gang. Dette her ligger jo i alle tollforskrifter, at man undersøker uavhengig av emballering og sånt, altså hva slags vare det snakker om.
2: Jeg kan ikke ta med dette her inn for at alle flaskene skal åpnes. Men,
3: ja, nei, jeg bare får beskjed fra vår spesialist, eller vil si han er litt sånn hobbyvinkjenner, så han
2: kommer... Ja, det tror jeg faktisk han er.
3: Hva er det du insinuerer egentlig?
2: Nei, jeg har bare god inntrykk av tollfolket, men...
3: Ja, du trenger ikke å smiske deg inn på oss akkurat.
2: Nei, det ingen fare. Men at jeg åpner det, det er jeg veldig lite inn på, for å kontrollere at det er...
3: Hvordan kan vi ellers undersøke innholdet?
2: Nei, altså, jeg synes det høres veldig merkelig, for jeg har ingen inntrykk som kan si at noen skal åpne alle plassene for å bare sjekke at det er der.
3: Hvorfor det, om jeg må spørre?
2: For tanken er jo å ha de flaskene her og åpne denne flasken når tiden er inne. Og
3: ja, men du kan jo bare korke dem igjen og åpne dem senere.
2: Ja, det er nettopp det som er problemet, for det går det særlig ikke. Vinen blir jo ødelagt. Å sitte og drikke sånn eddik, det er jo ikke noe,
3: nei, det, noe særlig. Nei, det er jo ikke eddik i de flaskene.
2: Nei, men det blir eddik hvis du åpner flasken og korker den, så blir det det.
3: Nei, altså, vi har en som jeg sier som han har ganske god greie og har vært mye på reise og smakt på vin rundt omkring.
2: Ja.
3: Og han er jo nå spesielt interessert, han så denne listen her, og er interessert i å smake på disse.
2: Ja. Da håper jeg du er glad i god vin, for da må vi drikke den der og da.
3: Ja, det er jo ikke utenkelig akkurat det da, men...
2: Ja, han har gjerne avsett glass til på veien. Det er ingen fare. Det går fint.
3: Han er nok litt interessert i å ha noe ekstra godt på bordet når vi har vårt julebord her også, så skal vi ikke stikke under en stol at det hender at vi sjekker litt ekstra nøye rundt disse tider.
2: Ja.
3: Skal vi si det sånn at når du kommer med disse flaskene, at vi dekker et lite bord, vi kan samordne det med vårt julebord, og at du er til stede, og så åpner vi en del av disse flaskene og...
2: Det synes jeg hørtes mye mer hyggelig ut.
3: Ja, for da kan vi ta en skjønnsmessig vurdering av dem der og da, så ser vi litt på stemningen og hvor høy vi setter den avgiften.
2: Ja, det høres ut som en god plan.
3: Er det noen du har lyst til å invitere til en sånn tilstelling, eller?
2: Nei, så det er jo hyggelig om det er folk som setter pris på det som åpner, så...
3: Kolleger, og er det noen kolleger du kunne tenke deg å ha der, eller?
2: Nei, de drikker kun fra papp, så det...
3: Gjør du det?
2: Blir litt sånn pæreforsvinn.
3: Så sånne folk som han der, André Aubert og sånn som driver og tipser P4 og vil at du skal gå fem på og sånt, er det...
2: Å fy faen, det er svinet der. Han der er nærmest et verkende sår. Han plager livet av meg i tide og utide.
3: Fy faen meg.
2: Jeg møter på julebord etterpå. Han går en skakk selvfølgelig møte.
3: Han gjør det, ja.
2: Å fy faen, der, nå driver kollegaen min og ler her.
3: Hva kan det komme?
2: Jeg ble stresset. Til starten så var jeg ganske shaky Stevens. Altså, jeg vet ikke hva faen jeg har gjort på gærent år. Liksom. Jeg er lukkig til
3: borger. Ha et skikkelig fint julebord, da, du.
2: Jo, tusen takk skal du ha.
3: Hils så mye.
2: Greit, det. Ha det godt.
3: Ha det. Hei.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Du, det blir jo mye USA for tida, sånn er det bare. Og vi har jo hatt en sånn liten greie gående her på P4, hvor amerikanere på er folk på gata får et bilde av en av spillerne våre, og så skal gjette liksom, hva er denne personen kjent for? Og vi skal da ut på gata nå snart med et bilde.
1: Av, skal jeg si det nå?
0: Ja.
1: Hvorfor ikke hemmelig? Christian Thorstvedt.
0: Ja,
1: hva ser han ut som for amerikanske øyne?
0: Ja, vi skal finne ut det etter train.
2: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
7: Da spør jeg deg, Trond.
8: Shit, jeg er tørst, jeg.
7: Vil du ha tone som står
8: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
7: Du
8: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
7: Inntil døden skiller dere av.
1: Tilbake allerede?
8: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: God morgen. Dette er P4s radiofrokost. Med sommervikarene

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Øystein Røe Larsen.
1: Ja, vi skal tilbake til deg, Øystein, som nå har ankommet til New York. Hva skjer?
2: Vi teller ned til Brasil i åttendelsfinale her i New York på søndag. Og det gjør vi nå med en spesiell og koselig historie fra Dallas, byen vi akkurat har dratt fra. Fordi Lars fra Bryne, han har fått seg VM-sommerjobb i amerikansk radio. Av alle ting. Dette en herlig historie. Lars Sivertsen heter han. Bakgrunnen det at denne Lars, han en profilert fotballjournalist. Blant annet skrevet biografien om Erling Braut Haaland. Uautorisert riktig nok, men likevel. Nå har han fått seg sommerjobb i Dallas. Og der var jeg og besøkte ham i går. Bli med Lars fra Bryne på jobb i Dallas.
3: Hvor vi på vei hen nå?
4: På vei opp til The Ticket, den lokale sportsradiostasjonen her i Dallas.
5: The Ticket.
4: Programlederen her, Peter, en gammel venn av meg. Jeg har hatt sånn, vært sånn innringekorrespondent for dem en stund. Og han meldte meg da og sa at du, nå det VM i USA. Folk ganske hypa. Hvis jeg stabler på bakken et lite budsjett, så vi kan få deg hit og sørge med bopel og litt honorar og sånne ting. Hadde du vært villig til å liksom virkelig gå all in for å være med oss da, hver dag omtrent i sommer?
3: Wow.
4: Tenkte jeg, vet du hva? Det jo et eventyr da.
5: Brought to you by Pantalones Organic Tequila.
4: Ja, vi skal inn i studio, jeg må snakke inn, vi skal på luft om et kvarter. Vi har en sånn timelang oppsummeringsprogram der vi skal snakke om alle kampene. Så jeg har sett alle kampene så langt i VM. Jeg begynner å bli litt rar i hodet etter hvert. Så nå skal vi bare følge med på klokka her.
3: Ja.
4: Hey guys, sorry about that. How are you for time?
3: Can I ask you one question?
6: Of course you can. Yeah.
3: So how is it to have a Norwegian as a, in a summer job, as we call it in Norway, here for the summer?
6: He's a diligent and hard worker, and we're impressed by his skill sets and his determination to prove himself in this role. So he's proven himself to be quite good, yeah.
3: What's your instructions for Lars before today's broadcast?
6: Just be himself. Just be his lovely self, the thing that we all fell in love with here in Texas.
5: This is our nightly kick-around of all things World Cup. Peter Welton, Andy Swift, and Lars on World Cup Kick-Around.
7: Happy Norway Day, Peter.
6: Happy Norway to you.
4: Oh, yeah.
6: Da. And listen to him over there. That is
7: yes. The happy to introduce him.
6: Overly emotional tones of your not favorite today, Norwegian.
7: Lars Sivertsen.
2: Inspirerende. Dette din fremtid, Reidar. Du jobber i USA som fotballmann på radio.
8: Det hadde du kledd.
1: Ja, kanskje jeg gjør det. Ja. Det er freelance-oppdrag der oppe borte også. Det har vært noe.
8: Ja.
1: Helt rått.
2: Kom da.
1: Ja.
2: I'm coming.

0: norsk musikk, og det blir det masse av på Ekebergsletta I dag også. Karpe skal jo ha 3 konserter nå de nærmeste dagene, og det en stor begivenhet. Skal du dit?
1: Jeg skal ikke dit, men det skal min kone og min bonussønn Noah, og de elsker Karpe. Ja. Når vi I bilen, vi sammen, så det Karpe det går I. Det musikk der på, vi har sånn på kjøleskapet, sånn musikkere der, Nei. Og da spiller de, og de synger med på alle tekster og sånt der.
0: Ja.
1: Det jeg kjenner på at jeg skjønner det ikke helt. Altså, jeg føler liksom, jeg føler meg sånn utenfor, for det et veldig sånn stort samfunn, føler jeg. Oh, ja. Altså, statsministeren, alle elsker Karpe, og det nesten sånn, nesten så jeg blir litt sånn flau over at jeg ikke sier at jeg digger Karpe selv.
0: Og du
1: selv,
0: kan liksom ikke alle tekstene, nei, altså, og nei.
1: Og da har jeg kommet på at jeg føler på kanskje det som kan kalles for Karpe-skam.
0: Ja, litt. Som en sånn outsider.
1: Ja, men ja. Jeg har lyst til å være inne der.
0: Ja, ikke sant?
1: Men det treffer meg ikke.
0: Ja. Hva med deg da, Samantha Skogran?
2: Jeg må vel le.
0: Ja.
2: Karpe-skam, det så bra. Ja, du all grunn til å kjenne på den skammen. Jeg bare litt sånn hva Karpe har betydd for norsk populærmusikk, og liksom gjort norsk hiphop til allemanns eie, og tekstene, og ikke sant? Ja, men, det så mye.
1: Ja, men som at alt det der respekterer jeg, og jeg digger deg, og jeg elsker suksessen det har fått, og jeg unner dem alt godt og sånt. Det treffer meg ikke.
2: Jeg har en liten teori. Kan det være, ikke bli sint på meg nå, Reidar, kan det være at du bare, at det alderen din, at du kanskje var litt eldre enn snittet enn dit da vi begynte.
1: Jeg skal få aldersskam også.
0: Det en av aldersskam, fikk litt av det også. Nei, men det skal sies. På Karpe-konserter så står voksne folk og synger med, altså. Ja,
2: og statsministeren.
1: Ja. Anklager du meg for å være en hvit mann som pusher 50?
2: Bra referanse
1: der. Den låten jo kul, da.
0: Ja, den kul. Ja, men det bra. Da du litt inne der allikevel, Reidar.
1: Ja, Samantha, du tar over snart. Vi skal følge med.
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Iskald Pepsi Max I sommer.

0: Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi-en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min kjæ. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: formiddag. Klokka den 10, og det Merete Wikrem som gir deg P4-nyhetene.
1: Sørg for at billettene du kjøper ekte. Det oppfordringen både fra politi- og forbrukerrådet nå som konsert- og festivalsommeren i full gang. I dag starter for eksempel Carpe World, der politiet nylig gikk ut og advarte om en økning av anmeldelser for falske billetter til den festivalen.
2: Det nettsider som ser ut som Ticketmaster eller andre sider. Det ser veldig ekte ut, og når man betaler disse billettene så får man en bekreftelsepost og man får en QR-kode som ser helt ut som en billett.
3: Sier politiadvokat Erlendahl Brekke. Den siste tiden har de mottatt flere titalls anmeldelser for falske billetter til den kommende musikkfestivalen til artistduoen Karpe. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier falske billetter ikke noe nytt, men at folk må være obs på at svindlerne har blitt smartere.
4: Det veldig vanskelig å avdekke hva som en ekte og hva som en uekte nettside. Det beste rådet egentlig fortsatt å handle på de offisielle plattformene eller kjøpe av personer du kjenner.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Nå må det jobbes for å få fotball-VM til ikke bare å være en sportslig suksess for Norge, men også en suksess for landets reiseliv, det sier reiselivsdirektør Åse Marte Horrigmo. Besøkene til Visit Norway's vikingsider har økt med 80% bare de siste to ukene, melder Aftenposten, og Horrigmo klar på at VM-eventyret har vært en unik Norges reklame.
5: Altså, rent markedsføringsmessig jo dette helt fantastisk, altså det de har fått til, den synligheten dette har skapt. Det jo vanskelig å kjøpe seg til, for å si det sånn.
6: Det særlig interessen for vikinger som har skutt fart. Lagbildene av landslaget i vikingdrakter og supporternes roing har fått stor oppmerksomhet verden over. Samtidig viser Google en kraftig økning i søk på blant annet viking og Norway.
5: Jeg tror jo vi fremstår veldig imøtekommende og hyggelige, og som et morsomt folkeslag. Men det jo ikke sånn at det en interesse for Norge i seg selv gir mange salg, så vi må jo jobbe godt med å bearbeide den interessen som nå.
1: Så reiselivsdirektør Horrigmo til reporter Rosa Røger. Regjeringen gjør alt for lite for å utnytte Norges store mineralressurser, det mener fylkesgeolog i Telemark Sven Dahlgren. Han sier til Dagbladet at mens Norge sitter på en strategisk ressurs ved å ha Europas største forekomst av sjeldne jordarter, det Kina som dominerer verdensmarkedet. Næringsminister Cecilie Myrseth avviser kritikken og sier regjeringen allerede har satt fart i arbeidet med raskere behandling av mineralprosjekter. Og Eirik Horneland bekrefter nå at han gjør comeback som brandtrener. Han henter også inn sine gamle assistenttrenere fra forrige periode, Erik Huseklepp og Hassan El Fakiri. Ja, tross navnet brand så det sjelden veldighet i Bergen, men det det der fotballeventyret fortsetter, altså, Samantha.
7: Vet du hva? Det meldt 39 grader i New York i dag. Vi skal få en het rapport fra vår VM-mann Øystein på plass i New York, altså. Vi skal også i gang med en liten konkurranse snart. Hvem dagens bursdagsbarn? Med en fin premie i vente. Heng med.

0: En låt om en ugrei ekskjæreste og en line dance som gikk viralt. Det pakka du får I låta på vei om litt over 2 minutter.
1: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
2: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
3: Ja, straffe!
4: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
3: Ja, da får jeg...
4: Men ta så følg med nå.
3: Ja.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Dette
11: P4.
12: Om morgenen hører jeg mye på radio.
11: P4.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: Lyden av Norge.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Og velkommen skal du være til Hvem er dette? Målet er å finne navnet på et av ukas bursdagsbarn, som i dette tilfellet har bursdag i morgen, 3. juli. Vi starter med det første hintet, nemlig året han ble født. Et år denne karen var statsminister.
2: Mange har vært engstelige for at fjernsynet skal komme til å gripe forstyrrende inn i familielivets rytme og vaner.
1: Ja, Einar Gerhardsen der i sin andre periode som statsminister. Et år vi fikk kvinnelige politibetjenter for første gang i Norge.
3: Er det moro?
4: Ja, det er veldig moro.
3: Er folk lydige selv om de blir kommandert av et såkalt skjørt?
4: Som regel.
1: Ja, som regel, ja. Et år en kar med løse hofter toppet den norske singelisten. She's Not You, signert Elvis i hjemlandet hans. Da ble en kar født den 3. juli 1962. Det året fyller altså 64 år i morgen. Og bursdagsbarnet født i Syracuse, New York. Det var en aktiv liten kar som tok med seg denne egenskapen i arbeidslivet.
5: I've been riding motorcycles since I was a little kid, been parachuting, training.
1: Ja, vet du hvem bursdagsbarnet er? Så sender du svaret til 1904 med P4 først i meldingen. Så kommer det flere hint etter Shakira. Her Underneath Your Clothes.

0: bursdagsbarnet vi skal frem til, født den 3. juli 1962 i New York. En fyr som vurderte å bli prest, men endte opp med en helt annen jobb, og har jobbet med noen av de største I bransjen.
1: Steven Spielberg, I always go back and look at his movies. He's genius.
0: Ja, genius. Han endte selv opp I filmer som...
2: But if you want to get loaded, why don't you just order a shot?
0: Litt 80-tals nostalgi der. Du har også sett ham I en populær film med Dustin Hoffman.
3: Raymond, out here.
0: Yeah. Ja, ikke minst denne legendariske filmscenen. Ja, vi må høre her.
4: What you gonna do, Jerry?
5: Show me the money!
6: Congratulations, you're still my agent.
0: Ja, hvem dette? Send forslaget ditt til 1904 med P4 først I meldingen, så skal jeg avsløre svaret.

0: Crazy, crazy nights. Og ja, crazy også et hint om bursdagsbarnet vårt. Født 3. juli 1962, en kar som har vært i Norge faktisk, i forbindelse med filminnspilling, og møtte da tidligere kulturminister Abid Raja.
1: Oh, we have one thing in common, you know.
2: What's that, man?
1: We've both been hanging from the prekestolen, you know.
0: Det slenger seg fra bygninger og motorsykler fortsatt. Actionhelten Tom Cruise fyller 64 år i morgen. Vi sier hurra for Tom Cruise, og ikke minst André Reistad Kristiansen, som svarte riktig og får med seg en fin, fin premie i dag.
3: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Norge er videre i VM og spiller sin neste kamp søndag.
11: Spiller mot Brasil i åttendel, så er jeg sugen.
10: P4 sender hele kampen direkte.
12: Kommer de da for 16 skyter? Ja, herlig mål! Har du sett da? Det er signaturskåringen til Antonio Nusa.
13: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi. Hello!

0: Roxette med Joyride, og det passer jo fint når det stille og rolig på veiene.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
0: Ja, det går rolig for seg i sommertrafikken akkurat nå, med et unntak når jeg ser på trafikkoversikten her. Det har vært saktegående kø i Koltveit-tunnelen på Riksvei 555 i Øygarden, men det ser ut til at det har løsnet litt. Ellers så har Statens Vegvesen i dag lagt ut en melding angående sommerutfarten. Det mange som skal ut og kjøre, både i ettermiddag og i morgen. Vær forberedt og oppmerksom. Sjekk trafikken før du reiser. Det mye veiarbeid på veiene i disse dager. Så kan du også planlegge turen med Vegvesen Trafikk-appen. Og sist, men ikke minst, kjør forsiktig.
1: Trafikken
2: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Og den så fin. Sterke følelser fra Norges nye countrystjerne Tobias Steen. Og vi skal holde oss til norske artister. Vi skal innom en duo som har underholdt det norske publikum i mange år. Og jeg, Samantha, jeg tror jeg var rundt 13 år da jeg begynte å høre på det. Og nå jeg nærmere 40 enn 30. De har hatt internasjonal suksess med låter som Beggen. Ja, det snakk om Madcon altså, som har god erfaring også på scenen. Og hva egentlig den rareste konserten Madcon har opplevd?
1: Vi spilte for Hells Angels i Finland. Når vi kom inn der så var det stappfullt, og etter en låt så var det helt tomt.
0: Nei, ikke like populære med den gjengen, nei. Nå innom låta som tok helt av etter en flashmob, en dans under Eurovision i Oslo

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
2: Nei. Ja, ja.
3: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
2: Ja, hvor skal man dra, da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
7: Bank, bank.
8: Du I et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.
7: Penny.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Sendingen presenteres av dyrebutikken
13: Dogman & Friends
12: og skjærgårdsfeber på Viaplay.

I don't feel like dancing, men jo da, det nok mange som gleder seg til å danse i dag og i dagene som kommer, for på Ekebergsletta skal to karer i gang med tre konserter som markerer starten på slutten. Karpe, som skal legge opp, byr på tre konserter på tre dager i Oslo, altså. 105 000 publikummere forventes. Det kan bli trøkk på Ekebergsletta. Og disse billettene, de ble jo utsolgt på få minutter. Det fortsatt mange som håper på å skaffe seg billetter. Du en av dem, så vær forsiktig. Falske billetter florerer nemlig om dagen. Mer om dette i nyhetene klokka 11.

0: Merete Vikre er klar med P4-nyhetene. Klokka, den 11.
1: Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Mannen i 30-årene var etterlyst, og ifølge Agder politidistrikt oppstod en trusselsituasjon under pågripelsen. Påtalefaglig etterforskningsleder Tone Bysting sier de nå jobber med å få oversikt.
2: I dag så kommer de til å prioritere å ta avhør av involverte tjenestepersoner. Vi har også anmodet Kripos om hjelp til å foreta åstedsundersøkelser. Videre så kommer vi til å innhente logger fra politiet Agder. Det innebærer både skriftlige logger og lydlogger.
3: Mannen som ble skutt er innlagt på sykehus med ukjent skadeomfang. Politiet har ikke fortalt hvorfor han var etterlyst eller om han var bevepnet. Spesialenheten kan enda ikke svare på hvor mange skudd som ble avfyrt.
2: Dette er et sentralt spørsmål vi håper at etterforskningen vår vil avklare.
1: Reporter Stine Strander. Høyre åpner for å beholde formuesskatten. På partiets landsmøte i vinter gikk Høyre inn for å fjerne formuesskatten helt, men nå sier nestleder Henrik Asheim til Aftenposten at de kan gå med på å skjerme skatten dersom de blir enige om et godt nok skatteforlik på Stortinget. Asheim er klar på at de ikke har skiftet standpunkt, men at de ikke går inn i forhandlinger med ultimatumer. Pass på hvor du kjøper billetter til arrangementer for tiden. Det er oppfordring fra både politiet og forbrukerrådet nå som konsert- og festivalsommeren er i gang. Nylig advarte Oslo-politiet om en økning av anmeldelser for falske billetter til festivalen Carpe World som begynner i dag.
4: Det er nettsider som ser ut som Ticketmaster eller andre sider. Det ser veldig ekte ut. Om når man betaler disse billettene så får man en bekreftelsepost og man får en QR-kode som ser helt ut som en billett.
5: Sier politiadvokat Erlendhals Brekke. Den siste tiden har de mottatt flere titalls anmeldelser for falske billetter til den kommende musikkfestivalen til artistduoen Karpe. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier falske billetter ikke er noe nytt, men at folk må være obs på at svindlerne har blitt smartere.
6: Det er veldig vanskelig å avdekke hva som er en ekte og hva som er en uekte nettside. Det beste er rådet er egentlig fortsatt å handle på de offisielle plattformene eller kjøpe av personer du kjenner.
1: Reporter Freya Grøndal Veås. Det kan bli tidenes folkefest på Rådhusplassen i Oslo på søndag. Kommunen bekrefter overfor NRK at de er i tett dialog med private aktører og håper å få til en rådhusplass med storskjerm der folket kan se Norge spille mot Brasil. Så må sikkerheten settes i høysetet, en avklaring ventes senere i dag. Denne sommeren vil det være mange ferske sjåfører på veiene. Rekordmange har nemlig kjørt opp i første halvår. 79.496 er tallet fra Statens vegvesen, og det er over 6.000 flere enn på samme tid i fjor. Juni alene ble også en rekordmåned med over 17.000 oppkjøringer. 77% bestod kjøretesten og fikk lappen, Samantha.
7: Jeg må komme med en innrømmelse med dette. Jeg bestod ikke første oppkjøring. Det er godt, det er litt vanskelig å kjøre opp. Vi skal følge sommertrafikken, blant annet her på P4. Det går stille og rolig for seg enn så lenge.

39 grader er det meldt i New York i dag, og med høye temperaturer. Ja, det gir, bidrar til litt ekstra nerver før Norge skal spille mot Brasil, et land som ja, nok mer vant til varme enn vikingene fra nord. Vi skal blant annet denne timen innom varmen i New York, men vi skal også få noen gode sommertips fra Bård Tufte Johansen, som prøver å bli positiv. Bare å bli værende.

0: unnskyld.
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
8: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
9: Ris Bilglass 090 09.
8: Gjelder så langt lagret rekker.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene er jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte wienerbrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: Jep. Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: P4.
2: Jeg
3: liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
4: P4. Nydelig.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Ja, det mange nordmenn som drømmer om en tur til New York denne helga for å se Norge-Brasil I VM på søndag selvfølgelig. Men det skjer mye annet I New York I helga som kommer også. Vår VM-mann Øystein Rød Larsen han har reist fra cowboystemning I Dallas til storbypuls og ekstrem sommervarme I New York.
2: Jeg I Central Park I New York.
1: Ja,
2: den grønne lungen, og her det altså en eim av urin og blanda.
1: Men det liksom... Ikke syrin, men urin.
2: Nei, ja, man tenker som New York, det fantastisk, dit har jeg lyst til å dra, men nei, det ikke så deilig overalt heller. Da. Så får jeg litt sånn der hjemme alene to vibes, hvis dere husker Kelvin da han var her. Møtte den skumle dama som møtte fuglene, ikke sant, rett der nede. Likhet med landslaget I dag, de har også kommet til et FIFA-tildelt hotell her I New York I dag. Nøyaktig hvor, det ikke blitt bekreftet 100% enda, men de et sted I byen her. Og så det jo som du sier her der, det varslet, altså det det de snakker om på nyhetene her I USA nå, at det varslet en voldsom hetebølge innover New York nå til helgen, på det som kommer til å bli to spesielle dager her I New York. For det første, på fredag, altså I morgen, så skal etter sigende Taylor Swift gifte seg I Madison Square Garden, sånn superhemmelig greie de driver rigger til der akkurat nå. Og så det jo 4th of July, altså Independence Day, deres nasjonaldag, på lørdag som de skal feire. Mm. Og så som ikke det nok, så skal vi møte Brasil rett utenfor her på søndag. Men ifølge værmeldingen så skal det roe seg litt grann temperaturmessig på søndag. Mm. Så forhåpentligvis så blir det mest varme på Taylor og på feiringa, nasjonaldagsfeiringa, og så roer det seg når vi skal spille kampen.

0: Og det mye å glede seg til nå som sommerferien står for tur, eller kanskje du i gang med ferien allerede. Vi skal innom en kar som prøver å være positiv. Det er i hvert fall titlen på hans nye show. Komiker Bård Tufte Johansen som var innom oss her på P4 til en liten sommerprat. Her med et lite sommerminne og et lite tips til hvordan man kan snu noe negativt til noe positivt.
1: Og jeg jo ikke så flink til å svømme. Jeg ikke så flink til å svømme, for da jeg var liten så ville jeg ikke skremme fisken. Så da jeg på ungdomsskolen så var det for sikre skyld, spurte læreren noe som ikke kan svømme, så måtte jeg fader meg rekke opp hånda. Det var den vondeste håndsopprekkingen jeg har hatt første dag på ungdomsskolen. Men så klarte jeg å svømme noen tak, og da var de andre gutta hånden, kan du svømme litt da, sa de. Så det var veldig lurt, så det også en måte, spill deg heller ned, skjønner du? Og så liksom, hvis du skal ligge med noen for første gang, så sier jeg ikke noe flink til å ligge helt, at jeg holder bare ett sekund, jeg. Og så ligger du, og så sier hun, ja, vi har vært jo 12 sekunder. Skjønner du? Så det lønner seg, ikke være macho, vær liksom nedpå.

0: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett med eget nett.
8: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Og vi skal reise jorda rundt like etter klokka 12. Vi skal aller først innom et populært sted for ferierende nordmenn. Spesielt hvis man har små barn i hus, nemlig Dyreparken I Kristiansand. Der finner man mange små univers som dette. Kardemommeby med tante Sofie, politimester Bastian og røverne. Og jeg lurer da på hva mannen bak dette universet heter. Hvem har skrevet historien om Kardemommeby? Til 1904 med P4 først I meldingen så kan du være med på jorda rundt like etter klokka 12. Hva heter forfatteren bak historien om Kardemommeby? 1904 med P4 først I meldingen.

0: Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette er kvalitetsshorts med fete kordetaljer og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

Nordmenn står i kø i timesvis for å få tak i det nettside krasjer av hva det snakk om, får du høre mer om i nyhetene klokka 12. Og så starter reisen vår jorda rundt. Bli med.

0: God ettermiddag. Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene. Klokka den 12.
1: Fremdeles er det flere spørsmål enn svar om hva som skjedde da en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Mannen i 30-årene var etterlyst, og ifølge Agder politidistrikt oppstod det en trusselsituasjon under pågripelsen. Påtalefaglig etterforskningsleder i spesialenheten for politisaker, Tone Bysting, sier de nå jobber med å få oversikt.
2: I dag så kommer de til å prioritere å ta avhør av involverte tjenestepersoner. Vi har også anmodet Kripos om hjelp til å foreta åstedsundersøkelser. Videre så kommer vi til å innhente logger fra politiet Agder. Det innebærer både skriftlige logger og lydlogger.
3: Mannen som ble skutt er innlagt på sykehus med ukjent skadeomfang. Politiet har ikke fortalt hvorfor han var etterlyst eller om han var bevepnet. Spesialenheten kan enda ikke svare på hvor mange skudd som ble avfyrt.
2: Dette er et sentralt spørsmål vi håper at etterforskningen vår vil avklare.
1: Reporter i saken, det var Stine Strander. En mann i slutten av 70-årene som ble hentet opp fra Sognsvann etter en drukningsulykke lørdag er død, det bekrefter nå politiet til NRK. Mannen ble lokalisert under vann med hjelp av en drone, og det ble utført livreddende førstehjelp, og han ble fraktet til sykehus. I juni har 16 personer mistet livet i drukningsulykker. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for skadeverk etter en brann i en ubebodd bolig på Tananger i Sola i natt. Mannen er avhørt av politiet og erkjenner ikke straffskyld. Han er pågrepet på bakgrunn av observasjoner gjort i nærheten av åstedet. Politiet tror brannen kan være påsatt. De avhører nå vitner og undersøker om det finnes kameraovervåkning som kan belyse saken. Så er en isbjørn skutt på Svalbard. Bjørnen forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Det var et privat turfølge som bodde på hytta og som skjøt og avlivet isbjørnen i natt, melder sysselmesteren. Ingen personer ble skadet. Nattens rakettangrep mot Kyiv er det største mot den ukrainske hovedstaden så langt i krigen, det skriver byens ordfører på Telegram. Minst 13 mennesker er bekreftet drept, men flere boligblokker ble truffet, og det fryktes at flere er begravd i ruinene. Norge fordømmer nattens angrep. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til NTB at det er alvorlig at Russland igjen rammer sivile mål. Så setter Oslo politidistrikt inn ekstra ressurser i forbindelse med at Norge møter Brasil i VM søndag. Ullevål stadion har solgt ut sin over 32 000 billetter, og Oslo kommune jobber nå for tidenes folkefest på Rådhusplassen, og håper at folk skal kunne samles til å se kampen på storskjermet der. Politidistriktet bekrefter nå til NTB at de iverksetter både synlige og ikke synlige tiltak på søndag. Det var nyhetene, Samantha. Nå skal vi jorda rundt.
0: Ja, og vi er i gang med det første spørsmålet allerede. Hva heter mannen? Forfatteren bak historien om Kardemommeby, blant flere. Til 1904 med P4 først i meldingen, så kan du være med på jorda rundt straks. Early morning.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og første telefon går til Langhus og deg. Hei, Kjell Rune.
3: Hei, hei.
2: Hvor du ute og kjører, hører jeg?
3: Jeg snart hjemme.
2: Ja, hvor har du vært da?
3: Nå har jeg vært og kjørt buss lite grann. Jeg kjører buss som pensjonist.
2: Ja, men så hyggelig da. Har du hatt noen hyggelige passasjerer med deg i dag?
3: Nei, da vi har egentlig hatt opplæring buss for tog mellom Oi. Oslo og Ski.
2: Ja, det trengs, har jeg skjønt. Buss for tog. Ja, det gjør det. Du, Kjell Rune, vi skal i gang med konkurransen her. Du måtte svare på et spørsmål først for å være med. Hva heter mannen bak universet Kardemommeby?
3: Torbjørn Egner.
2: Ja, det helt riktig. Vi har 15 spørsmål. Hvis du rekker på 80 sekunder, skal vi sette i gang?
3: Ja, da setter i gang.
2: Vi gjør det. Hvilket av disse landene går ekvator ikke gjennom? Uganda, Colombia eller India?
3: India.
2: Ja. Hvilket stort kattedyr som stort sett holder til i Afrika heter Panthera leo på latin?
3: Tiger.
2: Løve. Hvilket engelsk lag har tilnavnet Three Lions og fikk en låt med samme titel i 96?
3: Pass.
2: Det engelske herrelandslaget i fotball. Når vant de VM?
3: Pass.
2: 1966. Hva heter mannen bak musikaler som Cats, Jesus Christ, Superstar og The Phantom of the Opera?
3: Pass.
2: Andrew Lloyd Webber. I hvilken serie fra 70-tallet som har blitt kåret til tidenes britiske sitcom spilte Andrew Sachs rollen som kelneren Manuel?
3: Det ble pass her også.
2: Hotel i særklasse. Hvilken superstjerne spilte hovedrollen i filmen Shanghai Surprise fra 1986?
3: Ja, det mer pass.
2: Madonna, nevn et år Richard Nixon var president.
3: Ja, 1988.
2: Nei, 69 til 74. Hvilket nummer hadde fartøyet Apollo som landet på månen i 71? Hvilket nummer?
3: 8.
2: 14. Hvordan skrives 14 med romertall?
3: X. 1. V.
2: Ja. Tiden var ute, men du hadde begynt, så jeg gir deg for denne, for det helt riktig. Du, det ble 1 og 2 rett i dag, Kjell Rune.
3: Jeg fornøyd med svaret siden det første gang.
2: Ja, men aldri så bra da. Du har aldri vært med før. Nei, men det var jo fint da. Da kan du jo ha noe sikt etter neste gang, hvis du blir med igjen.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Du, god tur og god sommer da, Kjell Rune.
3: Takk like måte.
2: Ha det godt. Vær så god, ha det.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dronninga av campingplassen. Hei, Elisabeth.
3: Hei, hei.
2: Hei, fortell hvor du nå.
3: Nå jeg på Rangton Camping på Mæsner.
2: Ja, men det jo kjent det campingplass, det ikke det?
3: Jo, den har vært med på Ja, vi elsker camping på noen år siden.
2: Ja, ikke sant? Det jo litt av et sted, ja. Men du, det grått utenfor meg her hos meg. Det regner med at det grått hos dere også?
3: Ja, her regner det godt nå.
2: Ja, men sola kommer tilbake, Elisabeth.
3: Det gjør den.
2: Ja, men da passer det fint med litt quiz i regnværet. 15 spørsmål hvis vi rekker. Du får 80 sekunder. Skal vi sette i gang?
3: Ja.
2: Ja, vi gjør det. Hvor Dublin hovedstad?
3: Irland.
2: Riktig. Hva heter den irske tidligere fotballspilleren som var kaptein for Manchester United fra 97 til 2005?
3: Keane.
2: Roy Keane riktig. Følge legenden, hva var det St. Patrick forviste fra Irland?
3: Pass.
2: Slanger. De fleste slangearter giftige?
3: Nei.
2: Det riktig. Nevn en av to verdensdeler der vesehoggorm eller puffadder lever. En av to verdensdeler.
3: Europa.
2: Afrika og Asia var svaret der. I hvilken verdensdel dør flest mennesker på grunn av slangebitt per år? I hvilken verden?
3: Australia.
2: Asia. Hva heter Indias største elv som også hellig for hinduer?
3: Ganges.
2: Ganges helt riktig. Hva heter den store havbukta hvor Ganges renner ut?
3: Bengalbukta.
2: Bengalbukta, helt riktig. Hvilken yrkesgruppe foreningen Penn International, verdensomspennende organisasjon for?
3: Forfattere.
2: Ja. Går E39 i noen andre land enn Norge?
3: Nei.
2: Jo, Danmark. Hvilken religion mest utbredt i Thailand?
3: Buddhisme.
2: Ja. Atlanterhavet på sitt dypeste dypere enn 8000 meter?
3: Nei.
2: Der var tiden ute, og det var ja faktisk på det svaret der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rette, Elisabeth. Dette lover godt.
3: Ja, det var ikke så verst.
2: Hvem var, hvem var hjelperen din i bakgrunnen der?
3: Det samboeren min.
2: Da får du hilse han og kose dere masse på campingplassen, og så får vi se da. Vi har en deltaker igjen.
3: Ja, ja. Godt, tusen takk.
2: God sommer da.
3: Jo, lenge med deg.
2: Ha det.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: For et VM, altså!
7: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
7: 4 timer, eller?
6: ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.

blomsterbukett fra Miley Cyrus i det finalen i Jorda rundt venter. Elisabeth fra Drammen, ja, hun slo til med 7 rette, og det betyr at 8 rette svar må til for å ta seieren. Siste deltaker skal prøve på det etter litt November Rain på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og en kar som driver med noe som jeg synes litt kjedelig. Hva det du driver med, Stig?
3: Vi vil pakke litt
2: ja. Og flytte. Du skal flytte, og det så mye rydding og pakking. Og, ja. Hvor går turen da?
3: Den går ikke så langt. Den går til Bryn her i Oslo.
2: Ja, ok. Ja, men det hjelper jo litt da, kanskje. Har du fått noe hjelp da?
3: Ikke forløpig.
2: Nei. Må gjøre alt selv.
3: Ja, får det senere i morgen.
2: Ja, det bra. Og så det ikke så fint vær ute heller akkurat her i Oslo, så det fin dag for flytting og pakking.
3: Ja da.
2: Ja, men det fint. Du, Elisabeth, hun leder med 7 rette. Det betyr at du må få 8 rette for å ta seieren. Skal vi gi deg et forsøk?
3: Kjør på.
2: Vi prøver. Hvilket nummer hadde den engelske kong Henrik som giftet seg 6 ganger?
3: 8.
2: Ja. Hvor mange engelske konger har hatt navnet Henrik etter Henrik den 8?
3: 3.
2: Ingen. Hvilken film og TV-komedie hadde handling fra Koreakrigen?
3: Pass.
2: MASH. Og mens vi inne på fiktive militære, hva heter bikkja til sjanten i Billy?
3: Pass.
2: Otto, hva det originale navnet på tegneseriekatta Pusur?
3: Pass.
2: Garfield, hvilket dyr finner vi i statsflagget til den amerikanske delstaten Illinois? Det bjørn, prærieulv eller ørn?
3: Prærieulv.
2: Ørn. Fabeldyret griff halvt ørn og halvt hva da?
3: Det hest?
2: Løve. I hvilken verdensdel bor nesten alle ville løver?
3: Det Afrika.
2: Ja. I hvilken måned markerer FN den internasjonale barnedagen? I hvilken måned?
3: Hjertemars.
2: November. I hvilket land skuespilleren Natalie Portman født? Det USA, Kanada eller Israel?
3: Kanada.
2: Det faktisk Israel. Gudekongen i gresk mytologi sies å ha blitt født på Kreta. Hva het han?
3: Pass.
2: Sa du pass?
3: Pass.
2: Ja, det var Sef som var svaret der. Vi rakk ikke neste spørsmål heller. Det ble 2 rette, Stig.
3: Ok.
2: Dessverre ikke nok til å slå Elisabeth, men det var et godt forsøk.
3: Ja, greit.
2: Lykke til med pakkingen da.
3: Takk for det.
2: Ha det godt.
3: Ha det.
2: Og da setter vi i gang. Jubel for dronningen av campingplassen Elisabeth, som vant jorda rundt i dag med 7 rette og får med seg en fin premie i dag.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: gjennom en virfelt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Åh, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
1: Ja, da får
2: jeg... Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
5: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Lyden av Norge.
10: P4.

Klokka den nærmer seg ett. Straks innom noe mange har lyst på, vilje til å stå i kø i flere timer her hjemme. Mer om dette i nyhetene om et par minutter.

0: God torsdag. Klokka den ett, og det Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene.
1: Det blir ikke gjort nok for å forebygge drukningsulykker, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. For ett år siden fikk Norge en handlingsplan for å forebygge drukning, men så langt i år har 42 personer druknet i Norge mot 17 på samme tid i fjor.
2: Vi mener at den må følges opp med tydelig ansvar, bedre samordning mellom alle som jobber med forebygging i Norge, men også finansiering av langsiktige forebyggende tiltak.
3: Bare i juni druknet 15 personer. Flesteparten var menn, og mange av ulykkene skjedde fra båt.
2: Flere menn som alene i båt. Vi ser jo det å være alene er en større risiko enn å være sammen med noen.
3: Og hun bekymret for juli, og ber folk gjøre det de selv kan for å unngå ulykker.
2: Tenk gjennom risiko før man bader eller drar ut i båt, og gjør noen enkle grep som å alltid bruke vest i båt, bade sammen med andre, og unngå å kombinere alkohol med båt eller bading.
1: I dag ble det også kjent at en mann som ble hentet opp fra en drukningsulykke i Sognsvann lørdag også død. Reporter i saken, det var Stine Strander. En kvinne i slutten av 60-årene ble funnet død i Glomma ved Flisa bru i Innlandet i går kveld. Kvinnen ble meldt savnet tidligere i går, og det ble satt i gang en leteaksjon. Det ikke mistanke om noe kriminelt. Norge og de andre EFTA-landene har i dag inngått en frihandelsavtale med Vietnam. Avtalen sikrer at eksport av norsk sjømat til de asiatiske landene på sikt vil slippe toll og gir norske bedrifter bedre tilgang til et voksende marked i Asia. Utenriksdepartementet skriver at sjømatprodukter som laks og makrell, som i dag har en toll på opp til 15%, får null toll etter en nedtrapping på 3 år. En polsk mann i 40-årene ble stanset av politiet på E18 i går ettermiddag med promille på 2,68, og så dro han rett på fest. I natt ble han nemlig pågrepet av politiet igjen, da for å ha laget fyllebråk i gjestehavna i Horten. I dag skal mannen ha erkjent fyllekjøringen. Kongen og dronningen reiser på tur til Trøndelag i september. Da det kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa som får besøk av det norske kongeparet. Rindal og Høylandet de eneste kommunene i Trøndelag som enda ikke har fått offisielt besøk av kongen og dronningen. Og fremdeles det enorm pågang etter fotballdrakter. De siste dagene har det stått kunder i kø i timevis utenfor Torshov Sport i Oslo. Og i formiddag også nettsiden til butikken nede på grunn av ivrige kunder som forsøker å bestille samtidig melder kode 24. Også nettsiden Fotballfesten som viser Norges kamper på storskjerm brøt sammen like etter at det ble klart at Norge skal møte Brasil i åttendedelsfinalen på søndag. Samantha, har du fått tak i drakt?
4: Nei, men jeg heier på Mexico, så jeg har drakt derfra. Men jeg har fått litt tid. Jeg heier jo på Norge først og fremst, altså. Jeg har norsk skjerf i tillegg, men med eller uten drakt, det skal handle om sommerparadis her på P4. Vi skal også innom en fyr som har blitt frelst av bobil i voksen alder. En fyr du hører ofte her på P4. Aller først innom en svenske. Du hører Sara Larsson, Can't Tame.

0: Hva er det som gjør akkurat ditt sommersted til et paradis? Er det et hemmelig badevann? Er det lukta av sjø? Eller kanskje det er bare utsikten fra hytta? Og det er nettopp det det skal handle om hos deg, Christian.
1: Det er det. Det er ikke veldig sånn sommerparadisstemning når jeg ser ut av vinduet her nå. Nei. Det pølseregner her i Oslo. Men ja, har du noe sånn sommerparadis?
0: Ja, ikke nå lenger, men jeg vokste opp med sommersted et lite sted som heter Tegelstrand, som ligger i nærheten av Fjellbakka i Sverige.
1: Og det
0: var bare sånn helt nydelig, sånn 88-is og flakmoped, vi drev og fløy rundt der yes. uten at det var ikke lov det da, men det er liksom mitt sommerparadis.
1: Er det svensk skjærgård?
0: Eller? Ja, eller skjær, ja, ikke sant, på Vestkysten.
1: Nei, jeg har ikke noe, altså jeg har ikke noe sånn bobil, hytte eller båt eller noen ting, men jeg har familie i Hardanger, så Hardanger for meg, besøker ofte familien der da, det er litt væravhengig selvfølgelig, men når Hardanger bader i sol, nisene svømmer i sjøen, det er kanskje litt sånn litt snø på toppen av fjellene, ja, da er det, altså da er det nasjonalromantisk,
0: da er det
1: helt der oppe. Men det er spørsmålet, altså hva er det, eller hvis du har et sommersted, hva er det som gjør akkurat ditt sommersted til et sommerparadis?
0: Ja, til 1904 da med P4 først i meldingen, fortell oss hvor ditt sommerparadis er, og hvorfor det er så spesielt. Mm-hmm. Til 1904 med P4 først i meldingen, Christian, vi skal mimre litt.
1: Ja, neste sommer.
0: Til en sommer i 1993.
1: Et eller annet. 93 var det.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
5: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
4: Ja, så hyggelig.
5: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
4: Det er deilig.
5: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
4: Ja.
5: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
4: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
5: Ja, det er supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
4: Ja.
5: Det kommer til å bli moro da.
4: Ja.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Nei, unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
12: Sendingen presenteres av Dyrebutikken
13: Dogman & Friends
12: og Skjærgårdsfeber på

0: Og sommerferien står for tur, og det betyr ofte mye reising. Vi skal nå innom en kar som vant til mye reising som artist, nemlig Kurt Nilsen, som rett og slett har blitt frelst etter å ha oppdaget bobil.
1: Ja, jeg ble det. Jeg synes det, jeg skal reise Østlandet, Vestlandet hele tiden, fordi at vi har landsted der og sånne ting. Så da, ja, hvordan kan jeg komme frem på en koselig måte? Dette er den koselige måten. Ta med småen og konemor, og bare egentlig reise av gårde. Ha vann, ha et kjøleskap, må de på do, det går bra. Altså, alle sånne ting som det der, det gjorde mitt liv veldig mye enklere.
2: Og til og med da du skulle på bryllupsreise for kort tid siden, så hvilket framkomstmiddel var det du valgte deg da?
1: Nei, da ble det bobiler. det er rart, altså, det skulle jo vært Maldiven og ikke måte på, men vi har jo vært der en gang, så da får vi ta det litt enklere kår da. Så det ble bobil, og det funker som kul det.

0: fra Nord. Det finnes mange favoritter blant norske fotballlåter. Men hvilken låt Ståle Solbakkens favoritt? Svaret får du etter Taylor Swift straks.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Heisan!
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Nemme.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Hva er det folk butser på her, da?
6: Er nummer 8, de kan på, ikke smurt seg med solkrem?
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
6: De kan på!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
11: Da spør jeg deg, Trond.
12: Sitter jeg tørst, da?
11: Vil du ha Tone
12: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
11: Du
12: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
11: Inntil døden.
13: Oi.
11: Skiller dere av.
13: Tilbake allerede?
12: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det.
14: Ble det ja, eller?

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Hvilken fotballsang din favoritt? Ro Heia Europa har jo tatt over, selv om ikke det en sånn sang. Blitt en ny favoritt. Vår VM-mann Øystein Rød Larsen, han tok en prat med sjefen selv, Ståle Solbakken, rett før VM, og lurte da på hvilke fotballlåter han husker best.
2: Jeg synes den engelske fra EM i 1996, den traff. Den hadde en sånn, for det første ble den laget av kule fyrer som hadde sin eget program og som slo virkelig an, og så fenger jo sangen godt, og det ble lagt en god video til den, og det var litt den der sjølpiskinga til engelskmennene, litt ironiske.
3: Hva med norske fotballsanger? Hvilke sitter igjen?
2: Jeg er jo ikke så spesielt opptatt av det, men det er jo, altså, du kan jo ikke klage på alt for Norge. Hvis den har holdt hegemoniet siden 1994, så har jo Ivar Dyrhaug og Co. gjort et eller annet riktig.
3: Når du står på Ullevål og hører den innimellom, får du gåsehud?
2: Jeg er for mye bobla til at jeg får med meg det der, men jeg var jo der som tilskuer noen ganger, og da får du jo bedre.
1: Alt for Norge forblir en favoritt for min del i hvert fall, som sikkert skal synges gang på gang når de norske fotballheltene våre møter Brasil på søndag.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
2: Og sommerutfarten I gang. Det noe kø I det klokka nærmer seg kvart på to denne torsdagen. Akkurat nå går det sakte på E18 inn til Oslo faktisk. Den røde linja starter på Vasta, fortsetter inn mot Sandvika og et godt stykke forbi. Frem til Fornebu det mye kø akkurat nå.
0: Trafikken
1: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: straks innom en av de største hitsa fra hver gang vi møtes universet på TV2. Jeg glemmer aldri reaksjonen til Bjørn Eidsvåg da en ung jente fra Jessheim serverte en vakker versjon av hans låt.
1: Fytti gisen. Så ung dame som synger så modent, så flott og så troverdig. Et rørende, vakkert valg og et fantastisk framføring.
0: At du skal få høre den fantastiske framføringen her på P4 straks.
2: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
12: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
13: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

I want to break free i det Samantha skal si takk for meg og så det bare å bli værende Christian Hope tar over her og holder deg med selskap ut ettermiddagen håper du får en

0: Anne Siri Nørsebø med en nyhetsoppdatering. Klokka den to.
1: Folk må ta en ekstra prat om trygghet før de bader eller drar ut på båttur, sier Tanja Krangnes i redningsselskapet. Så langt i år har 42 personer druknet i Norge mot 17 på samme tid i fjor. For ett år siden fikk Norge en handlingsplan for å forebygge drukning, men Krangnes mener det ikke er nok.
2: Vi mener at det må følges opp med tydelig ansvar, bedre samordning mellom alle som jobber med forebygging i Norge, men også finansiering av langsiktige forebyggende tiltak.
3: Bare i juni druknet 15 personer. Flesteparten var menn, og mange av ulykkene skjedde fra båt.
2: Flere menn som er alene i båt. Vi ser jo det å være alene er en større risiko enn å være sammen med noen.
3: Og hun er bekymret for juli, og ber folk gjøre det de selv kan for å unngå ulykker.
2: Tenk gjennom risiko før man bader eller drar ut i båt, og gjør noen enkle grep som å alltid bruke vest i båt, bade sammen med andre, og unngå å kombinere alkohol med båt eller bading.
1: Reporter i saken, det var Stine Strander. Det var ingen direkte øyenvitner til drapet på Kløfta tirsdag. En mann i 40-årene er siktet for drapet på faren sin, en mann i 70-årene. Politiet sier til TV2 at de nå begynner å danne seg et bilde av hendelsesforløpet, men de ønsker ikke si noe om det var andre personer i boligen da drapet fant sted. En mann i 40-årene fra Nordfjord er i Sogn og Fjordane tingrett dømt til 9 måneders fengsel for overgrep. Mannen kom i kontakt med en mindreårig gutt via datingappen Grindr våren 2025, og skjenket tenåringen, ga han tobakk og forgrep seg på gutten, skriver avisen Firda. Politiet fant også overgrepsmateriale av barn på telefonen hans. Og så er det bekreftet, Oslo kommune viser Norge-Brasil på rådhusplassen i hovedstaden søndag. Det bekrefter kulturbyråden nå til NRK. Det vil settes opp 2 store skjermer, og kommunen lover folkefest på dette gratis arrangementet. Og Erling Braut Haaland glemmer aldri hvor han er fra, det sier ordfører Andreas Voldsund i hjemkommunen Time. Allerede som 17-åring dro Haaland fra Bryne til Molde, og han har siden da spilt for både Borussia Dortmund og Manchester City. Men båndet til Bryne, det er fremdeles sterkt.
4: Han snakker om heimplassen sin Bryne i mesten alle intervju. Han gir tilbake til kommunen og barn og unge. Han kjøpte fotball og utstyr til alle som spiller fotball i kommunen. Han har nettopp kjøpt Norges dyreste bok som skal stilles opp rett her oppe på biblioteket vårt. Han skal bidra til en lesekonkurranse der 2 klasser får lov å reise til Ullevål og kjøre landskamp neste år.
5: Ja, eksemplene er mange. Fellesnevneren ifølge Voldsund er at selv om Haaland er en verdensstjerne, så glemmer han aldri hvor han kommer fra, og det gjør folka på Bryne stolt.
4: Raus.
6: Veldig stas, spesielt for ungene.
7: Flott mann, det.
6: Fint å løfte fram plassene derifra.
4: Han er en god jærbu. Han tar ikke av, for der man tjener litt penger, så vet han hvor han kommer fra, og det gjør meg utrolig stolt.
1: Reporter i saken her på Bryne, det var Otto Rognstad.
0: En jordnær gjemmeskjær milliardær, det er ikke så mange av dem.
8: Nei, det er det ikke.
0: Hvis du hadde vært superstjerne og milliardær, Marius, hadde du husket på hvor du var fra der?
8: Født på Hamar, vokst opp i Oslo, jeg hadde jo husket det.
0: Ja, eller hadde vært fullstendig take-off.
8: Nei.
0: Lady Gaga og Bradley Cooper.

0: I anledning pøsende regnvær i Oslo, så har jeg funnet fram en låt fra Astrid S som synger om at det regner i Oslo i dag.
1: Ja, det. Det gjør det.
0: Ja, jeg føler den teksten i den låta jeg treffer omtrent annen hver dag nå om sommeren. Det regner ofte i Oslo i juli.
1: Det gjør det.
0: Det er ikke bare meg. Nei. Når jeg først begynte å tenke over det, så det jo faktisk en god del låter da, som handler om, om regn, enten faktisk regn eller metaforisk regn, altså Guns N' Roses. Så har du A-ha da. Creedence jo en klassiker. Adele må være med på laget her. Prince kan ikke være noe dårligere.
1: Ja da.
0: Den lista ikke det laget mye lenger, men Astrid S kommer med en værmelding veldig straks.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig!
7: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
8: Trond har akkurat fikset internett.
7: Åh, jeg elsker
8: det. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: Vi hørte Prinsess med sommerflørt.
10: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
9: Ja, akkurat som Prinsess og gode tilbud.
10: Ja, ikke like romantisk kanskje?
9: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
10: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Prinsess.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
13: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
14: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Dette lyden av Norge.

0: Det er helt korrekt. Det er pauseregner.
1: Fleip og fakta.
0: Jason Mraz står her.
2: Ja, det gjør det. Og som du vet så finnes det jo veldig mange coverband der ute, altså band som spesialiserer seg på å covere en spesiell artist. Det betales som coverer Beatles, ja, ja. For eksempel. Det finnes et punkband som har spesialisert seg i å covere Jason Mraz.
0: Jason Mraz, punk
2: versjon. De har kalt seg for Jason My Ass.
0: Jason My Ass, ja.
2: Og, den, ja. Og versjonen deres av den her heter Up Yours i stedet for I'm Yours.
0: Up Yours, ja, den er fin.
2: Så det er punk-varianten ja, av Jason Mraz. Eller er det sånn at Jason Mraz i gamle dager pleide å samle på hatter og hadde en ganske omfattende samling av hatter.
0: Ok, ja.
2: Som han ikke kan bruke lenger, for han har latt håret gro. Ja. Det passer ikke hattene lenger.
0: Nei, har den helt for langt hår, ja.
2: Meningsløs stor samling av hatter han ikke kan bruke lenger.
0: Ok, ja, her er begge sannsynlig, for han er jo en hattermann, Jason Mraz. Mm-hmm. Her får du lov til at I'm yours. Up yours.

0: fleip eller fakta.
1: To påstander om Jason Mraz. En av dem er sann.
2: Ja, er det enten sånn at han har en helt enorm hattesamling som han ikke kan bruke lenger fordi at han har fått så langt hår at ikke hattene passer?
1: Okay.
2: Eller at det finnes punkband som har coverversjoner av som har spesialisert seg på coverversjoner av Jason Mraz.
1: Ja, altså, punkversjonen av Jason Mraz, det er veldig nisjete da, det er smalt. men altså, han har ikke permanente eller krøller, han har jo slett, og så håret vokser loddret i lengderetning, så det påvirker ikke hattestørrelsen det, tenker jeg. Så nei, jeg går for punkversjonen, jeg har Jason Mraz.
2: Det hadde vært kjempegøy, selv om det finnes et punkband som heter Gabba, som coverer ABBA på Ramones-vis, og Hazy Dixie, som jo coverer AC/DC på Bluegrass-vis, så finnes det ikke noe punkband som heter Jason Mraz, som coverer Jason Mraz.
1: Det er håret som er problemet.
2: Det er håret som er problemet.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
2: Titt på sommertrafikken E6 rett før Nordbytunnelen. Der høyre felt stengt i retning Moss grunnet bil med stans i Trondheim. Ja, ser ut som det har løsnet opp faktisk. Det har det. Fri flyt der. Bergen noe saktegående mellom Åsanevegen og Eikås. Og i Oslo så kø mellom Karjauen og Teisen, mellom Taraldrud og Tusenfryd, mellom Filipstad og Sydhavna. Hvis du ser noe som ikke jeg ser, så tips oss gjerne. Kodeordet trafikk. Meldingen den sender du til 1904.
0: Trafikken blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.

0: Sparebank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
3: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
8: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Ja, nå vi inne i agurksesongen her. På VG så står det årets mest populære kunavn.
1: Ja, det ikke noen store overraskelser her.
0: Det ikke det. Er det lite god og...
1: Dagros er lite god. Dagros er fortsatt øverst, står det på VG og NTB. For det Tine som har lagt denne statistikken her, sånn, faktisk. Men det som kanskje verdt å merke seg, at det to navn fra Q-lista som går igjen på jentenavnlista til Statistisk sentralbyrå, altså navnelista. Det Nora og Frida.
0: Nora og Frida.
1: Ja, det navn som går igjen der også. Det Frida på fjerdeplass blant kyr, og på tredjeplass blant jenter, og Frida på tiendeplass hos dyra.
0: Ja, så vi hadde en hund som heter Oscar. Jeg tror det vanligere å kalle opp kjæledyra etter menneskenavn. Og kuer også, tydeligvis.
1: Ikke sant?
0: Så det synes jeg koselig, men
1: Ellers Rosa, Staslin, Klara og Rødlin med Stjerna og Svarta og så videre. Ja. Anna og Sara også.
0: Det jeg ikke tror produsentene bør begynne å gjøre, det å gi navn til entrecotten i butikken.
1: Nei.
0: Altså, denne entrecotten het Nora, hun ble bare 2 år. God grilling! Kjøper du med 200 gram dagros når du er på butikken? Ja. Det blir liksom feil, da.
1: Ja.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Klonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen. Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene. På elbil.no.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Det er sommer, til synlagt i hvert fall. Når vi ser ut av vinduet her, så pøser det ned. Det er ikke sånn paradissommervær akkurat nå.
1: Nei.
0: Har du noe sånn sommersted som du pleier å reise til om sommeren?
1: Ja, ja, vi har hatt et sted som har vært i familien i omtrent 100 år, som ligger på Lyngør, og som ligger helt nede i vannet, og som er så fint at det er ingen som noensinne vil gi det fra seg i det hele tatt, så nå er vi alt for mange som deler på det. Ja. Men det er innmari fint de gangene man får være det.
0: Ja, for du får aldri brukt det. Nei.
1: Jo, jeg får brukt det, men kanskje en uke hver sommer.
0: En uke hver sommer. Er det en hytte, eller er det et sommerhus? Det er
1: et gammelt
0: eller?
1: Hus, ganske
0: riktig,
1: ganske stort.
0: Som ligger rett ved vannet.
1: Rett ved vannet.
0: Ja, sommerparadis. Mm. Jeg har jo da familie fra Hardanger, så... Ja. Ja, mitt ferieparadis, det er en øy i Hardanger som heter Varåsi. Der var vi hvert eneste år i oppveksten, og så besøker jeg det stedet titt og ofte. Der er det, altså noen år så er det faktisk niser som svømmer i vannet der.
1: Det er gøy.
0: Hvis du da i tillegg får litt sånn snødekte topper på fjellet og det grønne frodige, da er det altså, der er gudemann tide, nasjonalromantisk. Det er rett og slett helt rått.
1: Det høres nydelig ut.
0: Det er helt nydelig. Og det er det vi lurer på i dag, da. Hvis du har et sommersted, hva er det som gjør det sommerstedet til...
1: Paradis?
0: Ja, rett og slett. Skal vi se? Hvis vi bare flytter den dit. Paradis! Vi P4 til 1904. Hva er det som gjør ditt sommersted til et paradis?

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid. Musikk.

0: Anne Stine Nørsebø med en nyhetsoppdatering. Klokka den 3.
1: Ja, vi starter i Oslo, der kommunen nå bekrefter at det blir VM-fest på Rådhusplassen når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i VM søndag. Her skal fotballkampen vises på storskjermer. Reporter Mona Tiller, du står på Rådhusplassen nå. Hvordan blir denne folkefesten der?
2: Ja, heldigvis er det meldt bedre vær enn det regnværet som er akkurat nå. Og for akkurat en time siden så bestemte kommunen seg for å gjennomføre en kjempestor folkefest her på Rådhusplassen. Og idrettsbyråd fra Høyre, Mehmet Khan Inan, du har allerede tatt på deg fotballskjorta, du, og lover god stemning.
3: Ja, nå er det bare å stille opp her på Rådhusplassen på søndag og være med på en skikkelig stor fest.
2: Ja, hvordan blir
3: det? Det blir to store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Det blir åpent for alle sammen. Dette er åpent for spesielt barn og unge, så vi gleder oss skikkelig til folkefesten vi skal ha her.
2: For det blir ingen alkoholservering?
3: Det blir ingen alkoholservering. Det blir heller ingen benker og bord, så folk må ta med egen stol. Og det eneste vi bidrar med, det er TV-skjermer og god sikkerhet, sånn at det er trygt for alle sammen.
2: Og roing blir det vel?
3: Det blir Norges og kanskje verdens største roing her på Rådhusplassen også på søndag.
2: Og god plass er det også, for her er det plass til 45 000 mennesker. Så hvis været også blir bra, så blir dette kjempebra.
1: Og Erling Braut Haaland, han har vært utenlandsproff siden 2019, men båndet til hjembyen Bryne er fremdeles sterkt, sier ordfører Andreas Voldsund i hjemkommunen Time. Allerede som 17-åring dro Haaland fra Bryne til Molde, og siden det har han spilt for blant annet Borussia Dortmund og Manchester City. Men Haaland glemmer aldri hvor han er fra.
4: Han snakker om heimplassen sin Bryne i mest nærlig intervju. Han gir tilbake til kommunen og barn og unge. Han kjøpte fotball og utstyr til alle som spiller fotball i kommunen. Han har nettopp kjøpt Norges dyreste bok som skal stilles opp rett her oppe på biblioteket vårt. Han skal bidra til en lesekonkurranse der to klasser får lov å reise til Ullevål og kjøre landskamp neste år.
5: Ja, eksemplene er mange. Fellesnevneren ifølge Voldsund er at selv om Haaland er en verdensstjerne, så glemmer han aldri hvor han kommer fra, og det gjør folka på Bryne stolt.
6: Raus.
7: Veldig stas. Spesielt for ungene.
8: Flott mann, det.
7: Fint å lufte fram plassene derifra.
4: Han er en god jærbu. Han tar ikke av, for der man tjener litt penger, så vet han hvor han kommer fra, og det gjør meg utrolig stolt.
1: Ja, søndag altså, så møter Norge da Brasil. Den kampen starter klokken 22. Du hører den direkte her på P4. Reporter i saken, det var Otto Rognstad. Andre nyheter nå. En ungdomsleder i 40-årene fra Moss er tiltalt for en rekke seksuelle overgrep mot barn og unge, blant annet en voldtekt av et barn under 14 år. Totalt er det 22 fornærmede i saken. De fleste er tilknyttet fritidstilbudet han ledet i byen. Han er også tiltalt for å ha produsert og oppbevart store mengder overgrepsmateriale. Utenlandske turister brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, det viser Innovasjon Norges turistundersøkelse. Det er 6 milliarder kroner mer enn året før. Veksten skyldes i hovedsak flere utenlandske besøkende. Men hvilke steder liker folk aller best på sommeren? Det skal det handle om hos dere, Christian.
0: Det skal det. Har du et ferieparadis, Anne Siri?
1: Oi, seilbåten er jo et meget godt sommerparadis.
0: Jeg skjønner, skjønner. Men ja, for det trenger ikke være hytte. Det kan være seilbåt, det kan være bobil, det kan være campingvogn.
9: Ja.
0: Telt kan det være. Hvorfor akkurat ditt sommersted et ferieparadis? P4 til 1904.

0: Hva er det som gjør ditt sommersted til et ferieparadis? Det er det vi spør om i dag. Mitt sommerparadis, det Ylvingen på Helgeland. Skriver Eva. Min far var oppvokst der, og mye av familien min har bodd der fortsatt, og mange kommer hjem på sommeren, står det. Det folkene, det roen, det sjøen som gir ro i sjelen. Her tror jeg det snakk om sjelefred og ikke ro.
1: Nei, helt sant. Og så det å få senket skuldrene, det jo viktig, og det det noen som får på campingvognen som står fast i Taksfors. En time kjøretur hjemmefra, som deres ferieparadis. Jimmy Boy har hytta. Det en liten hytte på 30 kvadratmeter. Hatt jeg bare si kilometer, da hadde vært svært. Mormor kjøpte den i 1974, mamma og pappa overtok den når hun ble skral, og så overtok jeg. Var en sommerhytte, men nå jeg skiftet kledning, isolert, skiftet dører, vinduer og dør. Den ligger på en høyde, har utsikt over sjøen. Og det som paradiset stillheten og det å våkne av fuglekvitter, og det skikkelig digg.
0: Det ordentlig deilig. Da var det med campingvognen her, og var det ikke det? Campingvognen som står fast i
1: den, her...
0: den har du tatt?
1: Ja.
0: Oh, ja. Ja. Da skal jeg begynne å høre etter. Ja. Flere sommerparadis rundt svingen.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Norge videre i VM og spiller sin neste kamp søndag.
6: Spiller mot Brasil i åttendels, så helt sjukke.
5: P4 sender hele kampen direkte.
7: Kommer til å få 16 skyter. Ja, herlig mål! Har du sett da? Det signaturskåringen til Antonio Nusa.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: I dag snakker vi om sommerparadis. Linda fra Horten skriver bodde på Kanariøyene i 7 måneder på vinteren i cirka 3 år. Det var sommerparadis.
1: Hege i sitt sommerparadis nå, som hytten i Etnedal i Valdres. De har en i Etnedal og en i Valdres. Nydelig beliggenhet og utsikt er der nå og nyter naturen og stillheten. Deilig.
0: Deilig. Marte, med på tråden her. Hva ditt sommerparadis, Marte?
2: Ja, det på Uskakalven. Det ligger rett ut forbi Stavanger eller Sandnes. 15 minutter med båt, så vi på det som jeg kaller for Tjorvenøy. Ingen biler og ingen butikker. Bare...
0: Ja, deilig.
2: Ja, og så har vi hytte helt på toppen som har utsikt til alle kanter, og så har vi sjøen rett ned forbi.
0: Ja, det hørtes veldig flott ut. Hvordan kan du beskrive utsikten der, eller?
2: Ja, på den ene kanten så ser vi rett inn til Hommersåk, over sjøen til Hommersåk. Andre siden så ser vi, kan vi se inn til, nesten inn til Stavanger. Og så har vi Ryfylke på den tredje siden da, så vi har, kan se rundt hele hytten.
0: Hva er det dere typisk gjør da på dette, i dette sommerparadiset? Er det avslapping og bok og nyte livet?
2: Ja, men det blir litt jobbing også. Det mye som skal holdes. Vi har 2,4 mål tomt, så vi må slå gress og hele veien. Ja. Og, ja, men mye bading og når det er sånt, da, selvfølgelig.
0: Ja, det hørtes deilig ut. Når skal dere tilbake dit neste gang? Ja?
2: Det blir neste helg, for akkurat nå vi på vei til Skånevik Bluesfestival.
0: Oi, så kult!
2: Vi ligger i regnvær.
0: Ja, du er bluesfan.
2: Ja. Ja,
0: veldig bra. Da vi to. Nei, men du, kos dere på Bluesfestival, og ikke minst i sommerparadiset neste helg, og så må du ha en fin dag videre.

0: I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Gjennom en tilfelt, og dommeren peker på straffemerket.
4: Ja, straffe!
5: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop-Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
3: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coop-Rix. Det veldig fort gjort, det der.
4: Ja, da får
5: jeg... Men ta oss og følg med nå.
4: Ja.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no. Penny.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Anne Siri Nørstebø med siste nytt. Klokka 15.30.
12: En ungdomsleder I 40-årene fra Moss tiltalt for en rekke seksuelle overgrep mot barn og unge. Totalt det 22 fornærmede I saken, de fleste tilknyttet fritidstilbudet han ledet I byen. Han også tiltalt for å ha produsert og oppbevart store mengder overgrepsmateriale. Ifølge NRK har tiltalt erkjent delvis straffskyld, men nekter for flere av de mest alvorlige forholdene. Storbritannias statsminister Keir Starmer har gitt en offisiell unnskyldning til mødre og barn som ble rammet av statlige tvangsadopsjoner I tiårene etter 2. verdenskrig. Det estimert at 185 000 barn ble skilt fra sine ugifte mødre etter press fra kirka og staten. To menn I 30-årene tiltalt for å ha etablert og driftet en marihuana-plantasje I Arna I Bergen. Minst to avlinger høstet på totalt 10,5 kilo marihuana. De skal også ha solgt marihuana fra plantasjen og ulike steder I landet. Dersom Norge tar seg videre til kvartfinalen I VM 11. juli, så blir det ingen folkefest på Ullevål stadion. Det opplyser nå arrangøren av folkefesten til VG. Årsaken at det skal legges nytt gress på banen, slik at banen klar til kvinnekøppfinalen. Det var nyhetsoversikten, Christian. Det blir popkonge hos deg.
11: Det blir det. Ukas raskeste vinner en grill til verdi av mellom 7-8000 kronasjer. Og for å melde seg på, så det sms som gjelder P4, 3 bokstaver fra navnet ditt til 1904.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
1: Vi tar en titt på sommertrafikken. E6 Langland krysset Akershus igjen åpen for trafikk. I Kristiansand så det kø mellom Vollevannet og Gartnerløkka og mellom Håneskrysset og Vollevannet. Stavanger, kø mellom Solasmitten og Forus. Og i Bergen så står det mellom Kristianborg og Danmarksplass, mellom Lydron-tunnelen og Harefjell-tunnelen øst. Og også mellom Harefjell-tunnelen øst og Knarvik-Sotra bro vest og Sartor. Og Koltveit-tunnelen også kø. Rush-trafikk ut av Oslo som vanlig. Står mellom Karhaugen og Teisen og Strand og Skøyen, Helsfyr, Ryen, Grefsen og Teisen. Også mellom Karhaugen og Skedsmovollen går sakte. Hvis du har noen tips, så kodeord trafikk. Meldingen, den sender du til 1904.
0: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Münchner Freiheit.
1: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
2: Dette popkonge.
0: Håkon med på tråden på vei til å hente I barnehagen.
3: Ja, stemmer det.
0: Men først skal du bli popkonge.
3: Få prøve på det.
0: Ja, blir det noe ferie på deg og familien I år?
3: Ja, blir det en tur til Åland I hvert fall, og så får man se hva det blir videre etter det, om det blir Mumidalen eller Pippi.
0: Ja, det blir barnevennlig. Ja. Ok, for å, slå, for å bli popkonge, så må du slå Glenn, som var ganske, ganske rask I går. Han klarte det på 11 sekunder. Har du tro, eller?
3: Oi, det hørtes veldig vanskelig ut, men vi får prøve så godt vi kan.
0: Ok, det bare å spise øra. Her kommer lyden.
4: Hun ba notese for I kveld. Cause you're hot and you're cold. I don't
0: believe that anybody. Ja, HKO. Hva det bokstavene du valgte der?
3: Nei, det var... Nei, jeg ikke stå 11 sekunder på den her, altså.
0: Nei, fordi nå har det gått, nå har det gått 14 sekunder, så ja, det var, ja, det var ikke mulig det. Det var rett og slett ikke mulig. Nei, men du, sånn det noen ganger. Da, takk for at du var med, og så, hva sa du?
5: Han kan jo fremdeles vinne dagspremien.
0: Ja, du, det kan du faktisk gjøre, altså. Det er mulig. Kryss fingre for det.
3: Ja.
0: Ok, takk.
3: Supert.
0: Ha det.
3: Ha det.
1: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

0: siden med Unstoppable. Ja, jeg er jo vikar da, midt i trafikken for Mikael Andresen, og det er jo litt sånn man skal lære seg å trykke på de riktige knappene, og så trykker man litt feil da.
1: Ja.
0: Så, ja. Hva skjedde der da,
1: Marius? Hva skjedde der? Nei, ja, Håkon fikk jo ikke sjansen til å vinne dagspremien, vi har snakket med han.
0: Ja,
1: vi har så, det. Så det er greit. Men fasit må vi nå ha i hvert fall.
0: Vi må ha fasit. Jeg kan ta den, for det var HKO.
1: Ja.
0: Fasit, altså halva priset. Katy Perry og Oasis. Det er sånn det skal gjøres, er ikke
1: ja,
0: det?
1: Jo.
0: Ja, takk.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Vi skal drikke som få, men bilen lar vi stå.
7: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi skal drikke til fløyta går.
8: Vi er kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: To? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Unnskyld?
11: Men.
10: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
11: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare klæ på lave og bruke mye. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
13: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

0: Norge mot Brasil på søndag. Det kan bli varmt, det. Les på VGR, varsler varmerekord i New York. Har fått advarsel fra FIFA.
1: Ja, men heldigvis gjelder ikke det selve kampdagen. Det skal vi være glad for. Det blir varmt nok da. Jeg var innom så vidt innom Myre, da skrev de noe om 32 grader eller noe sånt nå på søndag. Det er varmt nok det, men det er ikke like ille som det som man frykter i de to dagene som kommer nå, nemlig temperatur opp mot 40 grader i New York-området, og det har jo ført til da. At Norge har fått en klar formaning fra FIFA ifølge Ståle Solbakken at kanskje skal endre på treningstiden sånn at det ikke blir når det er som aller varmest.
0: Det kan være lurt, men altså, hvis det varmen der holder seg, så er jo det en fordel mot Brasil, da, vil jeg tenke. Kanskje.
1: Ja, brasilianerne har helt sikkert en fordel.
2: mer vant til det der. Også.
0: Men da, nå kommer jo faktisk drikkepausene til sin rett. Da,
1: det er bra.
0: Ja, det får vi håpe i hvert fall. Elton John, han er still standing på P4. We'll be right back.

0: Jens I Nørsbø med en nyhetsoppdatering. Klokka den 4.
1: Ikke på 50 år har så få blitt dømt til ubetinget fengsel som I fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor ble det registrert 7200 dommer der folk må sone I fengsel. Sammenlignet med befolkningsmengden det nesten en halvering siden toppåret 2005.
2: Forbrytelsene går ned, og at det færre straffereaksjoner. Så det en helt klar gladnyhet som alle må være enige I, en gladnyhet.
3: Sier rusprofessor ved Universitetet I Oslo, Mats Andenes. Og nedgangen den aller størst for de korteste dommene.
2: Det kan være at man mer tilbakeholdende med å gi fengselsstraffer, da, for mindre forgåelser, og det vel også riktig.
3: Han tror ikke nedgangen skyldes at politiet har fått lavere oppklaringsprosent de siste årene.
2: Altså når det gjelder saker som fører til fengselsstraff, så det helt sikkert slik at de blir etterforsket I sin alminnelighet.
1: Reporter I saken det var Stine Strander. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapsaken I Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for drapet på ekskjæresten sin. Han ble funnet skyldig for å ha helt bensin over og satt fyr på henne. Dommen fra Agder lagmannsrett dermed rettskraftig, og mannen dømt til 21 års forvaring. En mann I 30-årene fra Sogn og Fjordane I Hordaland tingrett dømt til 4 års fengsel for kokainsalg. Mannen solgte kokain fra leiligheten sin I Bergen og var I besittelse av 2,2 kilo kokain. Mannen knyttet til et kriminelt nettverk som tidligere har vært omtalt I forbindelse med omfattende kokainsalg I Bergen, det såkalte Albert Einstein-nettverket, skriver NRK. Han nektet straffskyld under rettssaken. Det rigges for folkefest på Rådhusplassen I Oslo søndag når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I VM. Kommunen har I dag fått på plass et felles gratis arrangement og lover to store skjermer der kampen skal vises. Men det blir ingen benker eller bord, det det ikke tid til å ordne, sier kulturbyråd Mehmet Khan Inan. Han håper det kommer mange likevel og at alle oppfører seg fint.
4: Det først og fremst rettet mot familier og barn I Oslo. Vi ser at det har vært ganske tynt med tilbud til dem gjennom VM. Det har vært et tilbud for veldig mange voksne. Men vi ser også nå at tilbudet til voksne også har blitt ganske fullt. Det nesten ikke noen billetter å få tak I. Så nå legger vi til rette for dette for at alle skal få muligheten til å få med seg hva som skjer.
5: Ja, hvor mange det plass til her da?
4: Altså, når Norge kvalifiserte til VM, så var det ca. 45 000 stykker her. Dette en enda større dag, så vi antar at det kommer til å komme enda flere enn det. Og dette kan vi da kanskje bruke til å sette I gang verdens største roing her på Rådhusplassen på søndag.
1: Ja, kampen mellom Norge og Brasil, den starter klokka 22 søndag. Du kan høre den I sin helhet her på P4. Reporter på Rådhusplassen, det Mona Tiller. Fest I Oslo på søndag altså, men også I dag, Kristian.
0: Ja, det Carpe World, tre dagers festival. Dørene åpnet for en time siden. Carpe spiller I kveld, og vi skal straks en tur til Ekeberg-skilettet. Ariana Grande først Dette Break Free.

0: Karpe World. Tre dagers Karpe-festival med ulike artister på Ekebergsletta er I gang, men været, det ikke helt 10 av 10. Reporter Stian, han spurte noen av festivaldeltakerne om det bekymret for været.
1: På ingen måte.
2: Nei, jeg tror det kommer faktisk til å legge litt mer til viben, hvis man kan si det egentlig. Ja. At det blir litt mer sånn, ja, litt cozy sommer, ja.
1: Ja. Jeg tror folks kjærlighet for Karpe og alt som kommer til å skje inn, trumfer været og alt som det bringer.
0: Ja, optimismen der, veldig bra. Vi skal høre fra flere Karpe-fans veldig straks.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå I en sånn shorts jeg har på meg en skjær nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det da, ja. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for den store?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
12: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
15: Dette P4.
16: Det superstemning.
17: Musikk som gjør deg glad.
15: P4.

0: Karpe, de har jo annonsert at de skal legge opp, men først så skal det spilles noen konserter, og de skal ut på turné, og ikke minst en tredagers Karpe-festival på Ekesletta, som Ekebergsletta heter det, som i gang. Døren åpna klokka tre, og Karpe de går på halv ni. Reporter Stian, han på Ekebergsletta, og han har møtt noen fans og spurt hva Karpe har betydd for de.
1: Ja, jeg har liksom virkelig vokst opp med de gutta. Jeg tror de har åpnet opp for at folk som oss og folk som kommer fra splittet kulturer og føler seg splittet innvendig i mange forskjellige steder i verden, men også her i Norge da, føler at vi er velkommen her, og vi har noe å si, og folk vil høre det vi har på hjertet da, og det tror jeg ikke hadde vært det samme uten dem.

0: mitt forhold til Karpe at jeg synes det så kult at noen kan lage noe så fett I Norge. De har åpnet så mange dører for på en måte eksperimentell musikk også.
1: Det utrolig mye musikk, og de har holdt på veldig lenge, så de har jo alltid vært en del av oppveksten. Og så ja, de legger opp, men musikken der fortsatt, og de har jo gitt ut veldig mye musikk, så den der fortsatt klart å høres på.

0: Hei, dette Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
1: Hva skal du I sommer, Kjetil?
0: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det, og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden I stedet.
1: Ja da, det litt det jeg har gjort, eller jeg har booket meg en enveisbillett til Hellas.
0: kommer aldri tilbake igjen fra sommerferie.
1: god sommer!
0: God sommer!
2: P4 ønsker

0: Rett ut døren venter Ellie Goulding.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Siri Nørsebø med siste nytt. Klokka 16.30.
7: Utbruddet av hantaviruset knyttet til krysskipet i Atlanterhavet nå offisielt over. Det bekrefter Verdens helseorganisasjon i ettermiddag. Meldingen kommer etter den siste nærkontakten, har fullført karantenetiden og testet negativt. Totalt ble 13 passasjerer smittet og 3 mistet livet som følge av utbruddet. Russefeiringen ble litt annerledes i år, og det fikk politiet i Trøndelag merke. I Trondheim mottok politiet 540 klager om støy i mai og juni. Det nesten 3 ganger så mange som i fjor, skriver Adresseavisen. Årets russetid ble flyttet fra starten til slutten av mai og varte nesten dobbelt så lenge som i fjor. I tillegg det første gang Trondheim har omfavnet busskulturen, og fylket fikk over 20 russebusser. Fylkesrådet i Nordland reagerer på at E6 mellom Fauske og Rognan nå stenges i 10 dager. I dag stengte Statens vegvesen veistrekningen for å forsterke en mur, og omkjøringen på en smal fylkesvei tar rundt 2 timer. Fylkesrådet sier dette viser manglende satsing på beredskap i nord, mens Salten regionråd ber samferdselsministeren sette inn ekstra tog på strekningen. Elliot Anderson klar for Manchester City, skriver klubben på sine nettsider. 23-åringen som for tiden spiller for landslaget i VM, spiller til vanlig Nottingham Forest. Ifølge The Athletic blir midtbanespilleren kjøpt til Manchester City for det som tilsvarer 1,52 milliarder norske kroner. Det var nyhetsoversikten. Flere nyheter får du om en halv time.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
2: Rute 1022, Hufthamar fra Hufthamar til Krokeide. Grunnet transport av farlig last så blir det redusert kapasitet, maks 30 passasjerer på avgang fra Hufthamar klokka 17.10 nå etterpå, melder Veitrafikksentralen Vest. I Kristiansand så det kø mellom Vollevannet og Gartnerløkka, og mellom Håneskrysset og Vollevannet. I Stavanger det noe sagt gående mellom Solasplitten og Auglandshøyden. Bergen, så står det mellom Lydron-tunnelen og Harefjell-tunnelen øst. Også en del rushtrafikk ut av Oslo i dag. Det stillestående kø mellom Strand og Skøyense. Også kø mellom Filipstad og Sydhavna. Karihaugen-Helsfyr og Karihaugen og Skedsmovollen. Og Blåkollen og Lillestrømmebrua. Der går det også sakte. Hvis du ser noe, så tips oss gjerne. Kodord trafikk. Meldingen, den kan du sende til 1904.
0: Trafikken
1: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanal, men det har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På vei til hytta, så er P4 bare et must for meg.
9: Det er for meg trengende.
10: P4.
11: Lyden.

0: Carpe World. Tre dagers festival på Ekebergsletta akkurat nå. Carpe går på i kveld, men det ikke helt heldig med værmeldinga.
1: Nei, det meldte regnet har allerede begynt å hølge over byen og over sletta der oppe. Og det skal regne ganske kraftig i hele ettermiddag og kveld.
0: Det blir gjørmebad, det greiene der.
1: Det gjør det. Men det jo ikke første gang været ikke har liksom... ikke har oppført seg da, når man skal ha konserter og festivaler opp gjennom tidene.
0: Tre eksempler på konserter og festivaler sabotert av naturen føler veldig straks.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
7: Da spør jeg deg, Trond.
8: Shit, jeg er tørst, jeg.
7: Vil du ha tone
8: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
7: Inntil døden skiller dere av.
9: Tilbake allerede?
8: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
10: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
11: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.
12: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: i trafikken. Topp tre.
1: Tre dagers Karpe-festival på Ekebergsletta i pøsende regnvær.
2: Ja, og Karpe jo ikke de første som har fått opplegget sitt ødelagt av naturen.
0: Nummer tre.
2: Glastonbury for eksempel jo en av Englands største, om ikke den største festivaler siden Storbritannia. Jo, ikke akkurat det et tropisk paradis med gode og forutsigbare værforhold, så hender jo at regn og blåst spiller arrangører og publikum et puss. Så for eksempel i 2005, da ble festivalen omdøpt til Farmageddon. En seks dager lang hetebølge ble avbrutt av regnvær, med, som sammen med flom fra bekker og elver rundt omkring, førte til omtrent en meter vann på festivalområdet. Tordenvær, der lynet slo ut scener og elanlegg, avløst av en ny hetebølge som gjorde om vann og sand til et seigt, tregt gjørmehav, som var vanskelig å bevege seg rundt i.
1: Farmageddon er altså.
2: Utrolig nok så gikk de aller fleste konsertene som planlet seg likevel.
0: Nummer to.
2: Det skjedde ikke i USA i 2023, da Louis Tomlinson fra One Direction skulle holde konsert på noe som heter Red Rock Amphitheaters. Der var det truende skyer, førte til at konserten ble utsatt, og da den etter hvert faktisk også ble avlyst, så var det for sent. Publikum, som fikk beskjed om å forlate området, ble fanget i en hagelskur fra helvete, rett og slett.
1: Yeah.
2: Folk prøvde å gjemme seg der de kunne, men hagelkulene var så store at blåmerker kutt, og i de aller verste tilfeller brudd, var konsekvensene for folk som ikke fikk ordentlig dekning. Og selv om stormen da bare var til et kvarter, så omtalte publikummere dette som noe av det mest skremmende de hadde opplevd noensinne.
1: Festival, det kan være ekstremsport, det.
2: Ja.
0: Nummer 1.
2: Men det er jo ikke bare været da som kan ødelegge en festival. Vi skal til Colorado i 2019, da var det dyra som hadde skylden.
1: Okay.
2: Og ikke fordi man var redde for at støy og masse folk kunne forstyrre eller skremme en lokal fugleflokk eller noe sånt noe. Neida, her var problemet at en flokk prærieulver i området var infisert med bakterien Yersinia pestis. Det høres jo ikke noe digg ut, og det er det ikke. Her snakker vi altså om bakterien som har gitt oss svartedauen.
1: Ja, vi er der, ja.
2: Vi er der, så da var jo ikke det noen god idé da å samle masse folk i en teltleir med ganske tvilsom hygiene.
1: Det her synes jeg høres litt ut som en dårlig unnskyldning, egentlig. Altså, hvis festivalen går mot underskudd, og så kontakter vi forsikringsselskapet. Det er noe prærie under her, men noe svartedauen. Jeg tror vi må få inn noen penger her.

0: Ja, på søndag så skjer altså. Søndag klokka 10, det bare å notere i alle mulige kalendere. Norge mot Brasil. Det 28 år siden sist, og denne gangen her i en åttendelsfinale. Øystein Rødarsen, han har tatt turen over dammen, han og snakket med blant andre Alexander Sørlott om det som venter.
1: Vi tenkte før vi kom hit at vi skulle gå videre fra gruppespillet, og så tror jeg i det stille også at vi var ikke fornøyd med 16-delsfinale. Og nå kommer vi til 8-delsfinale, vi skal spille mot Brasil, og vi har alt å vinne, og ja, å få være en del av det her, det er helt fantastisk. Det er deilig å kunne skrive sin egen historie.
0: Ja, og tenk om den historien som skrives videre er historien om kvartfinale. Det har vært helt spinnvilt.

0: Klokka blitt fem. Anne Siri Nørstebø gir oss P4-nyhetene.
1: Ikke på 50 år har så få blitt dømt til ubetinget fengsel som i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor ble det registrert 7200 dommer der folk må sone i fengsel. Sammenlignet med befolkningsmengden så er det nesten en halvering siden toppåret 2005.
2: Forbrytelsene går ned og at det færre straffereaksjoner. Så det en helt klar gladnyhet som alle må være enige i en gladnyhet.
3: Sier rusprofessor ved Universitetet i Oslo, Mats Andenes. Og nedgangen den aller størst for de korteste dommene.
2: Det kan være at man mer tilbakeholdende med å gi fengselsstraffer da, for mindre forgåelser, og det vel også riktig.
3: Han tror ikke nedgangen skyldes at politiet har fått lavere oppklaringsprosent de siste årene.
2: Altså når det gjelder saker som fører til fengselsstraff, så er det helt sikkert slik at de blir etterforsket i sin alminnelighet.
1: Reporter i saken, det var Stine Strander. Mannen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger i juni kan ha ligget der død i flere måneder opp til år. Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet kan ikke si med sikkerhet hva som dødsårsaken, men rapporten viser at mannen trolig middelaldrende. Det mer sannsynlig at Norge slår Brasil på søndag enn det var med norsk seier i 1998, i alle fall hvis vi skal tro oddsmarkedet. Norsk Tipping har gravd i arkivene og funnet ut at oddsen på norsk seier i Marseille for 28 år siden var 4,85. Hvis du setter pengene på Norge nå, så får du 3,8.
4: Norge på en god dag kan slå de fleste.
5: Ja, utvilsomt, men Brasil altså favoritter nå også, sier produktsjef for oddsen hos Norsk Tipping, Ole Morten Brattberg. Du får rett under to ganger pengene på brasiliansk seier.
6: Da det jo egentlig i realiteten drøyt 40% sjanse.
5: Og helt enkel matematikk tilsier da 60% sjanse for uavgjort eller norsk seier. Det håper i alle fall Henning Berg, som spilte VM-kampen i 98 på.
7: Ja, vi håper jo det da. Brasil ikke like store favoritter nå.
5: Ja, som han altså har helt rett i.
6: At vi har en mulighet, det det jo ingen tvil om.
5: 3,8 odds på en kamp, de går inn rett som
6: det er. Ja da, det ser relativt godt. Det.
4: Jeg tror Brasil blir lettere enn Elfenbenskysten. Jo, men jeg tror det, og jeg sier det med selvtillit også.
1: Ja, vi får se på søndag klokka 22, da spilles kampen mellom Norge og Brasil. Du hører den i sin helhet på P4. Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. I helgen fylles Ekebergsletta i Oslo med over 100 000 Karpe-fans. Festivalen Karpe-Bøl åpnes i dag. Klokka 3 åpner dørene, og det skal holdes konserter både i dag, i morgen og lørdag. Billettene de ble sluppet i september i fjor, og bare på 4 minutter så var de utsolgt. Rapdoen har annonsert at de kommer til å legge opp. Det var nyhetene, Christian. Vi skal tilbake til deg og midt i trafikken.
0: Ja, vi skal også prøve å lære oss offside-regelen straks her. Den jo ganske enkel å skjønne, men krunglete å forklare. Først et par låter Nick Cave og Kylie Minogue.

0: offside, en av de viktigste reglene i fotball. Det som er litt merkelig med den regelen at den er ganske enkel å forstå, men altså, man ser det også fort når en spiller i offside, men å forklare offside-regelen på en kortfattet, presis måte, det ikke like enkelt. VM-reporter Øystein Røe Larsen, han utfordret i dag tidlig Reidar og Elisabeth til å forklare offside-regelen med færrest mulig ord.
1: Spiller på samme lag, sparker opp til spiss, som dessverre er på, foran motstanderens stoppere. Nærmere.
2: Jeg elsker at du legger til ordet dessverre, ja. Som bare er empatisk, for da sier du dere er dessverre for langt, men det tar du deg tid til og råd til, ja, i en sånn konkurranse. Ja. Forklaring. Ja, det sier litt om hvor empatisk du er.
3: Ja, men du, det må være to spillere, ikke bare en, sånn at det må være en keeper, som det stort sett ofte er, og så pluss en utespiller også, som du da må være på riktig side av, og den siden er jo den siden som er nærmest ditt eget mål. Men hvis du er på motsatt side der, så blir det blåst offside.
1: Ja, jeg synes ikke det var noe bedre.
3: Det var riktig.
2: Nei, det er flere ord og mindre empati, men det kan godt være at det er riktig, Reidar.
0: Ja, det var en forklaring, men var den kortfattet og presis? Ståle Solbakken får også prøve seg. Hvordan det gikk, skal du få høre straks.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Offside er regelen som er lett å skjønne, men vanskelig å forklare med få ord. Øystein Røe Larsen, han utfordret Reidar Buskenes og Elisabeth Karev i dag tidlig til å forklare offside-regelen med færrest mulige ord. De klarte seg sånn, ja, tålig greit. Ståle Solbakken fikk samme utfordring.
1: Hvis spiller på lag A ligger foran spiller på lag B, når ballen blir slått mot spiller A, så er det offside.
2: Det var få ord, har du øvd, eller?
1: Nei, men jeg har prøvd å forklare noen ganger.
2: Til hvem da, for eksempel?
1: Nei, det tør jeg ikke å si.
3: Ja, men ja, ja.
4: Det var litt kort den også.
3: Ja, det var ikke spesifisert om det var spillet fra samme lag engang. Synes ikke det var helt innenfor.
4: Nei.
5: Den er faktisk litt mangelfull, den også. Altså, så vi utfordrer alle til å melde seg på i denne konkurransen her. Ja. Jeg tror det finnes bedre versjoner.
4: Nei, men du, nå utfordrer jeg deg, i stedet forklarer du da. Du som er så kjappe her. Uff.
5: Kom igjen. Okay. Hvis spiller løper senter til medspiller, og medspiller har beveget seg forbi bakerste forsvarer på motstanderens lag i det ballen går fra kompis, så er det dessverre offside.
3: Dessverre, jeg liker at jeg har inspirert deg.
4: Jeg synes den var bedre enn både Solbakken sin, din Elisabeth og min.
3: Ja, den er best, faktisk.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Heisan!
2: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
1: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
2: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
1: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
3: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
4: Vi hørte Princess med sommerflørt.
5: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
4: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
5: Ja, ikke like romantisk kanskje?
4: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
5: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på
11: Biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
13: Dette P4.
14: P4.
15: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
13: P4.
16: P4.
17: Lyden av Norge.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
2: Du sin Timberlake, Can't Stop the Feeling, veldig straks. En titt på sommertrafikken først her. I Kristiansand så det kø, fortsatt mellom Vollevannet og Gartnerløkka. Forsinkelse på pluss 12 minutter. I Bergen, saktegående, mellom Åsandevegen og Eikås. Og i Oslo-området så ser det ut som det ganske mye kø, faktisk. Nordgående, mellom Heiakryss og Drammen Syd. Det en forsinkelse på pluss 25 minutter. Filipstad, mellom Filipstad og Sydhavn i kø. Mellom Filipstad og Ryen, mellom Karihaugen og Skedsmovollen, mellom Strand og Skøyen. Mellom Rygge flystasjon nord og Mosseporten, sørgående retning, der en kø på pluss 13 minutter. Også kø mellom Grefsen og Teisen. Hvis du ser noe, så tips oss gjerne. Kodeordet trafikk. Meldingen, den sender du til 1904.
0: Trafikken
1: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Justin Timberlake. Anne Siri Nørsebø med siste nytt. Klokka 17.30.
1: En mann i 40-årene i dag reddet ut av ruinene i Venezuela i live. Det 8 dager siden jordskjelvene rammet landet. Mannen ble hentet ut fra en kjeller under et kjøpesenter. Fremdeles 40 000 mennesker savnet. Representanter for USA og Ukraina har møttes til nye samtaler de siste 2 dagene. Det bekrefter den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i dag. Han sier han håper å møte president Trump under NATO-toppmøtet i Tyrkia i neste uke. Det står nå færre studenter på venteliste for studentbolig i Oslo. 5772 studenter venter nå på bolig i hovedstaden. Det 225 færre enn på samme tid i fjor. Men tallene kan endre seg fordi mange studenter venter på avklaring av opptak og fortsatt justerer planene sine, sier Studentsamskipnaden. Nudler fra merket Riva Foods trekkes nå tilbake fra markedet på grunn av et salmonella-utbrudd. I 14 europeiske land, blant annet i Sverige og Danmark, det nå totalt registrert 106 tilfeller av salmonella, særlig blant barn og unge voksne, som knyttes til disse smakstilsatte nudlene. De første tilfellene ble registrert allerede i november i fjor. Og 8 av 10 nordmenn helt avhengig av nett og digitale tjenester hver eneste dag. Det kommer det frem i en undersøkelse Infact har laget for Telenor. 65% svarer i denne landsdekkende undersøkelsen at hverdagen vil bli betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten nettjenester i mer enn en halv dag. Det var nyhetsoversikten. Du får flere nyheter om en halv time.

0: ta med en SMS her. Det lang kø på E6 nordgående mellom Rygge flyplass og Årvollkrysset i Moss.
1: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt planta på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Sitter jeg tørst, da?
4: Vil du ha Tone?
5: Mm. Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil døden.
3: Oi.
4: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
5: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker.
7: Med elbil.
6: Med eksklusive forbindelser
7: til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere.
6: Med en egen agenda.
7: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
6: De hjelper sine egne.
7: Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie.
6: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
7: Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
8: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: Det er VM-feber i hele Norge, men hvordan blir været da under kampen på søndag? Norge mot Brasil. Jeg leser på VG her at Østlandet og Sørlandet kommer best ut. Temperaturen ligger rundt 20 grader på dagtid. Ved kampstart er det fortsatt behagelig, men når sola går ned utover kvelden faller også temperaturen noen hakk. I Bergen så blir det gråere utover søndag kveld. Ifølge prognosene kan større deler av Vestlandet, Nordvestlandet og deler av Trøndelag får en grå og våt søndag, står det. Lenger nord så kan det også komme noen byger, blant annet i Tromsø. Heldigvis så ser det ut til at været roer seg før avspark. Der blir det mellom 15 og 20 grader dagtid, før temperaturen faller litt utover kvelden. Sjekk værmeldingen hvis du skal se kampen, det er vel oppfordringen.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
0: Joker, den gode naboen.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
9: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
7: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
9: Også til dobbeltdyne?
7: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

Hva med oss? Hva med de som på Ekebergsletta akkurat nå? De sikkert søkvåte. Karpefestivalen den I gang. Karpe har jo annonsert at de legger opp og skal ut på en siste turné til høsten. Så har de klint til da, med en tredagsfestival på Ekebergsletta nå den helgen her. Får håpe været blir bedre i morgen og søndag. Og med det så ønsker jeg en strålende sommerkveld videre. Det Inger Dale som tar over her. Simon Nietzsche kveldens sommergjest, så jeg bare ringer på. Dette Inner Circle.

0: Klokka er 6, og du får P4-nyhetene av Frida Ystebø.
1: Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors fullstendig ødelagt, det skriver organisasjonen på Facebook. Nødhjelp til en verdi på over 17 millioner kroner ble ødelagt da lageret til Kyiv ble truffet av et russisk angrep i natt. Angrepet omtales som det største mot

0: den ukrainske hovedstaden hittil i krigen. Minst 18 personer ble drept i angrepene. I Københavns byrett ble i dag 9 menn dømt til 100 års fengsel til sammen for drapsforsøk. Det skriver den danske avisen Berlinske. De 3 drapsforsøkene skjedde i 2024 og knyttes til konflikt mellom 2 forskjellige gjengmiljøer. Ekebergsrestauranten stenges i 3 dager i helgen. Årsaken er at datteren til oljefondsjefen Nicolai Tangen skal gifte seg der, det skriver Dagbladet. Det står nå færre studenter på venteliste for studentboliger i Oslo. 5772 studenter venter nå på bolig i hovedstaden. Dette er 225 færre enn på samme tid i fjor. Men tallene kan endre seg fordi mange studenter venter på avklaring av opptak og fortsatt justerer planene sine, sier studentsamskipnaden. Norsk seier over Brasil var en større skrell i Marseille i 1998 enn det vil være om det skjer igjen i USA på søndag. Norsk Tipping har gravd i arkivene og funnet ut at oddsen på norsk seier i Marseille for 28 år siden var 4,85. Hvis du setter penger på Norge nå, får du 3,8.
1: Norge på en god dag kan slå de fleste.
2: Ja, utvilsomt, men Brasil er altså favoritter nå også, sier produktsjef for oddsen hos Norsk Tipping Ole Morten Brattberg. Du får rett under 2 ganger pengene på brasiliansk seier.
3: Da er det jo egentlig i realiteten drøyt 40% sjanse.
2: Og helt enkel matematikk tilsier da 60% sjanse for uavgjort eller norsk seier. Det håper i alle fall Henning Berg, som spilte VM-kampen i 98 på.
4: Ja, vi håper jo det da. Brasil er ikke like store favoritter nå.
2: Ja, som han altså har helt rett i.
3: At vi har en mulighet, det er det jo ingen tvil om.
2: 3,8 odds på en kamp, de går inn rett som
3: det er. Ja da, det ser relativt godt.
5: Jeg tror Brasil blir lettere enn Elfenbenskysten. Jo, men jeg tror det, og jeg sier det med selvtillit.
0: Reporter Jon Kjerpen. Sør- og Østlandet blir den store værvinneren når Norge møter Brasil søndag kveld. Det blir sol og 20 grader på dagtid, før det blir litt kaldere mot kveld. I USA og New Jersey, der kampen spilles, blir det en helt annen temperatur. Det er nemlig meldt opp mot 40 grader frem mot lørdag, men heldigvis for landslagsguttene blir det noe kjøligere på kveld. Kampen har avspark klokken 22 norsk tid. Det var nyhetene. Nå fortsetter sommerkveld på P4 med Ingjerd Dale.

Katy Perry, I Kissed a Girl, og hun fikk åpne sommerkveld med Inger Dahle, en sommer hvor alt på et eller annet vis dreier seg om fotball-VM, I hvert fall foreløpig. For Katy Perry var jo en av artistene som da var med på åpningsseremonien. Og nå blir det noen ja, langdryge dager fram mot den 5. juli, hvor virkelig det skal testes om Norge da klarer å slå Brasil nok en gang. Og nå vi jo da 4 døgn og 3 timer og 50 minutter unna kampen mot Brasil, som da åttendelsfinalen. Det skal dreie seg litt om fotball her hos meg også I dag. Vi skal blant annet ta en liten prat med Bernt Hulsker, som måtte se sitt elskede Holland, eller Nederland, ryke ut av fotball-VM, men som også halvt norsk, så han kan jo fortsatt være på Norge, og høre litt om hvordan det var nettopp for en kar som da vokst opp I det som han kaller Norges Tirol, og dra til flate Holland på sommerferie. Og så det sportsreporter og også programleder Simon Nitsche, som kveldens sommergjest, og han jo halvt tysk, så han synes jo også det veldig greit at Norge fortsatt med I VM etter at Tyskland ble slått ut. Blir mye bra musikk også, for eksempel denne her Alice Cooper med Poison.

0: Gaga med pappa Razzi som du fikk på P4. Du, alle som har foreldre fra hvert sitt land bor jo gjerne I det ene landet og så blir det ofte å legge sommerferien til det andre landet. Og hvis man da vokst opp sånn på 80-tallet så var det ikke nødvendigvis alltid at man tok den turen med fly. Da var det gjerne å stappe alle sammen inn I en liten bil og kjøre nedover. Så også for Bernt Hulsker som da dro sammen med to søsken begge foreldrene I en liten simka ned til Holland. Du skal få historien ganske snart etter Alex Warren på P4.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Hei, unnskyld.
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
1: Lyden av sommer.

0: Mr. Big to be with you. Og den kom sommeren 1991, og hvis vi da skrur tida 5-6 år tilbake fra det, så vi tilbake igjen til sommeren 1985-1986, og det var sommeret som Bernt Hulsker med familie nesten hvert år dro til Holland på ferie på en litt strabasiøs måte.
1: Å nei, vi drog nesten hver sommer til Holland, og da var det sette seg i Peugeot, en Peugeot 504, vi hadde en Simca også, Peugeot 504 etter det, så fikk vi en Nissan Laurel på slutten der. Da satt vi oss i den, på venstre siden, min søster Melina i midten og min bror Arjan der, og så var det mor og far fremme, og fremme NAF-veiboka, Og dundret den. Vi kunne jo veien til Oslo, vi kunne jo egentlig, altså, og så tok vi ferga til Kiel. Prinsesse Ragnhild og kronprins Harald, så det heter de to båtene. Prinsesse Ragnhild var litt lengre og litt råere, så vi, når vi fikk den så var det var stort. Og så kjørte vi da via Osnabrück, Hengelo og ned til Haag. Veldig, veldig gode minner. Det tok noen dager til der. Mm. Og det tok tid, men for en... Jeg glemmer aldri. Det var flotte ture, altså.
0: Men hvordan var det med tre stykker i baksetet? Var det alltid stille, eller?
1: Vi var, vet du hva, ikke hadde vi iPad, selvfølgelig. Nå skal ikke bli helt sånn bestefar her, altså. Men vi hadde jo ingenting. Vi hadde kanskje et Donald Duck eller et Boeing-blad på deling. Min søster hadde kanskje en Barbie-dukke som hun hadde laget selv. Og det var det. Såg ut vinduet, vi hadde noen leier, kanskje noen små leker som mor organiserte da, hver tre eller fjerde time, og så var det Joe Cocker og Eagles og Queen og alt det der på kassettspilleren, og vi tenkte ikke mer. Vi hadde hverandre, Ingjerd.
0: Bernt Hulsker der, som du for øvrig kan se på Viaplay til høsten, da skal han være programleder for en ny runde av Norges smarteste reality-deltaker. Men siden han da har fine sommerminner til for eksempel Queen, så kan du få nettopp den låta nå på P4. Dette Radio Gaga med nettopp

0: på P4. Du, det jo nesten umulig å ha fått med seg at de norske supporterne har hatt stor suksess verden over med denne vikingroingen vår. Så stor suksess faktisk at selv landslagsgutta, hver gang de vinner, så setter de seg ned da sammen med fansen sin og med Martin Ødegaard på tromme og så setter i gang med en sånn roing. Så jo det som så fantastisk gøyalt med den positive siden av internett, det jo det at det finnes da noen som lager litt morsomme parodier, og det har kommet en nå på svenskenes bekostning, og du skal få høre mer om den etter Taylor Swift som du får ganske snart på P4.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Shit, jeg tørste.
3: Vil du ha Tone som står
4: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra
4: nå. Jo da, straks tilbake.
3: Inntil døden
6: Oi.
3: Skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
4: Ja, Copics, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Norge videre I VM og spiller sin neste kamp søndag.
8: Spiller mot Brasil I åttendel, så helt sjuke.
7: P4 sender hele kampen direkte.
9: Kommer til å få 16 skyte. Ja, herlig mål! Har du sett da? Det signaturskåringen til Antonio Nusa.
10: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

Opalight med Taylor Swift, og ryktebørsen vil ha det til at I morgen kveld norsk tid så skal hun da også gifte seg med fotballkjæresten sin Travis Kelce, og det skal skje I New York, Madison Square Garden, og Øystein Røe Larsen har lovet å stå utenfor og rapportere hvis så tilfelle. Men du, svenskene jo passe sure på at Norge har gått videre, og jeg kjenner litt på skadefryd, det jo ingenting som bedre enn nettopp det, når det sitter svenske fotballkommentatorer og irriterer seg over absolutt alt, altså alt fra Haaland til ikke minst denne roingen som vi da driver med, og den jo basert på den norske vikingtradisjonen, hvor det da satt sterke mannfolk, vil jeg tro flesteparten av dem var, og rodde langskip, ikke bare til USA, men en god del andre steder også. Og nå det jo da noen som da for å fleipe tilbake igjen til svenskene, har lagd Sveriges versjon av ro, basert på deres kulturbakgrunn, og de har da lagd en variant som heter Skru, og da det en gjeng med folk som sitter da med sånne blågule kleder, og så har de med seg hver sin umbrakonøkkel, og så sitter de da med sånne flatpakka IKEA-ting, og så prøver de da å skru sammen IKEA-møbler, mens det en som da står og slår på en tromme, og som hyler da Skru I stedet for ro. Ganske fornøyelig, spør du meg. Men popmusikk, det de veldig gode på. Her skal du få en av de aller største etter ABBA Voxette med It Must Have Been Love på P4.

0: favorittband. Det er Keen, Everybody's Changing, og den fikk du her på P4. Og en av grunnene til at det er et av mine favorittband, for det første fordi at jeg har sett dem et par ganger, og så har jeg fått lov til å intervjue dem et par ganger også. Dette her er sånne skikkelig neppe og kule jordnære artister, som da deler artige historier om for eksempel da de selv ble starstruck da de møtte Paul Simon på Glastonbury-festivalen. På P4 ganske snart, Maxi Priest.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skosen, välkommen till enkelt.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den och tusenvis av andra filmer och serier på Viaplay.

0: Klokka 7, og du får P4-nyhetene av Frøya Ystebø.
1: Det har vært et jordskjelv utenfor Bergen i kveld. Ifølge Norsar hadde skjelvet en styrke på 3,2. Det skal ha blitt kjent risting i bakken på Sotra i Bergen og flere steder rundt byen, skriver flere medier. Skjelvet skal ha skjedd like etter klokken 18. Professor Mathilde Sørensen ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen sier til P4-nyhetene at etterskjelv lite sannsynlig. Forsvarets fly rykket ut til russiske militærfly mye oftere enn før, det skriver avisen Fosnafolket. Bare dette halvåret ble det gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske fly langs norske kysten. I løpet av hele fjoråret hadde Luftforsvaret 41 oppdrag. De norske F-35 kampflyene har så langt i år identifisert 81 russiske militærfly. Folk som sliter psykisk møter ofte stengte dører i sommerferien. Mange hjelpetilbud stenger, noe som fører til stor pågang på hjelpetelefon til mental helse. Generalsekretær Linda Berg Heggelund forventer rundt 80 000 henvendelser i sommer.
2: Jeg synes det er et...

0: trist tall.
1: Vi synes jo at det vanskelig at det stenges ned, samtidig så forstår vi jo også at de som jobber på ulike steder også har behov av ferie.
2: Dårlig økonomi, rus og ensomhet blant de største grunnene til at så mange ringer om sommeren.
1: Man ser på TV, man ser på sosiale medier at det gjerne flere som sammen, og man viser litt den sommeridyllen, og hvis du kanskje ikke opplever å ha den selv, så bidrar det til at du kjenner på en større ensomhet.
2: Nå etterspør generalsekretæren flere åpne tilbud i høytidene.
1: Sommeren ikke unik. Dette skjer til jul, dette skjer rundt påske.
3: Reporter Marie Nyrud. Statsforvalteren i Agder har avsluttet tilsynssaken mot en ansatt på et bo- og omsorgssenter i Arendal kommune som filmet pasienter til en direkte sending på TikTok. Statsforvalteren har konkludert med at dette var brudd på taushetsplikten, skriver Fædrelandsvennen. Enhetsleder ved Arendal kommune vil ikke uttale seg om personen fortsatt ansatt der. Videoen nå fjernet. Det har satt i gang en redningsaksjon etter at en mann står fast på en fjellknaus i Kvinnherad i Vestland. Både frivillige, Røde Kors og hovedredningssentralen deltar i redningsaksjonen, melder politiet. Mannens tilstand ukjent. Nå blir det fotballfest i Bergen likevel. Åttedelsfinalen mot Brasil skulle egentlig ikke vises, men etter mye kritikk snur kommunen og åpner for VM-fest for hele familien flere steder i byen på søndag. Ifølge NRK jobbes det blant annet med å få vist kampen på storskjerm på Torgallmenningen. Visning blir det uansett blant annet i Fana Arena på Bergen Kino og Bergen Travpark. Det var nyhetene. Nå fortsetter sommerkveld på P4 med Inger Dahle.

Emma Steinbakken og Synne Vo, alle vil til himmelen, og den fikk du her i sommerkveld med meg, Inger Dahle, på P4. Nå er det nok en del som er i himmelen allerede, i hvert fall hvis vi snakker om fotballhimmelen, for ikke bare er det VM. Norge er kvalifisert, og Norge er da til og med et lag som da skal spille mot Brasil i åttendelsfinalen nå på søndag. Og en som er veldig glad i fotball, det er kveldens sommergjest, som du får møte ganske snart. Han er tidligere sportsreporter i TV2, nå er han programleder Simon Nitsche, halvt tysk, halvt norsk og veldig glad i fotball.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinnende ren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
2: Dagbladet. Først med siste nytt.
0: Dette Lyden av Norge.

0: Will Be Loved, som du fikk her på P4, hvor jeg skal si velkommen til kveldens sommergjest, som tidligere sportsreporter, nå programleder Simon Nitsche.
1: Tusen hjertelig takk, hyggelig å være her.
0: Du, man litt ekstra glad de sommerne det fotball-VM når man sportsidiot?
1: Åh, det noe helt eget med mesterskap og fotball-VM, så svarer jeg ja, et rungende ja. Da liksom... Da har man alltid en unnskyldning til å sette seg og se en kamp ute I sola, og livet dreier seg liksom rundt disse kampene litt. Da. Så det sånn har det vært helt siden jeg var veldig ung.
0: Men du, hvis vi drar tilbake til da du var yngre, se for deg da en sommerdag I Sandefjord. Simon 8-10 år gammel. Sommerferien har akkurat begynt. Altså, hvordan ser sommerdagene da ut I Sandefjord?
1: Da står jeg opp og har ikke, ja det veldig dårlig tid, for jeg må komme meg ut til fotballbanen, som fotballbanen på Storebergan. Der hang vi hver eneste dag gjennom hele sommeren, og bare møtte kompiser og spilte fotball hele dagen. Så dro vi på Kiwi og kjøpte hveteboller, og dro tilbake og spilte mer fotball. Helt til det ble mørkt og foreldrene måtte komme og kjøre bil innom og si nå må du sykle hjem, fordi nå det middag. Og da var det å sykle de 2 kilometerne hjem og glede seg til neste dag hvor det var akkurat det samme. Liksom. Vi hadde helt tunnelsyn på fotball og Manchester United og Bayern München og Liverpool og alle disse lagene. Da. Hadde drakter og... Nei, det var... Ja. Det nesten sånn at man har lyst til å lage en Facebook-gruppe med samme gjeng og si, skal vi gjøre det samme? Det kanskje rart å gjøre det som 34 år gammel mann, møtes på en kunstgressbane, men gode minner.
0: Men det sånn at landslaget har gått glipp av en stjerne I deg fordi at du ikke satsa hardt nok, eller var du aldri sånn Haaland Ødegård god?
1: Altså, jeg satsa. Jeg skulle bli fotballproff. Jeg hadde... plakater på veggen, jeg trente hver dag, og jeg gikk også til og med på fotballlinja. Og da det jo mange som sier at de ikke ble fotballproff fordi de for eksempel hadde dårlige knær, ryggsmerter og sånne ting. Jeg hadde fantastiske knær. Jeg hadde fantastisk rygg. Det var ingenting med det å gjøre. Jeg bare var ikke god nok. Så nei, Norge eller Tyskland har ikke gått glipp av en verdensstjerne I meg. Men nei, jeg trodde som veldig mange andre at jeg skulle løpe ut på... stadion til Bayern München, ja, og være toppspiller der. Det gjorde jeg. Drømmer faktisk litt om det fortsatt, skal jeg være dønn ærlig. Så jeg har ikke lagt den helt på is. Så jeg blir å dra på noe 7. divisjon her nå på Carl Berner og se om det mulig å spille seg inn den harde veien derfra. Men ja, jeg skal holde oppdatert.

0: Sweet but Psycho, som du fikk her i sommerkveld på P4, hvor TV2s programleder Simon Nietzsche er kveldens sommergjest. Og du jo eldst av tre brødre, vokst opp i Sandefjord, men hva slags sommerferiefamilie var dere?
1: Altså, jeg jo halvt tysk, så det vi gjorde var jo dra til en tysk øy som heter Sylt, som ligger rett utenfor Danmark. Som et ganske flott feriested, hvite, lange sandstrender, og veldig godt vær, og veldig sånn, litt sånn spennende feriested, og, så det ble vår greie litt da. Så vi kjørte ned gjennom Danmark, og så kjørte vi sånn bilbro, husker jeg, eller et eller annet sånt nå, over til da Sylt, og så var vi der kanskje to uker, leide, og hang rundt der og bada og spilte minigolf. Og det ble liksom en sånn link til det tyske i sommeren. Men mye Sandefjord også, da, det må jeg si. Så det klart, det gjorde vi også masse. Det var masse ut i båt med kompiser og sånne ting. Jeg hadde jo aldri båt selv, vi var ikke noen båtfamilie. Så jeg var alltid passasjer, og kunne synes det var litt, kanskje litt sånn, alle kompisene mine hadde båt da. Jeg var ikke båtkyndig, rett og slett. Så jeg fikk være passasjer, fikk litt kjeft. Ikke sitt der, Simon, møt opp der. Ja, men du kjenner til det med båtfolk. De er veldig sånn, når du snakker med dem på forhånd, så det, kom og bli med i båten, alt lov, du kan... Ja, det null stress, men så når du først kommer i den båten, så jo, får du ikke lov å sitte et eneste sted, ikke sant? Så det var, den sitter litt, det minnet der, altså. Du får bare kjeft ut på fjorden der. Men, mye koselig også.
0: Men hvordan var det å være storebror og ha med seg to småbrødre på ferie?
1: Oi, jeg synes jo, jeg måtte jo ha med mine brødre på mine ideer, og mine ideer var jo å spille fotball og lage VM og EM selv. Så da hadde jeg lister, jeg skrev lister, og jeg fordelte lag. Jeg sa, Philip, du får lov å være disse lagene, Thomas, du får være disse lagene, og jeg skulle være alle topplagene selv, da, for jeg var eldst. Så da fikk liksom Philip, som nest eldst, han fikk sånn Elfenbenskysten og sånne lag, og så fikk Thomas, som yngst, han fikk sånn Surinam og sånne helt... Så de har jo på en måte blitt litt kommandert av storebror, men jeg jo veldig glad for at de likevel har blitt med. Da. Og så vi tre har spilt turneringer, og noen ganger så vant jo faktisk Surinam også, ikke sant? Og da ble jeg sur når de slår Tyskland på en måte. Men da sier mamma og pappa, men det hadde jo ikke blitt noe VM hvis ikke brødrene dine var med. Så... Du må bite i det sure eplet. Så jeg veldig, veldig glad i brødrene mine og at de var med på leken alle de sommerne. Jeg hadde masse fotballturneringer som jeg bare tvingte de til å være med på. Og det var gøy.

0: TV2-programleder Simon Nietzsche er kveldens sommergjest. Men hvordan begynte yrkeskarrieren hans? Altså, hva var hans aller første sommerjobb? Bli med videre, så skal du få vite det.
1: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Bli der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

0: Med Human på P4 den 2. juli, med andre ord midt I skoleferien, og det jo en tid hvor veldig mange av oss begynte yrkeskarrieren vår, I hvert fall hadde det første møte med arbeidslivet. Og Simon Nietzsche, hva var din aller første sommerjobb?
1: Første sommerjobben min var som telefonseller, nede på et sted som heter Torøya I Sandefjord, der lå det et calling center. Mamma hadde jobbet der noen år før. Jeg var 15. Hun sa, gå ned dit, spør etter sjefen. Det var egentlig 16 års aldersgrense for å jobbe der. Jeg hadde jo omtrent ikke kommet til stemmeskiftet, så jeg var usikker på om jeg skulle få den sommerjobben. Jeg fikk jobb som telefonseller. Så da satt jeg en hel sommer og solgte krystallglass over telefon. Med litt sånn stemme, ja, det Simon her som ringer. Jeg bare lurte på om jeg kunne vært interessert I noe krystallglass. Litt sånn stemmeskifte. Men etter hvert så fikk jeg litt sånn mørkere stemme, fikk liksom roa ned stemmen litt, og gjorde det bra. Så når jeg ser tilbake på innsatsen, ganske fornøyd. Faktisk, fordi det ble salg, og de folka på ProKontakt var fornøyde. Så det var ikke så gærent, altså. Det var ikke så I hakken og gærent.
0: Men altså, dette var jo åpenbart en stund før internett kom. Altså, ringte man da bare sånn cold calls til folk og hørte på om du ville ha krystallglass?
1: Det var å ringe til hvem som helst og spørre, ja hei, det Simon fra ProKontakt som ringer. Du, kunne du vært interessert I krystallglass? Åpent spørsmål. Veldig ofte nei på det. Så var det noen som beit på det. Ja, det satt jeg faktisk akkurat og tenkte på at jeg kunne vært interessert I. Så det var overraskende mange som bet på, men da fikk du jo det abonnementet med nye krystallglass en gang I halvår eller sånt, nå tror jeg det var. Så jeg satt på det, og så fikk jeg også sitte litt på å selge, dette veldig gammelt, men jeg solgte lek og lær dataspill over telefon. Og da ringte vi til småbarnsfamilier og lurte på, har du barn? Og nå selger vi lek og lær dataspill. Over telefon, kunne det vært interessant. Og det var det mange som faktisk bet på. Men dette som du sier, dette liksom før det digitale virkelig har tatt over, hører jeg.
0: Så hvis noen finner ut at kanskje det kan være en sommerjobb og lage seg en sommerjobb selv, så liksom telefonsalg av krystallglass og dataspill kanskje litt ute?
1: Jeg tror det tungt I dag. Jeg tror jeg skal være, såpass ærlig skal jeg være, altså. Jeg tror det immari tungt I dag. Jeg tror det nesten det tyngste du kan finne på å gjøre I 2026. Og så var det overraskende lystbetont I, når var dette her da? 2000 og opp under 09, eller jeg født I 92. Jeg så dårlig på matte, Inger. Ja. Jeg kan ikke regne det for deg ut nå. Jeg satt ikke på de der mattesalga, for å si det sånn. De der abonnementsalga. Jeg satt på enkle ting.
0: Du solgte ikke Excel-ark,
1: sier du? Nei, jeg solgte ikke Excel-ark.

0: Rasmus in the Shadows, du fikk den her I sommerkveld på P4 sommeren 2026. Men Simon Nietzsche, hvis du ser tilbake igjen til alle sommerene som du har opplevd og tenker dette var livets sommer, hvilken sommer skal vi tilbake igjen til da?
1: Altså livets sommer for meg egentlig ganske nylig. Det jo min første sommer med min forlovede nå, som jo sommeren for 2 år siden, og det var helt fantastisk, for da hadde jo vi hadde akkurat flyttet inn sammen. Vi bare liksom, vi kjøpte oss bil, vi bare kjørte rundt ned på hytta hennes på Sørlandet, og kjørte videre til Sandefjord, og så dro vi liksom, bukte oss inn på små hoteller rundt omkring I hele landet, og hadde litt sånn Norges ferie. Tok oss masse fri, bare brukte penger og spiste, drakk kaffe og spiste ut, og vi bare liksom, bare var forelsket da. Det var faktisk livets sommer, for jeg hadde jo ikke hatt kjæreste før. Eller jeg hadde hatt det på videregående I russetida, hadde jeg en kjæreste. Men det begynte å bli lenge siden. Så jeg hadde jo veldig glede av å være I den bobla da. Og det jo fortsatt, men den sommeren husker jeg som helt topp. Da var bare oss to. Kaffe, jatsi, kjærlighet, Hyundai i20 på bensin, og nydelig stemning.
0: Og innsatsen har jo lønt seg, for nå skal du gifte deg.
1: Nå skal jeg gifte meg. Så den sommeren, den bare ga livet. Så det blir sikkert en ny livets sommer da, den sommeren jeg gifter meg. Når det skjer, det har vi ikke bestemt oss for.
0: Men uansett hvem som vinner fotball-VM, om det blir Tyskland eller om det blir Norge, så kommer det jo en høst, Simon.
1: Ja.
0: Og hva skal du til høsten?
1: Til høsten så det en ny sesong med Fjellhytta, som jeg programleder for, som går på TV2, som kommer til å bli kjempebra, tror jeg, og fine deltakere og bra eksperter og fine hytter og alt mulig.
0: Hvor det den på fjellet?
1: Du, det... et sted, jeg kan ikke røpe det helt 100%, men det et utrolig hyggelig hyttefelt, men det kan vi la være en tease for folk, altså. Det bare å tune inn, så jeg kan si at hyttene svære, mye større enn de har vært tidligere. Så folk blir ikke skuffa.
0: Vi skal til Havfjell.
1: Vi skal ut forbi Espa, kan jeg si. Vi skal forbi Espa bensinstasjon til et område hvor hyttedrømmen blir levende. Det blir bare å følge med.
0: Riktig god sommer.
1: God sommer til deg også.

0: Andreas Friskis, og ganske snart så blir det Backstreet Boys på P4.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.

Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely her på P4, hvor du ganske snart skal få en oppdatering på jordskjelvet utenfor Bergen i nyhetene med Frida, ganske snart.

0: Klokka 8, og du får P4-nyhetene av Frida Ystebø.
1: Jordskjelvet utenfor Bergen I kveld ble målt til en styrke på 3,2. Det melder NorSAR. Det skal ha blitt kjent risting I bakken på Sotra I Bergen og flere steder rundt byen. Professor Mathilde Sørensen ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet I Bergen sier at mange trolig merket skjelvet, men at etterskjelv lite sannsynlig. Skjelvet skal ha skjedd like etter klokken 18, og det ikke meldt om noen som skadet. Det mange stengte dører for folk som sliter psykisk I sommerferien. Mange hjelpetilbud stenger I ferien, noe som fører til stor pågang på hjelpetelefon til mental helse. Det forventet rundt 80 000 henvendelser I sommer, forteller generalsekretær Linda Berg Heggelund.
2: Jeg synes det et trist tall. Vi synes jo at det vanskelig at det stenges ned. Samtidig så forstår vi jo også at de som jobber på ulike steder også har behov av ferie.
3: Dårlig økonomi, rus og ensomhet blant de største grunnene til at så mange ringer om sommeren.
2: Man ser på TV, man ser på sosiale medier at det gjerne flere som sammen, og man viser litt den sommeridyllen, og hvis du kanskje ikke opplever å ha den selv, så bidrar det til at du kjenner på en større ensomhet.
3: Nå etterspør generalsekretæren flere åpne tilbud I høytidene.
2: Sommeren ikke unik. Dette skjer til jul, dette skjer rundt påske.
1: Reporter Marie Nyrud. Nordmenn delt I sitt syn på pressens dekning av kronprinsesse Mette Marit. Det kommer frem I en meningsmåling gjort av Infekt for Nettavisen.

Kronprinsessen har måttet tåle mye mediedekning i år, blant annet om hennes kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein, rettssaken mot hennes sønn Marius Borg Høyby og hennes lungesykdom. 30% mener det er tatt hensyn i stor grad i mediedekningen, mens 31% mener det er tatt lite hensyn. Bare dette halvåret har Forsvarets fly rykket ut til 61 oppdrag for å identifisere russiske fly langs norskekysten. I hele fjor hadde Luftforsvaret 41 slik oppdrag, skriver avisen Fosnafolket. Norges Rederiforbund ble i kveld enige med fagorganisasjonene i mekling i flyteriggavtalen. Partene er enige om blant annet et generelt lønnstillegg, økning av tilleggsordningen og innskuddsordningen, skriver Styrke i en pressemelding. Hadde det ikke blitt enighet, hadde 625 ansatte på rigger og boreskip gått ut i streik i morgen. Maneter gjør rekefiske vanskelig. Når temperaturen i havet stiger, øker antallet maneter i havet, forteller rekefiskere i Larvik til Østlandsposten. Manetene, da spesielt glassmanetene, fyller store deler av trålen og gir lite plass igjen til rekene. Det blir også mer slitsomt å få renset ut rekene, skriver avisen. Det var nyhetene. Nå fortsetter sommerkveld på P4 med Inger Dahle.

Kelly Clarkson, som du fikk her i sommerkveld med Inger Dahle. Det har blitt 2. juli, og i går, 1. juli, så steg nettleien med omtrent 30%. Taktisk smart å sette opp nettleia sånn midt I ferien, hvor vi kanskje ikke bruker sånn kjempemye strøm, og ikke minst hvor folk på ferie. Det får så være, men jeg har funnet en måte å få nettleien så langt ned som mulig med et system som jeg praktiserte hjemme siden I fjor høst. Skapte litt sånn terror og paranoia med en gang, men nå går det innmari fint. Nå har det blitt nesten som en sånn liten konkurranse. Det systemet har jeg valgt å kalle Next Time. Hva det går ut på og hvorfor jeg har valgt å kalle det nettopp Next Time, skal du få vite om en 10-minutters tid her på P4, og så skal vi høre litt med alltid positive Chartersvein om hvilke fotball spillere som han minnes best gjennom VM-tidene, for I kveld så det nemlig to legender som kommer da til I hvert fall en av dem å spille sin aller siste landskamp. Men før det du, Mike Oldfield og Maggie Riley med Moonlight Shadow.

0: Svenske Kent med FF i sommerkveld på P4, og det et ordtak som heter at nød lærer naken kvinne å spinne. Og det ikke sånn helt bokstavelig, men det nå I hvert fall en metafor på at hvis du virkelig må lære deg noe, eller motivert til å lære deg noe, så fikser du det. Det som motiverte meg var at jeg synes strømregningene mine begynte å bli for høye, til tross for at jeg har Norgespris, og så skjønte jeg at det jo nettleia som en del av nøkkelen til å få ned kostnadene. Og da fant jeg ut en metode på hvordan jeg skal få den ned på, og den har jeg valgt å kalle for Next Time, og den skal du få høre etter David Guetta og Seal, som kommer ganske snart på P4.
1: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt planta på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Du hører P4 Sommerkveld med Inger Dahle.

Kiss from a Rose som du fikk her på P4. Du, hvis du den I familien som betaler for strømmen og sjekker fakturaen, så vil du se at den består av flere elementer. Det ene selve forbruket, det andre nettleie. Og det da den leia du betaler for at strømmen skal bli levert hjemme hos deg. Og den kan du påvirke fordi at staten har vært såpass, jeg skal ikke si slue, jeg skal si smarte, at nettleia regnes ut I snitt på de 3 timene I løpet av en måned, altså døgnet rundt, som du bruker mest strøm. Så hvis du da bruker veldig mye strøm mellom 4 og 5, så vil du få en høy nettleie. Men hvis du da litt flink til å fordele forbruket utover, så vil du få en lavere nettleie. Og med tanke på at nettleia gikk opp med 30% I går, så kan det være greit å være litt bevisst på det. Så det som jeg har innført hjemme hos oss, det en ordning som heter Next Time, altså neste time. For hjemme hos oss så får du bare lov til å bruke en maskin I timen. Så like før jeg dro på jobb I dag, så sa jeg til samboeren min det at nå vaskemaskinen ferdig 5:30. Det betyr at da får ikke du lov til å bruke ommen før etter klokka 6, altså da neste time, sånn at vi skal betale lavest mulig nettleie. Så tips til deg der altså, bruk bare en maskin I timen. I begynnelsen kan det virke som en litt sånn tvangsordning, men etter hvert så blir det en vane. Det blir nå I hvert fall en liten konkurranse mellom familiemedlemmene.

0: Taylor Swift med The Fate of Ophelia på P4. Du, klokka ett I natt, norsk tid, så går det en 16-dels finale av stabelen I VM mellom Portugal og Kroatia. Og vinneren av den kampen går selvfølgelig da videre til 8-dels finalen, mens den som taper må reise hjem. Og det betyr altså, folkens, at sånn I 3-tida norsk tid I natt, så det enten Luka Modric eller Cristiano Ronaldo som da nepp kommer til å ses I landslagstrøye noen gang, I hvert fall ikke I et stort mesterskap. Vemodig, men sant. I den forbindelse så har jeg hørt med litt folk om hvilke fotballspillere som gjennom tidene har satt sterkest inntrykk hos dem. Og først ut Chartersveien.
1: Jeg kan si at det tre spillere opp igjennom som jeg har vært helt fascinert av. Og det Mario Kempes på Argentina. Og så det Maradona selvfølgelig, han jo egentlig stjerna, og så det Paul Gascoigne, og det jo alle som kjenner meg litt sånn, de skjønner jo at det omtrent de tre jeg måtte velge, for det var jo bohemer, og de har jo ikke gjort alt riktig utenfor fotballbanen, men hvis jeg husker jo ikke hvilket land det var mot, så det blir litt sånn, men Gascoigne sin ene scoring, det må ha vært I 1990, hvor han også var på toppen av karrieren sin, hvor han vel demper, altså han gjør vel en av Han får et veldig vanskelig innlegg, og så vipper han bare ballen over motstanderen på direkten. Det er ikke lett det han gjorde der. Og så bare forbi han, og så banger han rett I krysset. Så Gascoigne, med tanke på også hvor morsom han var, han klørp jo folk I rumpa, og han tok dem til og med på tissen litt sånn innimellom, og lo seg mest I hjel. Midt under en topp idrettsgreie. Altså, det var litt skjemt det siste der, men han var jo en skøyer. Og sånne folk savner man jo også. Det jo han eller Maradona når han dribler av hele fra egen banehalvdel og skårer. Og så det Mario Kempe som også tråklet seg gjennom, husker jeg, med det lange håret I 78 eller 74.

0: virkelig store kjærlighetssorgslåta det fra 1985. Spør meg, det var den første kjærlighetssorgen jeg hadde. Og som Rod Stewart vel synger, The First Cut is the Deepest. Dette var George Michael med Careless Whisper. Du, Madonna skal være en del av pausenummeret i finalen under VM i fotball 19. juli. Hun har gjort mye annet rart også, eller mye annet flott har hun gjort. Snart skal du få en fra musikalen. Don't cry for me, Argentina.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

The Fray med How to Save a Life som du fikk på P4. Du, for en som har vokst opp med Madonna og som da husker hennes aller første album Like a Virgin, så det ganske morsomt å vite det at hun I godt voksen alder skal være en del av pauseshowet under finalen borte I USA 19. juli. Hun har også gjort musikal, blant annet til Vita, der hun hadde hovedrollen. Her skal du få låta derfra, Don't Cry For Me, Argentina.

0: Frida Ystebø gir deg P4-nyhetene. Klokka 9.
1: Fem personer pågrepet etter et slagsmål på Torshov i Oslo i kveld. Det skal blant annet ha blitt truet med en gasspistol, ifølge politiet. De har også beslaglagt en machete, og alle de pågrepne i 20- og 40-årene. Det ikke meldt om at noen skadet. Politiet tror at det var et lynnedslag som førte til en husbrann i Molde i kveld. Mange lynnedslag har i løpet av kvelden slått ned i Møre og Romsdal. Huset der det begynte å brenne nå ubeboelig, men ingen personer skadet. Det ristet i hele huset og hørtes ut som bakken under skulle dele seg i to. Det sier en person om jordskjelvet utenfor Bergen i kveld, skriver Bergensavisen. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 3,2 ifølge forskningsinstituttet NORSAR. Avisen skriver også at flere har kjent risting i hus og skulping i vannglass. Skjelvet skal ha skjedd like etter klokken 18, og det ikke meldt om at noen skadet. Folk som sliter psykisk møter ofte stengte dører i sommerferien. Mange hjelpetilbud stenger, noe som fører til stor pågang på hjelpetelefon til mental helse. Generalsekretær Linda Berg Heggelund forventer rundt 80 000 henvendelser i sommer.
2: Jeg synes det et trist tall. Vi synes jo at det vanskelig at det stenges ned. Samtidig så forstår vi jo også at de som jobber på ulike steder også har behov av ferie.
3: Dårlig økonomi, rus og ensomhet blant de største grunnene til at så mange ringer om sommeren.
2: Man ser på TV, man ser på sosiale medier at det gjerne flere som sammen, og man viser litt den sommeridyllen, og hvis du kanskje ikke opplever å ha den selv, så bidrar det til at du kjenner på en større ensomhet.
3: Nå etterspør generalsekretæren flere åpne tilbud i høytidene.
2: Sommeren ikke unik. Dette skjer til jul, dette skjer rundt påske.
1: Reporter Marie Nyrud. Rundt 30% mener at det i stor grad har tatt hensyn til kronprinsesse Mette Marit i mediedekningen av henne i år. Det viser en meningsmåling gjort av Infact for Nettavisen. Samtidig nordmenn delt. 31% mener at det har tatt lite hensyn. Kronprinsessen har måttet tåle mye dekning i pressen i år, blant annet om hennes kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein, rettssaken mot hennes sønn Marius Borg Høyby og hennes lungesykdom. Fem personer begynte å blø neseblod da et fly plutselig måtte lande i Hamburg. På grunn av problemer med lufttrykket i kabinen måtte Norwegian-flyet gjennomføre en sikkerhetslanding, skriver NTB. Fire passasjerer og et besetningsmedlem begynte da å blø neseblod, trolig på grunn av trykkendringer.

alle fem ble undersøkt av helsepersonell. Nå klokken 21 startet 16-delsfinalen mellom Spania og Østerrike i fotball-VM. Spania vant sin gruppe og er blant favorittene til å vinne mesterskapet, og foreløpig er stillingen 0-0. Det var nyhetene. Nå fortsetter sommerkveld på P4 med Inge.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

Kygo som har miksa litt på Say Say Say med Paul McCartney og Michael Jackson. Du, man kan vel si at Tons of Rock var litt heldigere med været da de hadde svær festival oppe på Ekebergsletta, men det er mange som holder ut i regnværet også. Vi har reporter Stian Henriksen oppe på Ekebergsletta i kveld, for da er det nemlig starten på Carpe World. Du skal få en liten rapport derfra om en 10 minutters tid her på P4 i sommerkveld.

0: Madrugada sammen med Ane Brun, Lift Me og Sivert Høyem, vokalisten I Madrugada. Han fylte 50 år litt tidligere I år. En annen snart 50-åring, nemlig Reidar Busknes, han satt I radiofrokosten I dag morges sammen med Samantha og Elisabeth og mente at Karpe ikke var helt hans greie. Til det har jeg å si at jeg et par hakk eldre enn Reidar og elsker Karpe, har fått lov til å være så heldig å følge de, altså helt fra de slo igjennom, og vi hadde de liksom på et sånt julebord. De var bare en sånn random artist-greie som musikksjefen I den radiokanalen jeg jobbet I da leid inn, til dette fantastiske Karpe World som akkurat nå foregår oppe på Ekebergsletta. Vi har en ung reporter her oppe, Stian Henriksen. Jeg skal få høre litt hva han har vært og snakket med folk om, både hva de har sett og forventninger.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler på bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
3: Mm?
4: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.

0: Bruno Mars med Just The Way You Are. Og da Karpe litt tidligere år annonserte at nå legger de opp, så lovte de da selvfølgelig å holde noen flotte konserter før de da gikk videre hvert til sitt. Og de har ikke bare satt I gang noen få konserter, de har satt I gang en hel festival oppe på Ekebergsletta, skapt sin egen verden, Karpe World, og en som oppe I regnværet, det vår reporter Stian Henriksen, som da har snakket med Nora, Erik og Julian og bedt dem fortelle litt om hvordan de synes det der oppe.
1: Nei, det var jo helt fantastisk stemning, det vil jeg nu påstå å si.
2: Det var veldig overraskende å se Madcon, det var ikke forventet I dag I hvert fall. Det var ganske sjukt å se.
3: Jeg tenker også det å få fram Vinny fra Paperboys, og så kommer bare Madcon rundt på her og synger, jo ganske vilt at de klarer å få til, liksom. Det jo helt sykt.
4: Hva var forventningen deres når dere kom inn her på Karpe World?
1: Nei, altså, man har jo liksom vært på Karpe tidligere, og man vet jo at de kan lage et helt sykt show. Så nå når man kom hit og det var Karpe World, så var vi jo litt spent på hva vi kom inn på, men det toppet seg helt, ja.
2: For min del så det første gang å se Karpe live, så jeg trodde jo, når jeg hørte Karpe World, så tenkte jeg, ok, kanskje det litt større enn de vanlige konsertene, men forventet jo ikke en fullblåst festival på den størrelsen her, egentlig, så det ganske kult å se.
3: For å si det sånn, når de lanserte at de skulle ut med en fornøyelsespark, sånn som det her, så tenkte man jo at, ok, det her, her har man jo ganske høye forventninger til hva som blir å skje. Og vi ser jo nå allerede bare med åpningen de hadde her på Make It Happen-scenen har jo vært ganske sykt, så du kan si, det kan jo bare gå oppover herifra med tanke på de resten som skal komme da.
4: Ja, for hva inntrykket så langt da?
3: Inntrykket nå jo superbra, også at de får fram artister som veldig mange har hørt om, og som også går ganske langt tilbake, så jo det kjempegøy, og det jo veldig sånn stemningsartister også, så det her jo helt nydelig.
0: Og mer fra Ekebergsletta og Karpe World får du av reporter Stian Henriksen I morgen, og du får helt sikkert høre mer også på en av søsterkanalene våre, nemlig P12 Hitmix. Her på P4 så blir det selveste dronninga av popmusikk, det Celine Dion med It's All Coming Back To Me Now.

0: Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now. Og nå kommer hun også da tilbake til oss alle med den fantastiske stemmen sin, den første konserten I comeback-konsertserien hennes da I Paris begynner lørdag 12. september, litt over to måneder. Og jeg håper så inderlig at det blir bra og at hun lykkes og at stemmen holder, for det fortjener for det første hun og for det andre vi andre også som elsker musikken hennes.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Denne helgen kan du vinne fire billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, og den fikk du her på P4, bare noen timer før kanskje den mest vemodige kampen skal spilles I VM. For I 16-delsfinalen mellom Portugal og Kroatia, så møtes virkelig to av fotballens store stjerner de siste årene, og det Luka Modric, som da spiller for Kroatia, og så det Cristiano Ronaldo, som spiller for Portugal. Og nå begynner de å bli så godt voksne at det laget som slås ut I natt I 16-delsfinalen mest sannsynlig da kommer til å gjøre at enten Modric eller Ronaldo da har spilt sin aller siste landskamp I hvert fall I et VM. Og det som så spesielt her jo det at de to har jo spilt sammen I Real Madrid I ganske mange år, fra 2012 til 2018.

0: Sam Smith, Stay With Me, og i den første 16-delsfinalen i kveld mellom Spania og Østerrike, så første omgang snart ferdigspilt, og Spania leder 1-0. Og så det da også den store kampen som blir mellom Portugal og Kroatia i 16-delsfinalen igjen, som begynner da klokka 1 i natt, hvor enten Modric eller Ronaldo da mest sannsynlig har spilt sin aller siste landskamp. Og litt spesielt med den duoen som da har tatt 3 Champions League-titler sammen i Real Madrid.
1: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Dere?
7: Ja?
6: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
7: Ja!
8: Ja!
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare 1 time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.

under våre laken som du fikk her på P4, og hvis du nå begynner å bli lei av å spille på ulike veddemål hva gjelder fotball-VM, om for eksempel ja, hvilket spark som går først I tverliggeren, hvilket lag som får første corner, hvilke trenere som har på seg joggesko, og hvilke trenere som har på seg t-skjorter eller dressjakker, jeg tar søren hva du kan spille på, veldig mye har jeg forstått. Så skal jeg bare si at I morgen så begynner vi en tusenfryd-konkurranse her på P4, hvor du da kan vinne billetter og hotell og oppholds deg bare da og bli med videre I morgen. Og da sitter jo da selvfølgelig Reidar og Elisabeth klare med radiofrokosten. Jeg heter Inger Dahle, takk så mye for I kveld, men vi kan høres igjen I morgen. Altså, fram mot nyhetene får du Enigma. Ha da!

0: Klokka 10, og Frida Ystebø gir deg P4-nyhetene.
1: En person alvorlig skadet etter en slåsskamp utenfor Stavernfestivalen I kveld. Personen nå sendt til sykehus, opplyser politiet. Både politi og ambulanse var raskt på stedet og fikk kontroll på 5 personer som var involvert I hendelsen. Det skal ha blitt truet med en gasspistol under et slagsmål på Torshov I Oslo I kveld. De har også beslaglagt en machete, sier politiet som nå har pågrepet 5 personer. Alle de pågrepne I 20- og 40-årene. Det ikke meldt om at noen skadet. Et hus nå ubeboelig etter en husbrann I Molde I kveld. Politiet tror at det var et lynnedslag som førte til brannen. Mange lynnedslag har I løpet av kveld slått ned I Møre og Romsdal. Ingen skal ha vært I huset da brannen startet. Mannen som stod fast på en fjellknaus I Kvinnherad I Vestland I kveld nå hentet ned. Det var like etter klokken 18 at politiet fikk melding om en mann som hadde satt seg fast. Både frivillige, Røde Kors og hovedredningssentralen deltok I redningsaksjonen, og mannen skal være I god behold. En mann tiltalt for vandalisme mot speilbassenget ved Washington-monumentet I USA. Ifølge tiltalen kan 67-åringen risikere opp til 10 års fengsel. Det ble nylig brukt 160 millioner kroner på å pusse opp bassenget. Mannen ble pågrepet I juni etter å ha stukket hånden ned I bassenget og rørt ved det blå materialet som delvis hadde løsnet fra bunnen av bassenget. 5 andre personer også pågrepet I forbindelse med mistanke om sabotasje. Det nå pause I 16-delsfinalen mellom Spania og Østerrike I fotball-VM, der storfavoritten Spania leder forløpig 1-0. Det var P4-nyhetene, så nå fortsetter P4-musikken.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
1: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
0: Ja.
1: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
0: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
1: For ja, at, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
0: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
1: Nei, men det bra.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
6: P4.

0: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
1: Ja.
0: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer jeg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det morsommere det enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Jeg elsker deg.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
2: Ris Bilglass
3: 090 09.
1: Gjelder så langt lagret rekker.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

Klokken er 23, her er P4-nyhetene. En person i slutten av tenårene er sendt til sykehus etter en slåsskamp utenfor Stavern-festival i kveld. Personen er alvorlig skadet og skal ha fått hodeskader, opplyser politiet. Fire personer, alle i slutten av tenårene, er nå pågrepet. Politiet jobber med å få oversikt over hendelsesforløpet og har opprettet sak. E6 i Balsfjord er stengt etter at et vogntog har kjørt av veien. Nå i kveld stenges E6 en periode for å berge dette vogntoget, skriver avisen Nordlys. Veien blir stengt fra rundt klokken 23 til klokken 1 i natt. En 67 år gammel mann risikerer opp til 10 års fengsel for vandalisme mot speilbassenget ved Washington-monumentet i USA. Det ble nylig brukt 160 millioner kroner på å pusse opp dette bassenget. Den tiltalte mannen ble pågrepet i juni etter å ha stukket hånden ned i bassenget og rørt ved det blå materialet som delvis hadde løsnet fra bunnen av bassenget. Fem andre personer er også pågrepet i forbindelse med mistanke om sabotasje. 50 tonn med nødhjelp ble ødelagt da en lastebil fra FN ble truffet i et droneangrep i Sudan. Siden krigen brøt ut i 2023 har 10.000-vis blitt drept og over 12 millioner er drevet på flukt. Bilen var lastet med tepper, vann og solcellelamper som skulle til flyktninger ifølge FN. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus fikk gave fra FIFA-president Gianni Infantino i USA. Gaven var hver sin offisielle kampball som hos XXL kostet over 1700 kroner. Det kongelige søskenparet var i USA for å se kampen herrelandslaget spilte mot Senegal, en kamp Norge vant 3-2. Og Spania, de hadde full kontroll i 16-delsfinalekampen mot Østerrike i fotball-VM i kveld. De vant til slutt 3-0. I åttedelsfinalen møter de vinneren av kampen mellom Portugal og Kroatia, som har avspark klokken 1 i natt. P4-nyhetene, de fikk du av Frida Ystebø. Nå får du mer musikk her på P4.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen. Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: P4.
5: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
6: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
3: Dette er

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 09009. Ris Bilglass 09009. Gjelder så langt lagret rekker.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

0: finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i elbilforeningen på elbil.no.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
2: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

flere personer fra stedet og en bil kjørte vekk i full fart. Politiet har nå funnet bilen og føler seg trygge på at ingen er skadet. Brannvesenet har rykket ut til en brann i Sula i Møre og Romsdal. Politiet sier til NRK at de setter brannen i sammenheng med de andre uoppklarte brannene som har vært på Sula de siste årene. Brannvesenet vet ikke helt hvor det brenner enda, fordi de ikke er fremme. Men ifølge brannvakten er det mest sannsynlig et hus. Flere har meldt inn om røyk og flammer. Fire personer i slutten av tenårene er nå pågrepet etter en slåsskamp utenfor Stavernfestival i kveld. En person, også i slutten av tenårene, er alvorlig skadet og er sendt til sykehus, opplyser politiet. Politiet jobber med å få oversikt over hendelsesforløpet og har opprettet sak. SV-nestleder Lars Haltbrekken reagerer kraftig på regjeringens beslutning om å la Nordic Mining fortsette utslipp i Førdefjorden. Tidligere denne uken sa Klima- og Miljødepartementet at dumping av gruveavfall får fortsette, dette til tross for at Høyesterett slo fast at utslippene er ulovlige. Haltbrekken sier til E24 at regjeringen i praksis ignorerer dommen fra Høyesterett, og at partiet nå vil ta saken opp i kontrollkomiteen på Stortinget. Spania er klare for 8-delsfinale i fotball-VM. De hadde full kontroll i 16-delsfinalekampen mot Østerrike og vant til slutt 3-0. I 8-delsfinalen møter de vinneren av kampen mellom Portugal og Kroatia, som har avspark klokken 1 i natt. Det var dagens siste P4-nyheter. De fikk du av Frida Ystebø.

0: nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
1: Det kommer i veldig godt humør.
2: P4.
3: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
4: Det er superstemning, alltid.
5: Musikk som gjør deg glad.